stvari sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz imam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi tvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas nor.

jo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me ti upetil.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V Novi Gorici se znova krešejo mnenja glede nadaljne usode Zavoda Go 2025 oziroma vprašanja, kdo bo skrbel za zapuščino Evropske prestolnice kulture. Iz gradiva za sejo mestnega sveta, ki bo 18. junija, izhaja, da bodo svetniki obravnavali tudi predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. V njem je na novo zapisano, da je poslanstvo zavoda tudi zagotavljanje dolgoročnih razvojnih učinkov projekta Evropska prestolnica kulture 2025. Župan Samo Turel pojasnjuje, da je predlog nastal na pobudo vodij svetniških skupin.
3: Kot je znano, sem jaz imel drugačne predloge, ki sem jih v več različnih ozirih ocenjeval kot bolj primerne. Sem pač kot župan željo vodja za predlog vodij svetniških skupin upošteval, strokovne službe so potem odlok v tem smislu pripravile in na sestanku vodij svetniških skupin je bil torej predlog kot tak tudi potrjen.
2: V civilni iniciativi Vsi smo kulturni dom imajo med tem pomisleke. Predstavnik Tomaž Belingar pravi.
4: Spremenja se odlok praktično pred lokalnimi volitvami, pred letnimi dopusti. In ne samo ta odlok, kot je razvidno iz gradiva za občinsko sejo tudi ostalih zavodov Goriškega muzeja knjižnice. Ampak če se osredotočimo na kulturni dom, tu gre za vnovičen pritlehen poskus vdora politike v zavod. Največja skrb pri tem je, da ni nikakršne finančne ocene, ocene kadrovskih potreb in ocene vpliva na obstoječe programe.
2: Po njegovih besedah ni varovalk, ki bi zagotavljale, da obstoječi programi kulturnega doma zaradi novih nalog ne bodo ogroženi. Župan navedb civilne iniciative ne komentira in poudarja, da gre za anonimne očitke.
3: Ker so pravzaprav zame anonimne pod civilno iniciativo, ni podpisan nihče. Kolikor poznam tiste, ki so bili prisotni na tiskovni konferenci civilne iniciative, so bili prisotni tudi na javni razpravi, ki se je v občini odvijala 2.6. in te javne razprave niso izkoristili. Na te javne razprave nihče izmed njih se ni prijavil k besedi, pa je imel za to vso možnost in tam izpostavil dileme, zato pravzaprav ne vem, se sprašujem, kakšen je namen civilne iniciative ali ne more biti nastaja nova lista oziroma stranka za prihajajoče lokalne volitve.
2: V civilni iniciativi pa med tem opozarjajo, da srečanje ni bilo javna razprava, temveč predstavitev že opravljenega dela in da so pričakovali pogovor o prihodnosti projekta Go 2025 tudi z vidika financiranja.
4: Ni bila javna razprava, tisto je bila predstavitev za nazaj.
2: Je poudaril Belingar. Nadaljujemo s prispevkom Kenja Jana.
5: Splošna bolnišnica doktorja Franca Derganca Nova Gorica se bo lahko kmalu pohvalila z novo pomembno pridobitvijo. Včeraj je na porodnišničnem oddelku potekala slovesna predaja dobrodelnih sredstev, ki so jih decembra lani zbrali na 13. Goricatlonu v organizaciji podjetja Arktur, Rotari kluba Nova Gorica in Novogoriškega javnega zavoda za šport. Vodstvu bolnišnice je sredstva v višini 11.803 evrov predal predsednik Novogoriškega Rotari kluba Tomaž Živec.
6: Tokrat smo zbrali največji znesek in na to smo zelo ponosni. Skoristili smo tudi to Evropsko prestolnico kulture, se povezali z več klubi in ta dohodek naredili bolj odmeven. Sicer je to dobrodelni tek, ampak ljudje so donirali tudi tako, da so hodili, da so navijali, da so podpirali dohodek na razne načine. Vse to skupaj je povezalo ljudi.
5: Bolnišnica bo sredstva porabila za ureditev družinske sobe,
7: ki jo bomo opremili tako, da bo primerno tako kot bolnišnična soba za porodnico in novorojenčka in kot družinska soba za mamico, novopečenega očka in novorojenčka. V njej bosta seveda dve postelji in vse, kar je potrebno za varno bivanje porodnice v porodnišnici, se pravi kisik, klicne naprave, kar je potrebno.
5: Je povedala predstojnica ginekološko-porodniške službe Alenka Zavrtanik-Čelan. Šempetrska bolnišnica letno v povprečju beleži približno 500 rojstev, letos pa bodo to številko očitno presegli. Na ginekološko-porodniškem oddelku je trenutno zaposlenih med 40 in 50 ljudi. Nekaj kadrovskega manjka čutijo pri medicinskih sestrah in babicah. Nova VD direktorica bolnišnice Ingrid Kuk-Kikl je dejala, da želi ustanova slediti vsem sodobnim trendom na vseh področjih, tudi v porodništvu.
8: Trendi v svetu so, da je postane porodnišnica prijazna celotne družine, torej tudi očetom, zato nam ta prispevek dosti pomeni, saj smo korak bližje k ureditvi družinske sobe in pričakujemo, da se bo še več mamic zaradi tega oziroma mladih družinic odločilo, da se bo otroci pri nas rojevali.
5: Se bodo pa kmalu v bolnišnici lotili tudi morda tržno manj zanimivih, a zelo pomembnih investicij, ki predstavljajo tudi zajeten finančni zalogaj. Prva je preureditev celotne zastarele kotlovnice, nadalje ureditev transformatorske postaje ter nabava vseh pomembnih aparatur in novosti na področju okulistike. Med bodočimi pridobitvami napovedujejo tudi nov koronograf.

0: Ajdovsko podjetje Burjatik je zasnovalo projekt zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili nove pohodniške in kolesarske poti. Te temelijo na pričevanjih o življenju v Vipavski dolini med obema svetovnima vojnama, je povedal direktor podjetja Jani Pelhan.
1: Tu je šlo vedno iz roda v rod, preko pogovorov z našimi nonami in nonoti. Zdaj smo se nekako odločili, da te stvari spravimo na neko malo bolj oprijemljivo obliko, da bojo lahko te zgodbe šle tudi v naslednje rodove, oziroma da jih zapišemo, da ne grejo v pozabo. In tako smo se lotili tega projekta, poiskali pričevalce in pričevalke, ki so bili del tega, oziroma so njihove mame hodile tako iz naših krajev, tako v Trst, Gorico ali pa Idrijo, prodajati produkte in s tem pripomogle k temu, da so tukaj družine lahko preživele.
0: Svoje zgodbe in spomine so zaupali 103-letna Gabriela Rustja z Dolge Poljane, ki je po teh poteh hodila tudi sama, ter Marija Sosič, Dora Premrl in Jožef Krečič, ki so pripovedovali o svojih materah in drugih ženskah iz tistega časa.
1: Prodajali so različne stvari. To je res odvisno, z katerih krajev so prihajale. Demo reči, okolica Budan in tako naprej so večinoma sad in zelenjavo. Iz Šmarja, recimo, drugo pričevanje je bilo predvsem vino, šnopce. Recimo z Dornberga je bilo predvsem sadje. Kolikor je še danes, ne, kolikor je proizvodna, nekako tudi tako je takrat potekalo, so bile pa te poti zelo zahtevne za te ženske.
0: Na podlagi zbranih pričevanj so razvili 3 tematske pohodniške in kolesarske poti med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Opremljene so z GPS sledmi, ter obiskovalcem omogočajo aktivno raziskovanje prostora skozi zgodbe žensk, kulturno dediščino in lokalno gastronomijo. Čeprav trase ne sledijo povsem zgodovinskim potem, po katerih so hodili ženske, so jih prilagodili sodobnim obiskovalcem in vanje vključili postanke pri lokalnih ponudnikih ter zanimivostih ob poti. V projekt je trenutno vključenih med 15 in 20 ponudnic, v prihodnje se jim bodo lahko pridružile tudi nove. Organizatori še vedno zbirajo zgodbe domačink in domačinov o nekdanjem načinu življenja in preživljanja, ki jih bodo vključili tudi v prihodnje turistične produkte. Kakšne so športne destinacije prihodnosti? Na to temo se je v Ljubljani v ponedeljek odvila konferenca, na kateri je priložnosti destinacije Nova Gorica in okolica predstavil tudi novogoriški župan Samo Turel. Kot je poudaril, je Nova Gorica s širšim čezmejnim območjem privlačna destinacija za športni turizem.
2: Tema je bila športni turizem in privabljanje gostov z razvojem športne infrastrukture in pa predvsem z outdoor športom. In tu sem pravzaprav predstavil naše nadaljevanje prizadevanja na nek način in tudi navezana na Evropsko prestolnico kulture, ki je pripeljala zaključek etape Gira d'Italia, ki je pripeljala novo igrišče Gogi in Gigi, ter pa prizadevanje občine oziroma širše čezmejne regije za dodatno kolesarsko infrastrukturo, predvsem pa za promocijo naših čudovitih krajev.
0: Destinacija Nova Gorica in okolica se lahko pohvali z ugodno klimo, raznoliko naravo in kakovostno športno infrastrukturo, ki omogoča aktivnosti skozi vse leto.
2: Smo ena izmed redkih destinacij, ki omogoča vožnjo s kajaki po reki Soči tudi v decembru in v januarju. Smo ena redkih destinacij, kjer lahko kolesariš tako gorsko kot cestno, pravzaprav celo leto, ker ni snega. Smo zelo razgibana destinacija, ki ima izkušnje z organizacijo velikih dogodkov. In ne nazadnje, kot so mestje, imamo kar zajetno infrastrukturo, 2 stadiona, 2 odprta bazena, 2 pokrita bazena, številne telovadnice.
0: S tem bi lahko privabili tako tekmovalce kot rekreativce s ciljem podaljšanja poprečnega števila nočitev tujih gostov. Trenutno povprečje znaša 1,9 nočitve, cilj pa je 3-4 nočitve. V Trenti poteka gradnja prizidka za potrebe enote prostovoljnega gasilskega društva Bovec, enota Trenta. Po opravljenem izkopu izvajalec nadaljuje z gradbenimi deli. V postopku javnega naročila je bilo za izvedbo projekta izbrano podjetje Konec izvedbeni inženiring. Naložba bo predvidoma zaključena še v letošnjem letu. Projekte so financirani sredstev 11. člena zakona o Triglavskem narodnem parku v višini slabih 350 000 evrov. Preostala sredstva bo dodala bovška občina. Pa še v Ajdovščino, do predvidoma ponedeljka 15. junija bo za promet zaprt del Vilharjeve ulice in sicer od mostu čez reko Hubelj do prvih hiš na Vilharjevi. Kot so sporočili z občine Ajdovščina, je zapora zaradi gradnje nizkonapetostnega priključka od trafopostaje do hiše mladih, kjer bo občina postavila sončno elektrarno. Tamkajšnji prehod za pešce pa bo v tem času normalno prehoden.

0: Radio Robin se vam v tokratni napovedi dogodkov javlja iz Vojščice. Bi se radi sprehajali ali kolesarili po poteh prazgodovine, ob tem pa se še spoznali s pristno lokalno kulinariko ter vsem, kar spada zraven. To nudi festival kaštelirjev, ki se bo odvil to soboto, kot rečeno, v slikoviti kraški vasi Vojščica. Alenka Ožbot-Klančič boji, da se bodo odvile ene prav posebne delavnice.
1: Ja, delavnice bodo se začele ob 13. uri, kar 5 smo jih pripravili letos in sicer so vse zelo zanimive. Če začnemo pri kamnoseški delavnici, bodo udeleženci izdelovali amulet iz kamna in bakra. Potem v delavnici oblikovanja gline bodo izdelali repliko izdelka, ki so ga našli prav na gradišču in sicer tam na Koprskem. Tako da bo zanimivo, je v obliki psa, to bo vse zanimivo za otroke, ki bodo lahko oblikovali iz gline in potem tudi pri mojstru spekli doma in prišli iskat kasneje. Potem imamo delavnico izdelovanja venčkov. To se bo izdelovalo iz cvetlic iz okolice, bodo jih nabrali in potem bodo iz njih izdelovali venčke pod strokovnim vodenjem. Potem imamo delavnico iz odtisa rastlin na blago oziroma tekstil. Tudi to bo zanimivo, ker bo dejansko spet bodo glavni vlogi rastline iz okolice, ki jih bodo odtisnili na tekstil in potem lahko odnesli tudi domov ta izdelek. Največ pozornosti pa bo verjetno deležna kulinarična delavnica, v kateri bodo lahko izdelali in tudi okusili jedi iz prazgodovinskih časov oziroma na podlagi arheologov so ugotovili, kaj so takrat ljudje uporabljali v hrani in tako bodo lahko izdelali preproste jede in tudi okusili in zagotovo bodo to neki posebni okusi, ki jih nismo mogoče niti več vajeni.
0: Niso pa delavnice edine, ne? Že športno dopoldne, eno izmed novosti, drugo pa je pride potem zvečer z dvema glasbenima točkama.
1: Ja, v bistvu se bo festival kaštelirjev začel športno. Ob 8. uri bo kolesarjenje po kaštelirski poti in sicer se bodo udeleženci podali na 30-kilometrsko pot, ki smo jo razvili v okviru tega projekta in zajema več kaštelirjev tudi v občini Komen in mes se bodo ustavljali, prisluhnili vodnikom in tudi imeli neko okrepčilo. Na koncu pa bodo se vrnili pač na istočno točko po tenih 3 do 4 urah. Potem pa imamo še za pohodnike, tudi smo organizirali pohod, ki se bo začne ob 9. uri in tukaj bodo se podali pa na 8-kilometrsko pot in tudi tukaj bodo postojanke s prigrizki in bodo izvedeli marsikaj novega o 2 gradiščih in sicer o gradišču Tabor v Vojščici in gradišču Grmača pri Novelu. Potem bo pa še večerni program. Začelo se bo že ob 18. uri s predavanji, ki jih bodo izvedli Robert Lavin. Bo predstavil geomantijsko analizo gradišč Tabor, Vojščica, Grmača in Sveti Ambrož. Dr. Maša Sakara bo predavala o gradiščih kaštelirjih na območju slovenskega dela Istre. Dr. Tomaš Fabec pa bo govoril o prazgodovinskih lovskih megastrukturah na Krasu. Ob 19.30 pa festival kaštelirjev ponuja edinstven nastop Ljube Jenče, umetnice, ki je svoje življenje posvetila ohranjanju glasbenega, kulturnega in duhovnega izročila naših prednikov. In potem bomo dogodek zaključili z nastopom Klape Škvadra ob 21. uri v Kalu, ki bo udeležence popeljal v brezkar poletje.
0: Kako pa je zdaj s delavnicami in s pohodi, so potrebne kakšne prijave, je to brezplačno?
1: Ja, prijave seveda zbiramo. Najboljše, da se ljudje gledajo našo spletno stran. Miren Kras pod dogodki dobijo festival kaštelirjev in tam so predstavljeno, kako se prijavijo. Ja, ali pa tudi preko društva Farjevca se lahko prijavijo prav po mailu. Tako da resnično vabimo k udeležbi. Vse je brezplačno in marsikaj se bodo novega naučili, tudi okušali marsikaj novega in konc koncev tudi tisti, ki se bo podali na pohod in na kolesarjenje se bodo tudi razgibali.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, v soboto vsi vabljeni na Kras.

0: Poglejmo, kam vse se lahko danes in jutri odpravimo po sprostitev in zabavo. Nekaj dogodkov vam Radio Robin predstavlja v naslednjih trenutkih. Začenjamo danes ob 16. v pisarni Skej Nova Gorica. To je pisarna nad barom Bordo na železniški postaji v Novi Gorici, kjer bo potekalo predavanje z naslovom Mobbing, ko delo postane nasilje. V goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica teden izzivov Sova pobega danes ob 16. To je pobeg pred koncem ali poučno in zabavno ekološko dogodivščino. Soba pobega je primerna za skupine do 5 oseb. Gremo v Kromberg, Zlati kotiček v Mercator centru v sklopu vseživljenjskega učenja oziroma tednu vseživljenjskega učenja fraktalna pot srčnosti ob kronični bolezni ob 16. Danes ob 17.30 v goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica še ena soba pobega, nocoj ob 18. v SNG-ju Nova Gorica, avtorski projekt 1973. Klubu Štala Lokavec nocoj ob 19. zvočna kopel, na še eno zvočno kopel pa vas vabijo v Mladinskem centru Hiša mladih Ajdoščina ob 20. Tam bo pa srčna gong kopel Zvok srca Svoboda. Tudi jutri kar nekaj dogajanja, ki ga začenjamo na osnovni šoli Draga Bajca v Vipavi v sklopu tedno vseživljenjskega učenja ogled hiše Zdravljica in Podnanosa ob 10. Ravno tako ob 10. v Zeliščnem centru Grgarske ravne v sklopu vseživljenjskega učenja Zaščita doma pred ulomi, poučna delavnica. No, ob 10. v Mladinskem centru Hiša mladih v Ajdoščini začenjajo z izmenjevalnico, ki vas pričaka v novi preobleki. Prehaja z mesecem junijem na nov koncept in bo ponovem potekala vsak drugi četrtek v mesecu med 10. in 18. uro. Še ostajamo v mestu Burje in v Mladinskem centru Hiša mladih. Jutri ob 14. cajt za mlade. Najprej se združuje učenje, nato še zabava med 14. in 16. uro učna pomoč. Po učnem delu pa sledi čas za druženje, tokrat je na vrsti Kalčeto turnir. Še enkrat gremo v sobo pobega, v goriško knjižnico Franceta Bevka, jutri ob 16. Ob 17. na območno obrtni zbornici Ajdoščina pa odprtje razstave slik sanjskih strojev, My Machine in predstavitev prototipov. Kulturno domu v Bukovici jutri zanimiv pogovor z naslovom Ženske v podjetništvu.
1: Povabili smo direktorice Automaga, Vitas in Vitanest. Nagovarja v večini mlade podjetnike in podjetnice, prav tako pa kogarkoli, ki se bi želel s tem ukvarjati ali razmišlja o svoj podjetniški pot.
0: Jutri ob 18. v Kulturnem domu Gorica pa odprtje razstave Misteri ženske. V ich centru Nova Gorica jutri ob 19. odprtje razstave z naslovom Čigavo telo je moje telo. Poglejmo za zaključek še v veliko dvorano mestne občine Nova Gorica jutri ob 20. letni koncert vokalne skupine Divox, ki so ga naslovili Pa se sliš. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si.
2: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Aluboma, alu in pevce, okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Pri tem se je skliceval na to, kar naj bi slišal na seji komisije. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le redno poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabo pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora je pozvala, naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki. Severno Irsko pa je pretresel nasilen napad z nožem v Belfastu, posnetek katerega je sprožil pravi val ogorčenja. Policija je aretirala okoli 30 let starega osumljenca, domnevno državljana Sudana z dovoljenjem za bivanje. Žrtev, 40-letni moški, je v bolnišnici s hudimi poškodbami obraza in oči. Preiskovalci motiv še ugotavljajo, na ulicah pa napovedujejo okrepljeno prisotnost policije. Britanski premier Keir Starmer je napad označil za grozljiv in odvraten. Našim južnim sosedom pa se znova nasmiha dobra turistična sezona. Hrvaška je objavila prve turistične podatke. V prvih petih mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegani ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Ja, danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu, več sončnega vremena bo v južni polovici Slovenije, v noči na jutri bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, ampak čez dan se bo tudi delno razjasnilo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, trenutne temperature od 13 do 20, čez dan do 28.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
4: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že vjugate, srečno, previdno in strpno.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
6: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
4: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi bom z vami v nadaljevanju sredinega jutra. Smo že 10. junija, še 14 dni in bo zadnjič zazvonilo po šolskih hodnikih. Seveda tudi na Robinu bomo odštevali do začetka poletnih počitnic in da bomo prej tam, seveda na lepšem si bomo pomagali z vašimi najljubšimi, ja že kar poletnimi hiti. In kateri ne sme manjkati na tole sredino jutro, dodej mi svojega prek SMS-a na 041-760-300. Dobro jutro!

Luka Zorjan, 11 naloženih na 6. Dobro jutro, sredino druženje 10. junija smo in zdaj berem, da praznujemo kar nekaj svetovnih dnevov, ne? Pazi, dan počasnega govorjenja. To pomeni, da bi jaz mogel zdaj govoriti s tako hitrostjo, sam po moje bi zaspali, preden bi uspel kaj povedati. Ja. Bolj danes je tudi dan ledenega čaja in dan spomina na tiste prijatelje, ki so nam pustili največ topline ravno takrat, ko smo jo najbolj potrebovali. Zanimiv dan, lepo. No, danes pa je tudi svetovni dan spomina na hišne ljubljenčke, neke vrste 1. november za živali. In še en vsakodnevni pripomoček ima svoj praznik, kemični svinčnik. Ja, ga slište? Zvest spremljevalec vseh listkov, pogodb in nakupovalnih seznamov, no vsaj časih je bilo tako, ne, zdaj imamo vse na telefonu. Torej, danes govorimo počasneje, pišemo jasneje, pijemo hladneje in mislimo topleje. Ma!

Še 600, dobro jutro, Sandi sem z vami in lihkar sem na spletu prebral naslov, pazi, ob pomankanju delavcev lahko študentje z nekaterimi deli zaslužijo tudi do 20 evrov na uro. To pa je, to je dobra postavka, ne? Dobra, odlična. V glavnem 10. junija smo, šole bo zdaj konc, kar pomeni, da dejte si čim prej zrihtati kakšno študentsko delo, da ne bo prepozno, ne? Sej ne rabite za službo za prav celega poletja, ampak lahko pa recimo z enim mesecem konkretnega dela konkretno zaslužite in si pol prvoščite mega počitnice, plačate izpit za avto ali pa še kaj drugega, kar pač obožujete. Na nadaljevanju prihaja Madonna, ki je, preden je postala pevka, delala v McDonald'su. Zdaj pa pomisli, da tudi tebe čaka ista usoda kot njo. A? Izmeka na svetovne odre.

0: Tole je sredino jutro, 4 minutke manjka do 6:30. Dobro jutro, Sandi sem z vami. V nadaljevanju pa ja o kmetijstvu, ki je postalo tudi tarča političnih pritiskov, medtem ko so podnebne spremembe in z njimi povezano vse večje število ujm že stalnica. Tudi o tem je bilo govora na včerajšnji slovesnosti v Novogoriški Perli ob visokem jubileju, o katerem in kakšne so želje za prihodnosti, vse to v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Poletje je čas sonca, energije in sproščenih dni, ampak visoke temperature predstavljajo tudi dodaten izziv za naše telo.
2: Poletna vročina ljudi naredi tudi, bom rekla, bolj nemirne ali pa čutijo več nekega nemira, več razdražljivosti. Seveda je tudi več težav s spanjem, če so preveč tople noči.
1: Zakaj so jutranji sprehodi, plavanje in globoko dihanje tako koristni in kako spodbuditi limfni sistem? Tudi o tem v četrtek med 11 in 12 na Radiu Robin. Budite naša družba.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirtko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kolar, Nelo Kristjanini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittoria Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
5: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Sergič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
1: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
10: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Dobro jutro, z vami sem Vanja Trkman. Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica obeležuje 70 let delovanja. Vrhunec praznovanja je bila včerajšnja slovesnost v Novogoriški Perli, na kateri so se spomnili tudi nekdanjih sodelavcev, spregovorili o pomenu zavoda ter dogodek sklenili z okroglo mizo o prihodnosti kmetijstva na Primorskem. Direktorica zavoda Jana Čuk je poudarila.
12: 56. leta z prvih 3 ljudi prišlo do zdaj do nekje čez 110 zaposlenih. Mi se prilagajamo potrebam v našem kmetijskem prostoru. Tako je v bistvu opravljamo 6 javnih služb. Vsekakor nas čakajo mali izzivi, tukaj so podnebne spremembe, prehranska varnost, tudi kar se tiče zelenih prehodov, nove politike na varstvo rastlin, tako da se bomo pač prilagajali potrebam naših kmetov.
11: Kot je bilo večkrat slišati, je izjemnega pomena terensko delo, pri katerem svetovalce precej obremenjuje birokracija. Kmetijstvo je postalo tudi tarča političnih pritiskov, medtem ko so podnebne spremembe in z njimi povezano vse večje število ujm že stalnica. Vodja kmetijsko-svetovalne službe Vasja Juretič.
13: Tle imamo tudi mi kot zavod, kot strokovna inštitucija, ključno vlogo, da nekako blažimo težke situacije in dajemo neka strokovna navodila, strokovne nasvete, pravzaprav tudi prestrukturiranje kmetij za naprej.
11: In kakšna je prihodnost, kot je na okrogli mizi izpostavila nekdanja dolgoletna direktorica mlekarne Planika Anka Miklavič-Lipušček, ki je tudi predsednica območne enote Novogoriškega zavoda. Kmetovanje ni zgolj način življenja, temveč mora omogočiti tudi dostojno preživetje.
14: Mladi ne bodo kmetovali, če ne bodo za to nagrajeni. Kmetovati pomeni biti oprežen cel dan, če tako po domače povem. In zato moraš biti nagrajen, to pa nagrajen si pa z proizvodi, ki jih proizvajaš, z dobrimi cenami proizvodov, ki jih proizvajaš na svojih kmetijah.
11: Direktor Kleti Brda in nekdani sodelovec zavoda Silvan Peršolja pa je ocenil, da je sodelovanja še vedno premalo.
15: Če gledamo to primorsko kmetijstvo, je vse zelo razdrobljeno, zelo drobno. Te večji vinogradi so majhni, že če pogledamo čez mejo. Hlevov 200-300 krav molznic si tle ni moč zamisliti, niti jih nekje postaviti, ne pa samo kako prehraniti to živino. Se pravi, je neka kombinacija, ki spaja vse, kar je na teritoriju. Del tega je pa zagotovo tudi ta turizem, dodatne dejavnosti na kmetiji in to je treba povezati v eno učinkovito zgodbo.
11: Po njegovi oceni bi morali zavod in strokovne službe zmanjšati birokratske ovire, da bi lahko učinkoviteje pomagali kmetom. Svetovalci bi se tako lahko bolj posvečali reševanju težav in izzivov, s katerimi se kmetje vsakodnevno srečujejo.
0: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu, več sončnega vremena v južni Sloveniji, v noči na jutri pa padavine in nevihte od severa, ki bodo zajele vso Slovenijo. A jutri čez dan se bo delno razjasnilo, v petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, temperature pa podobne današnjim, nekoliko so se znižale, osvežile danes do 28, trenutne od 13 do 20.
10: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, tisti, ki pa se odpravljate iz Postojne proti Ljubljani, se odločite za vstop na avtocesto na Razdrtem, kajti zastoji so na cesti Rakov-Škocjan-Unec proti avtocesti, saj uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt zaradi del. Zamuda tam do 20 minut. Srečno, previdno in strpno.
10: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
16: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
10: Dobro jutro.
17: Ma, kaj si šel?
10: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
17: Radio Robin.
0: V našem studiu pa še vedno vojn po parfumu, včerajšnje jutranje VIP gostje. Z nami je bila Nuška Drašček, ki je dan prej žurala v Goriških brdih, je rekla, zato je prišla na pol zaspana. Se je hitro zbedila. Mim grede, Nuško, oziroma... Nuška, ona bo del žirije v novi sezoni šova Slovenija ima talent, poleg pevke Alije, pa Lada Bizovičarja in ja, tudi nekdanjega predsednika Boruta Pahorja. In kako dobro Nuška sploh pozna Pahorja, to smo preverili in preverimo tudi v nadaljevanju. Bila je precej šokirana.

0: To so svoji najljubši sredini ritmi. Dobro jutro, Sandi z vami. Včeraj po 9. uri pa nama je susko delala družbo. Jutranja VIP gostja, vedno nasmejana Nuška Drašček, ki ni samo odlična pevka, ampak tudi komedijantka in bodoča žirantka v novi sezoni šova Slovenija ima talent. Tam bo za rdečimi gumbi sedela v družbi pevke Alje, Lada Bizovičarja in ja, nekdanjega predsednika Boruta Pahorja.
1: Predsednik je zelo predsedniški. Ja. Zelo, zdi se mi, da zelo sprejema vse, kar mu z odra prenesejo talenti. No,
0: sploh veš, kdo je Pahor? A veš, da je on dobil kor v šoli?
1: Ne, nisem vedela. Vedla? Imela primerno vedenje v prvem razredu, tako da to ni kriterij. Ne?
0: Ja, je bilo kar malo kasneje. Bi vedela, zakaj je dobil kor?
1: Ne bi vedela.
0: No, Susko sva pripravila par možnih odgovorov, zakaj Pahor dobil kor. Suska.
2: Kaj praviš? Ker je pretepu sošolca, ker je rekel učiteljci, da bi spal z njo, ali ker je u ravnatelja zabrisal šolsko torbo?
1: Opcija

0: Pisal šolsko torbo?
1: Ja, ker ne vem, a veš, lahko je bilo tudi po nesreči, ne vem.
0: No, tole je povedal pri nas.
2: Meni je bila všeč učiteljica italijanščine. Jaz sem rekel, da bi rad spal z njo. Sem dobil kor in potem sem šel po koncu učne ure do nje in sem rekel, jaz bi se rad opravičil. No, je rekel, sej, smo bili vsi mladi. Ampak potem sem rekel, učiteljica, jaz bi vseeno res spal z vami.
3: Ja, Nuška bila kar presenečena, no, ne mogla verovati, kaj slišala, že skoraj šokirana bila. Sam škoda resno, ker tista tršica ni sprejela ponudbe in odrešila celega naroda, ker, ja, pol je verjetno izinata na tegavu celo državo, kusak politik, sej veš, ja. Max,

0: jutro, sredino jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, Sandi, naročaš, kje ste moja, tu me zanima, kje je to nekaj zgleda biti temu majca.
0: Ne tu temu, je kaj druzga, ampak ne naročam prav nič, naročavajo pa moji bližnji, tu pa ja.
1: Kaj je bilo zdaj takega zadnje, nujno, kar ste rabili v hiši?
0: Nujno, kaj je zadnjič naročavala? Mini sesavc za drobtine v avti, lučka za vece školko, držalo za banano in ročni ventilator, tu se spomnim, da je
1: samo
0: bilo.
1: Samo nujne zadeve.
0: Najbolj nujno, sploh ta držalo za banano, tu bi mohla videti.
1: Ja, se si prinesel v službo, ne, imaš škatlico banane. Ja, Evropska unija zdaj bi rada malo ustavila tu naše navdušenje, da so ščetke za tipkovnico po 0,80 centa, ne? Od 1. julija naprej bodo male pošiljke z kitajskih spletnih trgovin 3 evre carine mele, ampak ne zdaj na paket, ampak na vsak izdelek 3 evre.
0: 3 evre, ne, čaki, če naročim 10 neumnosti po 1 evro, dam še 30 evrov zraven.
1: Točno tako.
0: Pole zdaj, ne vem, so kondomi že toliko, kot če grem v lekarno jih jeskat.
1: Ma kaj tu naročaš resno od Kitajcev? Ma se si zmešam, veš koliko teh škodljivih snovi imajo njihova roba noter? Ma se ti bo odpol?
0: Ne, pa se nisem rekel, da naročavam. Če bi jih naročavil, se bojim, da bi bil več ženim 15 otrukam. Ne, kondomi ste mu ja tu. Jaz mislim, da bi bil kar naraščaj, no?
2: Joj, Sandi, makej si šel, radio
3: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Vsaka priložnost si zasluži sladek trenutek. Sweet Moments by Karolina. Unikatne torte in sladice po naročilu. Poišči me na Facebooku in Instagramu.
6: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo, ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
7: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: Festival Kaštelirjev, Vojščica, 13. junij, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljove Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
9: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
10: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Vozniško prometno, prosim.
13: Izvolite.
12: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
13: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
12: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Karglas popravi, Karglas zamenja.
15: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čaka, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Po zimi na soncu, poleti na morju.
17: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
18: 2026. 21. avgust. Stopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
19: Pri spaču očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
20: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
21: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: The Colors, Rolling Stones, ura je 7, dobro jutro, Sandi sem z vami, vaši najljubši hiti pa tudi po 7 uri. Ampak še prej o rekordnih urnih postavkah za delo prek študentskega servisa, kje so najvišje, katera dela, vse to je preverila Darja Štravs, ti so.
1: Kako si vesela?
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda.
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Dobro jutro želim Darjo Štravstisu. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Pri tem se je skliceval na to, kar naj bi slišal na seji komisije. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le redno poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabe pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora je pozvala, naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki. Ameriška vojska pa je na ukaz predsednika Trumpa izvedla zračne napade na Iran. Washington operacijo označuje kot odgovor na iransko sestrelitev ameriškega vojaškega helikopterja nad Hormuško ožino. Rešena pilota sta v stabilnem stanju, po poročanju medijev pa jo je iz morja izvleklo brezpilotno plovilo. Teheran ameriško obtožbe zavrača in opozarja, da so tuje vojaške sile same krive za tveganje navzkrižnega ognja ter jih znova poziva k umiku. Poletje pa prinaša rekordna plačila za študentsko in dijaško delo, saj delodajalci zaradi hudega pomankanja kadra močno dviguje urne postavke. Ponudba prostih mest je v primerjavi z lani poskočila za 9%, trenutno pa je na voljo več kot 3000 prostih del. Poprečna urna postavka je zrasla na več kot 10 evrov. Največ delavcev išče v gostinstvu in turizmu, kjer plačila za pridne roke na obali, v Ljubljani ali na Bledu dosegajo tudi do 11 evrov neto na uro.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine pogosteje na severozahodu, več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, v noči na jutri pa padavine, ki se bodo z nevihtami razširile čez vso Slovenijo, čez dan se bo potem začelo jasniti, v petek večinoma sončno, svežim jutrom in tudi nekoliko višjimi temperaturami od današnjih, čez dan do 28 bomo izmerili trenutno 13 do 20.
5: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zaprt počasni pas imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega tovornjaka, pa jutreni zastoji prav tako na primorski avtocesti pred Kozino in od Vrhnike vse proti ljubljanski obvoznici. Srečno, previdno in strpno, kjerkoli že ste.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Makej si šov.
6: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Radio Robin.
0: 4 minutke čez 7, dobro jutro in tudi sredino jutro dostavlja jutranje poročile s Simonom Kovačem in tudi danes iz daljne Francije, kjer se Simon zadržuje zadnje dni in zdaj le gremo prav tja. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
9: Jutro, danes kako te lahko stresire iz zadeve doma, tudi če lajbaš okoli. Šama, danes od streznitvi neha stresa.
0: O, zanimivo, ostanite z nami.

0: Cornelia Jacobs, 12:07. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole sredino jutro. In kaj imata skupnega Francija in Radio Robin? Ja, trenutno Simona Kovača, ki se potepa po Franciji, ampak kljub temu uspe spremlja dogajanje pri nas, ki ga zaobjame v jutranjih poročilah.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Bonjour, ne več dosti botov pa rosegi. Danes jutro, ko so se zbudil, me je streslo kavolo, že skoraj teden mimo, kar lebam na okule. Še kajšen dan nam bo že običajni pozdravljeni. Ma tisto je najmanjši problem. Je, ka namesto, kaj bomo jeli bif barhonje ali puž avek maslo, a zalivali se z božulejem ili solito stres, ko bi rekli paštajoloti. Dosti ki je benzina, ben tista je šla z vlaku dol. Ben Diesel je šel za skoraj 4 hor, ni bila se tu insumljiva una pocenitev prejšnji teden. Ampak le politika, sem četil včera, ma lahko bi dvihali DDV za procent, dva dej, sej ne za prelomiti obljubu se spred volilna kampanja z rjeve, že bo vse za stojn. Ma kaj je luknja v proračuni, če odobimo savt, kaj obdavčimo bohatine? Ne, re tako klapa, še posebej, ka nanka veliki sistemi ne veji, kaj ki bo, an kar kaj, ki jih bo koštalo. Dar sem sodišči, za nevirve. An samo zato, kaj jih je nova poslovna stavba stala na mesto 19, skoraj 30 milijonov. Kuda so vedeli reveži, tudi nunska hra v bufet, re nam špriceto, an pole jih je 5-6 potamalim. Vse zhodi, zato in kažem doma. So reči, ka ne moreš vplivati na njih. Dars na končno cenu projekta, jaz na števila špricov, smo kompejn. Tudi njemu zviva in ti reku, aparte, kude je kaj novega za javna naročila, an za javna podjetja ti po Darsen klapa bela. Speči prasa, pro vsakem projekte, ki ima samo 3 anekse in kvart, an se ne podreži več ku za pol.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

Jon Vitezič. Vse ti dan, 20:07, Sandi sem z vami in zdaj tukaj berem verjetno eno svetovno bizarko tega tedna. Sodišče v Južni Koreji je oglobilo natakarico zaradi spolnega prestopka, potem ko je pred drugimi sodelavci svojega kolega povekla za hlače, pri tem pa mu je po nesreči snela tudi spodnice. Ja, poleg kazni 1800 evrov je sodišče 55-letni ženski naložilo tudi 8-urni izobraževalni tečaj o preprečevanju spolnega nasilja. Na, evo. Pa če šlo za potegavščino, mislim, zdaj nikjer ne piše, kdo jo je prijavil, ali jo je kdo v gostilni, ali jo je on sam. Predvidevam pa, no, da ima majhneha, drugače se ne bi branil.

0: King Wild in dobrih petih manjka do sedmih in pol. Dobro jutro, Sandi z vami. V šempetrski bolnišnici pa se bodo kmalu pohvalili z novo pridobitvijo. Baje bodo mamice še raje delale otroke in rojevale v Šempetru. Podrobnosti v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
1: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
6: Že vem kam. Si že bila v Let Shop and Bar.
5: Let Shop kaj?
6: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
5: Aha, in kaj to pomeni?
6: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23. Nasproti letališča.
5: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
6: Greva!
7: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obute v prihojiti šči, trgovini Medika s Šempetru pri Gorici. Pri bolnici vam ponujemo posebno linijo ortopedske obutve Teknika, prilagojeno za občutljiva, problematična ali otečena stopala. Obutev je lahka, mehka, pralna in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medikas.si.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
14: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
15: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Avtobatič. Ajdoščina.
16: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
17: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
18: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
19: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Kenija. Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica se bo lahko kmalu pohvalila z novo pomembno pridobitvijo. Včeraj je na porodnišničnem oddelku potekala slovesna predaja dobrodelnih sredstev, ki so jih decembra lani zbrali na 13. Goricatlonu v organizaciji podjetja Arktur, Rotari kluba Nova Gorica in Novogoriškega javnega zavoda za šport. Vodstvu bolnišnice je sredstva v višini 11.803 evrov predal predsednik Novogoriškega Rotari kluba Tomaž Živec.
21: Tokrat smo zbrali največji znesek, na to smo zelo ponosni. Skoristili smo tudi to Evropsko prestolnico kulture, se povezali z več klubi in ta dohodek naredili bolj odmeven. Sicer je to dobrodelni tek, ampak ljudje so donirali tudi tako, da so hodili, da so navijali, da so podpirali dohodek na razne načine. Vse to skupaj je povezalo ljudi.
20: Bolnišnica bo sredstva porabila za ureditev družinske sobe,
22: ki jo bomo opremili tako, da bo primerna tako kot bolnišnična soba za porodnico in novorojenčka in kot družinska soba za mamico, novopečenega očka in novorojenčka. V njej bosta seveda dve postelji in vse, kar je potrebno za varno bivanje porodnice v porodnišnici, se pravi kisik, klicne naprave, kar je potrebno.
20: Je povedala predstojnica ginekološko-porodniške službe Alenka Zavrtanik-Čelan. Šempetrska bolnišnica letno v povprečju beleži približno 500 rojstev. Letos pa bodo to številko očitno presegli. Na ginekološko-porodniškem oddelku je trenutno zaposlenih med 40 in 50 ljudi. Nekaj kadrovskega manjka čutijo pri medicinskih sestrah in babicah. Nova VD direktorica bolnišnice Ingrid Kuk-Kikl je dejala, da želi ustanova slediti vsem sodobnim trendom na vseh področjih, tudi v porodništvu.
23: Trendi v svetu so, da je postane porodnišnica prijazna celotne družine, torej tudi očetom. Zato nam ta prispevek dosti pomeni, saj smo korak bliže k ureditvi družinske sobe in pričakujemo, da se bo še več mamic zaradi tega oziroma mladih družinic odločilo, da se bo otroci pri nas rojevali.
20: Se bodo pa kmalu v bolnišnici lotili tudi morda tržno manj zanimivih, a zelo pomembnih investicij, ki predstavljajo tudi zajeten finančni zalogaj. Prva je preureditev celotne zastarele kotlovnice, nadalje ureditev transformatorske postaje ter nabava vseh pomembnih aparatur in novosti na področju okulistike. Med bodočimi pridobitvami napovedujejo tudi nov koronograf.
0: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine pogostejše prav nad našimi konci, več sončnega vremena na jugu države, v noči na jutri bodo padavine oziroma nevihte zajele vso Slovenijo, čez dan pa ne bi se začelo jasniti. Petek ne bi bil večinoma sončen, svežim jutrom tudi vikend obeta, vsak dan nekoliko više temperature, trenutne od 13 do 20, čez dan do 28.
17: Prometni servis Radija Rubin, nič 80 22 55.
0: Zaprt počasni pas imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega tovornjaka. Jutranji zastoji pa ostajajo prav tako na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Pa srečno pot.
17: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Rubin. Pokrovitelj?
24: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
17: Dobro jutro.
25: Radio Robin.
17: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Dobro jutro, evo, pred pol minutke sem napovedal vreme, ampak niti toliko natančno, kot je vreme včeraj napovedala jutranja VIP gostja Nuška Drašček in to v eni prav posebni operni izvedbi.

0: Švica, ma kdo je tekst delal?
1: Sande.
0: Smrdelo, vrtelo, brez vode zelo. Nad 30 ves teden bo. Super, super. Zato Gorica prižgi klimo.
2: Pa še zmer ne vemo, kakšno bo jutri.
1: Ne. Prometni servis Radio Rovinj.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Alja, tvoja. 18 manjka do 8. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Naslednjih par sekund bo namenjenih zadevam, ki jim lahko rečemo iz vsega se da narediti biznis. Pazi, v Mehiki so imeli županske volitve in en modni oblikovalec je po glavnem mestu kradu politične plakate. In zdaj okoli volitev je začel iz teh transparentov šivati torbice z obrazi politikov, trpežen material, lepi potiski. Torbice jih prodaja tako od 10 do 40 evrov, odvisno od velikosti. In potem sem razmišljalo, ne, mogoče bi šli tudi pri nas ta biznis, ne, zdaj jeseni bojo županske volitve, zdaj pa ne vem, no, koliko ljudi bi se dalo recimo Jankoviča na torbico, ne, ali pa recimo Janševe oči, zdaj, ko se stavi vlado, ali pa recimo Golubovo frizuro, še uno ta staro. Sem pa recimo razmišljal, ne, kaj bi si dal jaz na svoj rucak, katerega politika. Verjetno bi zato ponucal kak star transparent Desusa, kjer je gor minister za vse, ne? Teflonski Karel Rjavc. Ni več aktiven, zato bi bilo recimo mogoče še bolj simpatično.
1: Kaj te televizijo pržgeš, je tako, kot hladilnik odprl, pa zmehe eno oko zagledam. Ona, in pol celo sanem hreno oko. In pol zjutraj zmeže eni rečem, da mi hreno oko za zajtrk. Tako nekako oblikujemo ta javno mnenje. Ne?
0: Mm-hmm. Rucah zrjavca in gor še na hrenovka na čijeli. Ali pa kje drugje. Mislim, da bi bilo ogromno povpraševanja. Sploh, če bi tisto hrenovko natisnili na prav določeno mesto. Ja? Ma, sa?

0: Sredino jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro. Če imate doma stol, imaš ti doma stol v spalnici, Sandi, ali pa sobno kolo?
0: Stolu imam kar nekaj, zdaj v spalnici imam tudi stol. Ja, nimam sobnega kolesa, ker ga nimam za kaj nucati. Imam pa en stol, ja.
1: Za tisto ga nucaš, zakaj? Za med spanjem ali kako?
0: Stol?
1: Stol, ja.
0: Za med spanjem imam jaz pueslo, pa tudi za tiste druge zadeve, ki te zanima, imam pueslo.
1: Me zanima, če imaš stol, na katerega odlahaš cunje. Ali pa obešalnik.
0: A ja, zato pa rabim stol, ja. Sej ja. Sem prav povedal, ja, stol rabim za cunje.
1: Poli zdaj sva že dva genialca v studiu. Ljudje, ki puščajo oblačila na stolu, imajo baje bolj genialen um.
0: Smo brihtni, ne? Nismo leni, mi smo brihtni.
1: Pametni, pametni. In lej, kup cun naj bi v tem primeru bil tudi znak ustvarjalnosti.
0: Ja, najbolj ustvarjalno je najti kakšno majico, ko jo rabiš konc tedna, ko je zakopana od celega tedna spodi. Prav na dnje si, lih tista, ko jo rabiš.
1: Jaz ratem res zelo ustvarjalna, kadar pole konc tedna začnem zjad po hiši. Kaj so te cunje vse povsod, kaj misli kdo spravlja, samo jaz delam. In tri četrt je cun mojih.
0: Ja, seveda, je čigave pa, ne?
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre, 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: A1 optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21. Nisem Romeo
7: in Silvija. Pripravi se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
8: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
2: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono. Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Chips Crunch Chips Mega Soul, 150 gramov, samo 1,99 evro. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
9: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
8: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
9: Alu Plus Branik. Velik plus.
10: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.

0: Shania Twain.
1: Au, au.
0: To je prej naredila.
2: In ura je 8.
0: Toto, kot prvi po 8, še prej pa o odličnih napovedih pri naših južnih sosedih, ko je govora o obisku njihovih turističnih destinacij za letošnje leto. Več je preverila Darja Štravs. Ti so.
3: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Volivci lahko danes oddajo svoj podpis v podporo zahtevi za referendum o parlamentarni preiskavi. Skupina nekdanjih članov odbora za varstvo človekovih pravic mora do 14. julija zbrati 40 tisoč podpisov. Pobudniki trdijo, da nova pravila, ki jih je državni zbor sprejel konec maja, odpravljajo ključne varovalko pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj posameznikom pred preiskavo oduzamejo možnost pritožbe na ustavno sodišče. Iz Bruslja pa prihaja dobra novica za slovenski proračun. Evropska komisija je prižgala zeleno luč izplačilu 41 milijonov evrov Sloveniji iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Komisija je ocenila, da je Slovenija izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev 6. zahtevka, med drugim z novimi sistemi za skrb o pitno vodo in odpadno vodo ter prenovljenimi učnimi načrti v vrtcih in šolah. To je bil predzadnji obrok, z njim je Slovenija počrpala že skoraj 86% vsega, kar ji pripada. Zadnji korak sledi do konca septembra. Našim južnim sosedom pa se znova nasmiha dobra turistična sezona. Hrvaška je objavila prve turistične podatke. V prvih 5 mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegane ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
5: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavile se bodo oziroma se že, no, tudi krajevne padavine, predvsem nad našimi konci, več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, v noči na jutri bodo padavine in nevihte zajele vso Slovenijo, čez dan pa ne bi se potem delno razjasnilo. V petek večinoma sončno, svežim jutrom, temperature čez dan pa vsak dan nekoliko višje, do 28 danes, trenutne od 13 do 20.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot.
7: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Dobro jutro.
9: Makej si šo.
7: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
9: Radio Robin.
0: 4 minutke čez 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Čas dopustov se bliža in bolj kot svojega čakamo dopust od šefa. Ker ko gre on na dopust, si odpočije cela firma, tako je, nemaš kaj, lej.

Roberto Belarossa, 11 čez 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole sredino jutro. In zdaj tukaj gledam, na spletu se je pojavil seznam najbogatejših zvezdnic, ki so svoje bogatstvo ustvarile same. Ne? Torej, one niso tiste, ki so se lepile na bogatega moža, ampak se moški lepijo na nje, ampak one se ne dajo. Na seznamu najdemo recimo Taylor Swift, Kim Kardashian, Oprah Winfrey, pa tudi pevko Rihanna. Ona se je zapisala v zgodovino, ko je izvedla enega najbolj gledanih nastopov med polčasom Superbowla. Takrat je pritegnil več kot 120 milijonov gledalcev. S 35 leti je takrat postala najmlajša milijarderka, ki je premoženje ustvarila sama. Njena neto vrednost pa je ocenjena na 1,3 milijarde evrov. Sploh ne vem, zakaj še poje. Lepo ne uživa v penziji, že pri današnjih 38.

0: Ljuska sva z vami.
1: Dobro jutro.
0: Ura, ko ste verjetno že po šolah, oziroma so po šolah, če so v šoli, naj jo zdaj ne poslušajo, ne, Suska?
1: Tako je.
0: Razen, če je šolski radio na Suežgu.
1: Ja, ne verjamem.
0: Še zadnji dnevi in tedni do počitnic.
1: Ja, lehka sva zdaj v tem, da ste peljali otroke v šolo. Letle, v Palermu so ustavili Fiat 500, tamički, notri našli 14 otrok.
0: 14? V Fiati 500L.
1: Ja.
0: Ma sej tu ne avto, tu je kinder jajce.
1: Resno, ženska naj bi vozila v šolo kot nek neuradni šolski prevoz 14.
0: Ma kako so šli sploh ven, eden po eden, ali so jih stresli ven kolego kocke z tistega avtečeka?
1: Kako so šli noter, to je vprašanje.
0: Ja, tudi tu, ja.
1: Ma, po moje pač mularija, niso teli hoditi, par sto metrov je rekla, dej pejte noter, se že stisnemo, gremo.
0: Ja, bo hvari narediti par korakov po zraki svežmi.
1: Bi rekla kašna nona, ka smo bili mi mladi, smo hodili šampasa, v trst piješ oštja, vsak dan če in nazaj.
0: Ja, tu pa itak, če so imele še 12 bratu in sester, kako bi šli vsi na kujanja? Ja.

0: najlepši sredini ritmi, petih manjka do osmih in pol. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. Gre že za neke vrste predvolilno bitko, gre za politično vmešavanje. Govorimo seveda o prihodnosti ali pa o usodi zapuščine Evropske prestolnice kulture. Zdaj predlog, ki ga bodo drug teden obravnavali mestni svetniki, to vključuje pod okrilje kulturnega doma Nova Gorica. Kako? Tudi na to temo več v nadaljevanju.
0: Ostanite z nami, dobro jutro.
2: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
4: Tam je doma kakovost in udobje.
3: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
4: Ter priznano pohištvo Alples.
3: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Trgo ABC vam predstavlja.
7: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
11: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
14: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Lasne jedi, za prste obliznit.
2: Kje pa?
1: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
2: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
1: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
2: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
1: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
2: Gostilna Zvezda v Solkanu.
3: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
4: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
5: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
8: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V Novi Gorici se znova krešejo mnenja glede nadaljne usode zavoda GO 2025 oziroma vprašanja, kdo bo skrbel za zapuščino Evropske prestolnice kulture. Iz gradiva za sejo mestnega sveta, ki bo 18. junija, izhaja, da bodo svetniki obravnavali tudi predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. V njem je na novo zapisano, da je poslanstvo zavoda tudi zagotavljanje dolgoročnih razvojnih učinkov projekta Evropska prestolnica kulture 2025. Župan Samo Turel pojasnjuje, da je predlog nastal na pobudo vodi svetniških skupin.
9: Kot je znano, sem jaz imel drugačne predloge, ki sem jih v več različnih ozirih ocenjeval kot bolj primerne. Sem pač kot župan željo vodja za predlog vodi svetniških skupin upošteval, strokovne službe so potem odlok v tem smislu pripravile in na sestanku vodi svetniških skupin je bil torej predlog kot tak tudi potrjen.
8: V civilni iniciativi Vsi smo kulturni dom imajo med tem pomisleke, predstavni Tomaž Belingar pravi.
10: Spremenja se odlok praktično pred lokalnimi volitvami, pred letnimi dopusti. In ne samo ta odlok, kot je razvidno iz gradiva za občinsko sejo tudi ostalih zavodov Goriškega muzeja knjižnice. Ampak če se osredotočimo na kulturni dom, tu gre za vnovičen, pritlehen poskus vdora politike v zavod. Največja skrb pri tem je, da ni nikakršne finančne ocene, ocene kadrovskih potreb in ocene vpliva na obstoječe programe.
8: Župan navedb civilne inicijative ne komentira in podarja, da gre za anonimne očitke.
9: Pod civilno inicijativo ni podpisan nihče. Kolikor poznam tiste, ki so bili prisotni na tiskovni konferenci civilne inicijative, so bili prisotni tudi na javni razpravi, ki se je v občini odvijala 2.6. in te javne razprave niso izkoristili. Na te javne razprave nihče izmed njih se ni prijavil k besedi, pa je imel za to vso možnost in tam izpostavil dileme. Zato pravzaprav ne vem, se sprašujem, kakšen je namen civilne inicijative ali ne more biti nastavljen. Staja nova lista oziroma stranka za prihajajoče lokalne volitve.
8: V civilni iniciativi pa med tem opozarjajo, da srečanje ni bilo javna razprava, temveč predstavitev že opravljenega dela in da so pričakovali pogovor o prihodnosti projekta GO 2025 tudi z vidika financiranja.
10: Ni bila javna razprava, tisto je bila predstavitev za nazaj.
8: Je poudaril Belingar.
11: Kakšna telenovela. Tudi na nebu spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine pogosto na severozahodu, več sončnega vremena v južni Sloveniji, v noči na jutri pa naj bi se padavine oziroma nevihte razširile čez vso Slovenijo. V četrtek čez dan se bo delno razjasnilo, v petek pa večinoma sončno s svežim jutrom. Danes do 28, trenutno 19 do 21.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Na naših cestah ni težav, če kaj opazite, nič 80 22 55, srečno.
7: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
12: Ma kaj si šel?
7: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
12: Radio Robin.
11: Dobrih 25 do 9, dobro jutro, včeraj pa je bilo v našem studiu glasno in zabavno.
13: Ja.
11: Ja, z nami pa jutranja VIP gostja Nuška Drašček je dobila poseben obisk, vse to preverimo v kratkem, tole pa je Jennifer Lopez, David Guetta.

Joe Cocker in Jennifer, seveda 19. manjka do 9. sredino jutro. Dobro jutro, Sandi z vami, včeraj po 9. uri pa nama je Susko delala družbo jutranja VIP gostja, vedno nasmejana Nuška Drašček, ki ni samo odlična pevka, ampak tudi bodoča žirantka nove sezone šova Slovenija ima talent, pa tudi komedijantka, ki se že pripravlja na novo sezono stand-up komedija, ženske brez filtra 2. Vse to prihaja, v družbo pa jih delajo tudi Lucija Vrankar, Tina Gorenjak, Desa Mukin, Tanja Kocman, ki pa jo je včeraj tudi presenetila v našem studiu. V družbi njihovega producenta in našega domačina Danija Streharja in seveda Susko sva pripravila en izziv, ne, predvsem za Danija, verjetno ni najlažje enemu moškemu jemti čez vse te frčafele, pet zgovornih žensk na grbi, ki mu ne dovolijo niti do besede. In kako

0: Očito.
1: Kaj pomeni, če ženska na sporočilo odgovori samo ok, ok? Ja,
0: spet nič dobrega.
2: Aha, komisija.
3: To ja. Pomeni, karkoli je že bilo, abort okay. mission in začni pač, pač popravi.
0: Popravi.
3: Karkoli je že bilo, ne veš, kaj je bilo, ampak popravi.
2: Ja, Dani se je res odlično odrezil, res je uspel razbrati ženske misli, še več včerajšnjega dogajanja pa najdete na naših družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si.
4: Jutranji VIP gost, vsako torkovo jutro, na Radiu Robin.

0: To so tvoji najljubši sredini ritmi, desetih manjka do devetih. Dobro jutro, Sandi sem z vami in zdaj tukaj berem. Ena zanimiva zadeva se zgodila na Hrvaškem. Osnovnošolec ene hrvaške osnovne šole je na izletu našel kuverto polno gotovine in japonskih jenov. 11-letni fant je vse skupaj odnesel na policijo, ker je pač predvideval, ne, da je nekdo zgubil to kuverto in bo verjetno ta denar tudi pogrešal. Zdraven pa je novinarjem povedal še tole.
1: Ako nađete nešto što nije vaše ili je nekome ispalo, vratite mu da se dobro dobrim vraća.
0: Ja, torej, če najdete nekaj, kar ni vaše, dejte to vrn tistemu, ki je zgubil, ker se dobro z dobrim vraća, to velja vedno. No, razen če najdete pamet. Verjetno ni njihova, ma vseeno je lahko neseste v parlament. Makej si šo,
2: Radio Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Trgo ABC vam predstavlja.
7: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Nova Gorica praznuje. Goriški dan letos prinaša festival ljubiteljske kulture z več kot 300 nastopajočimi ter veliki večerni koncert skupine La Vloren in Avtomobili. Skozi leta. Vabljeni na Bevkov trg. To soboto, 13. junija. Vstop je prost.
10: Pripravi se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakenest festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
11: V soboto 20. junija se v Vipavski križ vrača Žan Seržič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
13: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Jogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
14: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
15: V novem domu.
14: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
15: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
16: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
17: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
18: Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
19: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
20: Seveda, Škrl na Delpinovi 13.
19: Prosim?
20: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
1: priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
21: Privoščite si najboljše iz fruktala.
1: Fruktal v sodelovanju z naravo.
22: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
23: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
24: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
25: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
26: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Alan Walker, Faded in minutka manjka do devetih. Še več tvojih najljubših pa po deveti. Dobro jutro. 9 uro začenjajo parni valjak, še prej pa o prvi torbici iz usnja legendarnega tiranozaura, ki je oziroma kako so dobili njegovo kožo in koliko bo torbica stala. Ja, vse to je preverila Darja Štravs. Ti so.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci več strank danes vlagajo uraden predlog za spremembo ustave, s katero želijo na parlamentarnih volitvah uvesti preferenčni glas. S tem sledijo volji voljivcev, saj je to možnost na referendumu pred 2 letoma podprlo kar 71% ljudi. Za spremembo najvišjega zakona v državi pa predlagatelji zdaj v državnem zboru potrebujejo 2/3 večino, kar pomeni, da morajo zbrati vsaj 60 poslanskih glasov. Iran pa napada ameriško vojaško oporišče na Bližnjem vzhodu. Iranska revolucionarna garda je potrdila, da so z raketami zadeli cilje v Bahrajnu in Jordaniji, o eksplozijah pa poročajo tudi iz Kuvajta. Gre za silovit odziv Teherana na nočne zračne napade, ki jih je ameriška vojska po ukazu predsednika Trumpa izvedla na iranskem ozemlju. Razmere v regiji so se nevarno zaostrile po ponedeljkovi sestrelitvi ameriškega helikopterja. Znanstveniki in priznana modna znamka pa so ustvarili prvo torbico iz usnja legendarnega tiranozaura. Nenavaden biokompozitni material so namreč izdelali s pomočjo sledi kolagena, ki so ga izkopali 77 milijonov let stare dinozaurove kosti v Ameriki. Ta unikatni modni kos, ki bo zagotovo očaral ljubitelje Jurskega parka, bo že jutri na ogled in na prodaj v Parizu. Izjemna torbica bo na dražbi po ocenah strokovnjakov dosegla vrtoglavo ceno do 500 000 evrov.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo. Jutri se bo delno razjasnilo, temperature pa še za kako stopinjo više od današnjih. Danes do 28, trenutne od 14 do 21.
4: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Dobro jutro.
6: Radio Robin.
2: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
6: Makej si šov.
0: 9:02, Robinova bitka med spoloma pa se počasi zaključuje, zato hitro pošljite besedo bitka na nič 41-760-300 in poskrbite, da bo na koncu sezone prav vaš spol zmagovalen.
2: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
7: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Dobro jutro, sredino jutro, Sandi in Suska se prebujava z vami. Jaz upam, da ste zdaj že zbojeni, je tako, Suska?
1: Dobro jutro, ja, in če vas nismo še zbudili, vas bomo zdaj. Verjetno ni človeka, ki še ni slišal za Bangaranga. I'm the Bangaranga,
0: Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga. Sigurno ga ne. Kaj si zbrskala, se odpoveduje evrovizijski zmagi, bomo šli kam? V drugovrščeni Izrael, haje.
1: Ne, ne, zasledila sem italijansko različico komada.
0: No spet verjetno kaka umetna inteligenca, a?
1: Ja, kdo pa? Veš, kako je naslov?
0: Italijanska, Bangaranga, kaj bi bilo lahko? Pizza manga.
1: Ne, ne, kar Bangaranga. Ja.
0: Ne, so bili nič kreativni. Bangaranga,
1: Bangaranga, in zdaj bi jo lahko slišali, ne?
0: Ja, lej, če želite, mlada dama, lahko pritisnem play, pa jo slišimo takoj. Bangaranga in umetna inteligenca.

0: dobra.
1: Ja, dobro si jo zuhala. Umetna inteligenca pa je tudi že čist scary.
0: Dokar ne bo tebe naredila na umetno, bo vse v redu.
1: Ma kaj bo mene klonirala, dej no dej, takih ne delajo večni, umetna inteligenca, nema moči.
0: Ne bi se zalomilo, samo razmišljam bi bilo, ne morem skrati.

0: Tunnel, še verjamem, in 21 čez 9, sredino jutro. Dobro jutro, Sandi z vami, kot vsak četrtek, pa se bomo tudi jutri po 7 uri prepustili najbolj zabavni bitki tega poletja.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: In v zadnji sta se pomerila Sandi Sovkana in Kaja Zbrt, ki pa kot prava brika točno pozna odgovor na tole vprašanje.
2: Kako na hitro ohladimo pivo, če smo ga pozabili dati v hladilnik?
3: Ga damo v skrinjo.
2: Lahko ga damo v skrinjo, kaj še recimo?
3: V potok.
4: Vidiš, tem ima izkušnje, Kaja.
2: Ja, ima izkušnje, je brika. Bravo, pravilen odgovor, Kaja.
0: In trenutni rezultat 20-20. Zato, ja, kateri spol bo na koncu sezona zmagovalni, odvisno je mogoče prav od vas, ki zdajle poslušate. Prijavite se z besedo bitka na 041-760-300 in mogoče se spoznamo že jutri zjutraj in poskrbite, ne, seveda, za vodstvo svojega spola.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
7: Makej si šo, Radio Robin.
1: Radio Robin.

0: Poletje je čas sonca, energije in sproščenih dni, ampak visoke temperature predstavljajo tudi dodaten izziv za naše telo.
1: Poletna vročina ljudi naredi tudi, bom rekla, bolj nemirne ali pa čutijo več nekega nemira, več razdražljivosti. Seveda je tudi več težav s spanjem, če so preveč tople noči.
0: Zakaj so jutranji sprehodi, plavanje in globoko dihanje tako koristni in kako spodbuditi limfni sistem? Tudi o tem v četrtek med 11 in 12 na Radiu Robin. Budite naša družba.
2: FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
0: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
5: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kolar, Nelo Cristianini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittorio Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblojogi.si.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
10: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
11: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
12: Tuna v oljčnem olju 4×80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
11: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina. Iščete ograjo, ki ne rjavi
13: in ki je nikoli več ne bo treba barvati?
11: Izberite aluminijaste ograje Simp.
13: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
11: Simp. Za varno in lepo stran doma.
5: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V soboto se bo v Kraški vasi Vojščica odvil drugi tabor Festival Kaštelirjev. Dopoldne bo s prehodom in kolesarjenjem športno obarvano, popoldne pa bodo obiskovalcem ponudili 5 delavnic, tekmovanje v starih družabnih igrah in strokovna predavanja, zvečer pa 2 glasbena nastopa. Gre za festival, ki udeležence popelje tisočletja nazaj, ko so na tem delu Krasa nastala prazgodovinska gradišča, znana tudi pod imenom Kaštelirji, pa Policija Bratina, novogoriška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
16: Gradišča načeloma so na teh višjih zavarovanih točkah, a ne? Imamo pa tudi ravninska gradišča. Tudi je treba ločiti. Očitno so imela ta gradišča drugi pomen. Na eni strani imamo bolj zavarovalne točke, na drugi imamo pa ta ogromna, kjer so verjetno živeli.
15: Festival poteka pod okriljem projekta Kaštelieri, ki ga sofinancira Evropska unija in katerega glavna naloga je prav zaščititi kulturno dediščino prazgodovinskih gradišč na Krasu in Obali. Izpostavljena so tri gradišča, ki izstopajo po ohranjenosti arheoloških ostalin, Sveti Ambroš nad Temnico, Grmača pri Kostanjevici na Krasu in Tabor nad Vojščico. Projekt vključuje njihovo raziskovanje in urejanje, vzpostavitev infrastrukture, kot so informacijske točke, interpretacijske table in urbana oprema za obiskovalce, razvoj turističnih produktov, vključno z virtualnim vodičem, spletno platformo in trajnostnimi kolesarskimi potmi. Projekt bo trajal do februarja prihodnje leto. Uroš Jelenovič z mestne občine Koper, vodja projekta.
17: Gre za opremo, ki bo povezana z samo nitjo turističnega produkta. Gre za well-being, gre za neke vrste kulturni selfness, kajti želimo, da bi se to vzpostavile neke točke dobrega počutja, kjer bi ljudje lahko na poseben, pristen način doživeli to kulturno dediščino, ki je tako dragocena in je tukaj med nami že več tisoč let.
15: Projekt je vreden skoraj 1,4 milijona evrov, pri tem pa ne gre zgolj za razvoj trajnostnega turizma in novih doživeti, ampak tudi za krepitev kulturne identitete območja. Močja in vključevanje lokalnega okolja. Domačini so denimo sobotni festival že vzeli za svojega. Lanska uspešna izvedba je v Vojščico pripeljala več 100 ljudi. Letos si z dodatnimi vsebinami obetajo tudi nadgradnjo obiska. Za organizacijo skrbita javni zavod Miran Kras in domače društvo Farjevca.
18: Ja, danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki se bodo zvečer in ponoči razširile čez vso Slovenijo. Jutri se bo delno razjasnilo, temperature pa do konca tedna vsak dan nekoliko višje, danes do 28, trenutno od 11 do 21.
19: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
18: Na naših cestah ni težav, pa srečno po če naprej.
19: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
20: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
19: Dobro jutro.
21: Radio Robin.
19: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
21: Ma kaj si šel?
18: Dobro jutro, 25 do 10 in ja, 10. junija Smoko praznuje ena priljubljena pijača. Ja, sigurno ste jo že pili, no, vsi. Od otrok do najstarejših z njo nazdravimo že v kratkem. Zakaj z njo nazdravimo? Ja, ker lahko, ker je brezalkoholna. Dobro jutro.

0: Massimo in Nina Badric, Stranac v noči, 18 manjka do 10. Dobar dan, že lahko rečemo, dobro jutro, Sandi Suska tukaj.
1: Dobar
0: Suska.
1: Dan, ja.
0: Oglasi se tako, ja.
1: Ne povem, da je danes dan ledenih čajov.
0: Ja, in že dolgo ga nisem pil, sva se zdaj pogovarjala.
1: Ja, ja. Tisti strhovene, ne, v plastiki, ki so polni cukra, tudi če jih ne piješ. Ja. Ma kakšen domač dober ledeni čaj, ta

0: iz čajnice oziroma dnevne v Novi Gorici in zvemo.
1: A, in Leon, dobro jutro.
2: O, jutro živim.
0: Dobro jutro. Danes je dan ledenega čaja in pri vas vem, da pripravljate odlični hišni ledeni čaj. Kaj je osnova dobrega ledenega čaja? Kaj je tu? Sadje, zelišča, sirup, cukr, limonca?
2: Ja, sirup niti ne. Bolj, se pravi, je ful dobro, da imamo čaj, ki je iz rifuze. Se pravi, da ni čaj v filter vrečki. Se pravi, nima nobenih barvil pa stranskih produktov. Tako da je čisti čaj, čisto sadje. Pošle narezano sadje, recimo breskve, maline, jagode, karkoli, pomaranče.
0: Aha, se pravi narezano sadje. Kateri čaj gre pri vas najbolj v promet poleti, recimo okusi?
2: Ja, zdaj po izkušnjah najbolj popularen je bitter lemonade, pa peach me up. Peach me up je prav tako, prav okus ledenega čaja. Z breskvijo, beli hibiskus je notri in limonca.
0: Ma, kaj se ti zdi pa je največja napaka, ki jo ljudje naredimo doma, ko si sami pripravljamo ledeni čaj?
2: Največja napaka, ne vem, mogoče to, da damo premalo ledu, pa da ga pustimo predolgo namakati, ker pol potegne ven grenke arome, zdaj to nekomu lahko paše, nekomu ne. Ali pa da damo premalo čaja, ker za ledeni čaj se ga da vedno kar nekoliko več, ker ga potem različimo z vodo pa z ledom. In potem pride preblaga oblika in ni to, kar smo želeli doseči.
0: Dobro, pametno. To sem si vse zapisala. Se pravi, kaj pa ledeni čaj v koktelih? Kako ga kombiniramo s kakšnim džinom, rumom, vodko?
2: Ja, to je zdaj bolj popularno. Ne? Ledeni čaj tak moramo prej pripraviti. In pol ga lahko mešamo ali z belim rumom, vodko ali pa z džinom. Čeprav mi najraje z belim rumom, vodko, malo limete noter, kakšne narezane breskve in malo radenske, da ni preveč gazirano, tako rahlo.
0: Ok, odlično. Zdaj smo dobili en kup takih dobrih informacij, ja. Tako da smo ratele kar žejni.
2: Poglasne
1: se. Ja, se bomo, evo, res mora biti prav mojster za tole. Tako da ni druge, kot da dan se zdravimo z ledenim čajem. Makej si šov, Radio Robin. Cos'è normale, un'allucinazione.

0: Nikoli dokončana zgodba, ja, lej, tako je, nemaš kaj, 9 manjka do 10, Sandi sem z vami in kot smo že poročali o pomankanju delavcev, lahko študentje z nekaterimi deli zaslužijo, ja, več kot 10 evrov na uro, po nekaterih firmih tudi do 20 evrov. 10. junija smo, šole bo zdaj konc, kar pomeni, da si dejte čim prej zrihtati kakšno študentsko delo, da ne bo prepozno, ne? Se ne rabite za službo zapraviti celega poletja, ampak evo, že z enim mesecem konkretnega dela konkretno zaslužite in si pol prvoščite mega počitnice ali pa ne vem, izpit za avto ali pa še kake druge zadeve. Ne? Torej, za tiste zadeve, ki ni treba mame vprašati, ne? Če lahko posojati denar ali pa karkoli, ampak greš in si kupiš, ja, se denar je tvoj, ne? Mim grede, poleg Madone je tudi Lady Gaga svoje prve cekinčke začela služiti v McDonald'su. Zdaj pa pomisli, da tudi tebe čaka ista usoda kot njiju. Lady Gaga na Robinu že v kratkem.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
0: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
4: Let Shop kaj?
0: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
4: Aha, in kaj to pomeni?
0: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
4: To pa je odlično.
0: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
4: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
0: Greva!
5: Nova Gorica praznuje. Goriški dan letos prinaša festival ljubiteljske kulture z več kot 300 nastopajočimi ter veliki večerni koncert skupine La Vloren in Avtomobili. Skozi leta potuješ. Vabljeni na Bevkov trg. To soboto, 13. junija. Vstop je prost.
6: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
7: Festival Kaštelirjev, Vojščica, 13. junij, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljube Jenče in Klape Škvadra. Živite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
8: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
12: Vajdušna Rocks 2026. 21. august. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
13: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
14: Piara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Piare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dober dan, želim Darja Štravstisu. Nočno neurje z obilnimi padavinami je močno prizadelo Haloze, najhuje pa je v občini Žetale, kjer je nastala obsežna škoda. Sprožilo se je okoli 50 zemeljskih plazov, deroča voda pa poškodovala 3 mostove in uničila posamezne odseke cest. Poplavljeni so tudi stanovanjski in gospodarski objekti. Vse interventne službe so že na terenu, občina pa prebivalce poziva k izjemni previdnosti in doslednemu upoštevanju cestnih zapor. Nas pa pestro vreme čaka tudi danes večer in v prvem delu noči, ko bodo v prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Stavni sodniki pa danes pod drobnogled jemljajo marčne volitve. Prvič obravnavajo pritožbo na uradni izid marčevskih parlamentarnih volitev in mandate novih poslancev. Gre za prvo izmed več kot 30 prejetih pritožb, s katerimi različni vlagatelji zahtevajo celo razveljavitev glasovanja. Kot izhaja z uradne spletne strani Ustavnega sodišča, pritožniki opozarjajo na kršitve pravice do svobodnih volitev, sporne predvolilne kampanje in celo na domnevne nedovoljene vplive tujih sil na volilni proces. Kanadska policija pa je aretirala upokojenega pilota, ki je polnih 17 let prevažal potnike s ponarejeno kapitansko licenco. Nekdani pilot družbe Air Canada je med svojo kariero prepeljal več 10 tisoč ljudi in opravil več kot 900 mednarodnih letov z največjimi potniškimi letali. Čeprav je redno opravljal praktične izpite varnega letenja, nikoli ni imel zakonsko obvezne licence za naziv kapitana. S to filmsko prevaro je zaslužil skoraj 2 milijona evrov, zdaj pa se sooča s 7 kazenskimi ovadbami.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Začasno konec tele poletne idile, danes bo večinoma oblačno vreme, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Še največ jih bo na severozahodu Slovenije. Temperature bodo šle danes tam od 20 do okoli 25 stopinj. Bodo pa zvečer in ponoči plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo in jutri bo tudi oziroma ponoči bo padalo in jutri zjutraj ravno tako, čez dan pa naj bi se delno razjasnilo. Temperature zjutraj od 7 do 15 stopinj, čez dan pa tam do okoli 25, jutri govorimo. Kar se tiče današnjega dne pa jih imamo 19 v Ajdovščini, 20 v Komnu, 21 pa v Novi Gorici.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
4: Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti in sicer od Studenca proti Postojni oziroma Ljubljani ter v kontrasmeri med Rauber Komando in Postojno v obeh smerih na približno 2 do 3 minute zamude. Sicer pa ne beležemo večjih posebnosti ta trenutek, mejte v mislih, da so ceste mokre, ponekod tudi spolske, zato dodatna previdnost ne bo odveč. Če pa karkoli opazite, je tukaj le številka nič 80 22 55, da o to vam obvestimo še ostale.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Uživaj dopoldne ob tvojih najljubših hitih. Uroš Simčič in Radio Robi.
4: 4 je čez 10. Uroš, sem tvoja družba, tamle začetku dopoldneva na Radio Robin družba. Dobar dan, dobrodošli. Ja, nekateri se potimo v pisarnah, drugi zunaj, v smoči, kakorkoli že današnji dan, današnje vreme, slišali smo vremenske napovedi, ne bo kaj prida, večinoma sivo, oblačno in deževno, pa dajmo se ga obarvati z odlično glasbo. Prvi dve uri, ja, Jan Plestenjak ter Def Leppard. Uživajte.
10: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Sredino dopoldne na Robinu je tole, ura sem v tvoji družbi. Dober dan, ja, zabavno pa je bilo tudi včerajšnje jutro. To je treba priznati, v Makejsi šov je obiskala ona. Nuška Drašček je bila tokrat na VIP jutranja gostja, pevka, žirantka, Slovenija ima talent, ki pa trenutno sodeluje tudi v stand-up predstavi Ženske brez filtra. In včeraj zjutraj je Prsanti in Suski presenetil ravno producent te predstave, Dani Strehar, ki je v studio prišel še z eno igralko iste predstave, Tanjo Kocman. Tako da, ja, si lahko verjamete, da je bilo zabavno, nasmejano, predvsem pa hrupno. No, Suska pa je Danja preizkusila tudi z enim izmed njenih znamenitih kvizov. Povedati je moral, kaj ženske zares mislijo, ko izrečejo določeno trditev. Nuša in Tanja pa sta bili komisija. Težka, težka.
1: Kaj pomeni, če ženska reče, naredi kakor hočeš?
2: Da si ga...
3: da ne hodi domov, ne?
4: Da nikakor ne naredi kakor hočeš.
1: Katera ženska stvar je vedno nujna, čeprav ni bila na seznamu, recimo v torbici?
2: Kaj so lip glosi, kaj je to?
1: Kaj ima, lahko je kar več našteješ, kar imam v torbici.
3: Zdaj,
1: kaj
3: se bojo, komisija povedala.
5: Kaj še petalec ženska, nevrjetno.
4: Lip glos je top. Kaj si še rekel?
2: Ne, ne vem.
5: Pa slika od Danija Streharja.
1: No, zadnje, kaj pomeni, če ženska na sporočilo odgovori samo ok, ok?
2: Ja, spet nič dobra.
3: Aha, komisija.
4: To pomeni, kar koli je že bilo, abort okay. Mission in začni pač te, kako se temu reče, se samo angliščina mi gre zaradi
5: pogleda. Popravljaj.
4: Life saving measures. Pač popravi.
3: Popravi.
4: Ne veš, kaj je bilo, ampak popravi.
0: No evo, in tak mini učna ura, bomo rekli, ženskega razmišljena. No, kaj je Nuška Drašček še izvedela o njenem žiranskem kolegu, novem, Borutu Pahorju, pa kako je ocenjevala slabe nastope iz talentskih vodaj širom po svetu, preveri na naših družbenih omrežjih Radija Robin. Tukaj pa je v izjemnem duetu skupaj z Žakom Hudekom. Odkar te ni.

Odlični. Robbie Williams in njegovi Angels na Radiu Robin. 23 je že čez 10. Družba. Dobar dan, še malo, malo, pa se bo začelo. Odštevamo ure do začetka svetovnega prvenstva v nogometu. V ZDA, Kanadi in Mehiki, tokrat žal brez Slovencev. Med 48 držav se jim ni uspelo vrstiti v lanskih kvalifikacijah, ampak vseeno bomo imeli tudi slovenske predstavnike, če ne pri igralcih, pa vsaj med sodniki. Trije sodniki so tudi v Ameriki oziroma Kanadi in Mehiki, čakajoč, da dobijo svoje prve tekme. Glavni sodnik je najboljših sodnikov na svetu, zagotovo Slavko Vinčić, ter njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Aljaž Kovačič. No, malce več podrobnosti pred samim začetkom svetovnega prvenstva v nogometu, pa bova s Kenijem Janom tam na začetku popoldneva razkrila, kajti ja, imeli bomo tudi vsak dan dvakrat poročilo iz nogometnega svetovnega prvenstva, kjer bomo razkrivali, kaj vse zanimivega se dogaja, ne samo kar se tiče rezultatov, ampak tudi še kaj bolj pikantnega. Tako da se splača ostati na Radio Robin še naprej.

0: Wonderful World, Sam Cooke, 26.60. Dobar dan. V nadaljevanju pa nekaj za mlade in mlade družine. Če bi vas zanimalo življenje na Šentviški gori, občina Tolmin je v prodajo spustila še 6 parcel za novogradnjo. Podrobnosti pa prinaša Kenijan, kot je rečeno, v nadaljevanju.
1: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Nisem Rome.
5: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Pozimi na soncu, poleti na morju.
11: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
12: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
13: Chips Crunch Chips Mega Soul, 150 gramov, samo 1,99 €. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
12: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
14: Slastne jedi, za prste obliznit.
15: Kje pa?
14: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
15: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15 ure.
14: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
15: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
14: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
15: Gostilna Zvezda v Solkanu.
16: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Občina Tolmin je včeraj v prodajo dala še 6 parcel za stanovanjsko gradnjo na Šentviški gori. Površine zemljišč se gibljajo od 608 do 966 kvadratnih metrov, izhodiščne cene pa med 12.000 in 19.000 evrov. Župan Alen Čeru.
2: To območje je že opremljeno z optičnim omrežjem. Občina tudi stalno vlaga v cestne povezave, medtem ko komunalno opremljanje teh novih parcel pa bo
4: na vrsti nekje v drugi polovici leta 26, tako da bodo novi lastniki lahko takrat sočasno že pristopali k gradnji. Sigurno gre za nov pomemben korak pri urejanju stanovanjske problematike na Tolminskem. Izhodiščne cene so po mojem mnenju zelo dostopne.
19: Izhodiščna cena posamezne parcele je določena ob upoštevanju ocenjene vrednosti zemljišč, ki jo je po naročilu občine izdelal sodni cenilec. V izhodiščno ceno ni vštet 22-odstotni DDV, ki ga plača kupec.
4: Ureditev parcel na Šentviški gori združuje razvoj podeželja z reševanjem stanovanske problematike. Odpira možnost mladim družinam, da si ustvarijo dom na Šentviški planoti. Če se malo slikovit, so tam jutra sončna namesto meglena, travniki in gozdovi so na dosegu roke, do Tolmina pa vas loči nekje 20 minut k vožnje.
19: Dodaja Čeru, rok za oddajo ponudb oziroma izjav o interesu se izteče v ponedeljek 29. junija. Univerza v Novi Gorici je včeraj popoldne priredila festival Kolodvor Fest. V parku med železniško postajo in Epic centrom so bile nameščene stojnice s hrano, semeni, sadikami, knjigami in rabljenimi predmeti, ki jih je bilo moč zamenjati. Priredili pa so tudi sprehod in košarko. Univerza je dogodek pripravila skupaj z mestno občino Nova Gorica in projektoma Station for Transformation ter Greening Cities, pa tudi ob številnih pridruženih partnerjih. Ena izmed organizatork, Nika Bronič.
20: Kolodvor Fest je satelitski dogodek festivala novega evropskega Bauhausa, ki se odvija v Bruslju od 9. do 13. junija. Kolodvor Fest je en izmed satelitskih dogodkov in njegov glavni namen je prinesti življenje v center mesta z kopico različnih aktivnosti. Razdelili smo jih na 4 tematske postaje.
19: Urbana zelena postaja je ponudila nabiralniški sprehod ob Kornu, srečelov s sadikami in delavnico o urejanju divjega vrta. Skupnostna kuhinja je obiskovalcem dala možnost okusiti tradicionalne jedi različnih kultur. Džungelska košarka se je odvila na igrišču Gogi in Gigi, solidarnostna tržnica pa je spodbudila ponovno uporabo, skupnostno izmenjavo in alternativne oblike sodelovanja z menjanjem oblačil, pohištva, orodja, umetniških del, posode in tako naprej. Gre za prvo izvedbo dogodka. Kolodvor so izbrali zaradi tega, ker je tik ob meji in Nova Gorica za razliko od večine drugih evropskih mest ponuja družabni center na svojem obrobju.
20: Območje Kolodvora je tudi eno izmed 2 pilotnih območij projekta Greening Cities in pa je pilotno območje projekta Station for Transformation, tako da tle se bodo v prihodnosti neke spremembe v prostoru dogajale in so smo zbrali to kot neko točko aktivacije mestnega življenja. Želimo, da postane tradicija, mogoče ne nujno vedno v naši organizaciji, ampak da se pridružijo razne organizacije, ki si želijo te vrste dogodka in te vrste druženja.
19: Želijo si, da bi z dogodkom ohranjali utrip v mestu, ki je bil zastavljen v času Evropske prestolnice kulture.
0: Večinoma oblačno vreme bomo imeli, pojavljale se bodo padavine, deloma plohe in nevihte. Temperature tam od 20 do okoli 25 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan pa naj bi se počasi razjasnilo.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Zastoji seveda nastajajo na Primorski avtocesti od Studenca proti Ljubljani, se pravi tam pred delovno zaporo, ter tudi v nasprotni smeri že od priključka Unec proti Kopru. Tam je zamude že za okoli 7-8 minut. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, je dogajna številka nič 80-22-55.
21: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
22: Tam je doma kakovost in udobje.
21: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
22: Ter priznano pohištvo Alples.
21: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
18: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Odlična glasba tudi v nadaljevanju tega leto podneva, 25 manjka do 11. Uživajte.
18: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

pet. Tem pa reče, vse je fino, ma kje je pa glavna jed? Ma kaj misliš, da bom jaz kuhal samo tebi? Lej, tam so vrata.

0: Sem vesel, sem vesel, je prišel van in je rekel, ali daj mi en glas vina.
1: Kuboj Darko en dan zakinkuje za zmeri, nebesa pršel, spet lačen po stari veri. Sveti Peter apele v menzo, na mizi sam solata. Pojejo, kuda je zadnji dan, kuda je zadnji obdaj.

0: Boštjan Pertinači in njegov Darko za zaključek štirih hitov brez prekinitev na Robinu, ko jih dobrih 10 manjka do 11. ure. Ja, torej do povdne se lepo razvija, še malo, pa bo čas za malco. Še malo delamo.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni premieri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
6: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat. Koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
7: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
8: Festival Kaštelirjev, Vojščica, 13. junij, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljove Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
9: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
10: V novem domu.
9: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
10: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
11: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Pikasi.
12: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
13: Privoščite si najboljše iz fruktala.
12: Fruktal v sodelovanju z naravo.
14: 3, 2, 1.
15: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
16: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
17: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
1: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Giussi Ferreri. Volevo te na Radio Robin za zaključek tele 10. ure današnjega dopodneva, 11. podpiramo z njim. Bill Withers in Ain't No Sunshine v naši družbi, točno 11 je.
1: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
2: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
1: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zvečer previdno, prihajajo močnejše nevihte. Agencija za okolje opozarja, da bodo zvečer in v prvem delu noči, predvsem na severu Slovenije, nastajale močnejše nevihte. Spremljali jih bodo nalivi in sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Ob morju lahko zapiha tramontana. Vozniki, računajte na slabšo vidljivost in možnost vode na cestah. Doma pa je smiselno pravočasno umakniti stvari z balkonov in dvorišč. Je pa narava svojo moč pokazala že sinoči. Nočno neurje je v Halozah najhuje prizadelo občino Žetale. Po besedah župana Matjaža Kopšeta se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, poškodovani naj bi bili dva državna in en občinski most ter deli cest. Poplavljeni so bili tudi nekateri stanovanski in gospodarski objekti. Civilna zaščita, gasilci in cestne službe so še na terenu, občane pa pozivajo k previdnosti in upoštevanju zapor. Kaj pa se zgodi, ko navigaciji zaupaš preveč? V Seattlu je Mazda končala na železniških tirih. Starejša voznica je namreč ustavila del mestnega železniškega prometa, potem ko je z avtom zapeljala na tire. Policiji je povedala, da je sledila navigaciji. Z avtom je še nekaj časa vozila po progi, nato pa obtičala. Voznica ni kazala znakov opitosti, je pa bila precej zmedena. Primer je dober opomnik, da navigacija ni vedno pametnejša od zdrave pameti.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Poletje se je začasno umaknilo, se kar se sonca tiče, kajti oblačno bomo imeli, ponekod bodo še posamezne plohe ali nevihte. Temperature pa danes od 20 do okoli 25 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo, tako da ja, zvečer in ponoči zna biti pestro. Temperature jutri zjutraj od 7 do okoli 16 stopinj in četrtek bo sprva precej oblačen, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta, no čez dan pa se bo delno razjasnilo.
6: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na Primorski avtocesti imamo zastoje in sicer od počivališča Studenec proti Ravbar Komandi, smer Ljubljane, zamude približno 8 minut, v nasprotni smeri pa od Ravbar Komande proti uvozu Postojna, tam pa je zamude za približno 5 minut. Ja, pa povejmo še to, da na Primorski avtocesti bo v obe smeri pred Postojno uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt. Do 13. junija bo še tako. Srečno!
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Sproščeno in neobremenjeno skozi dan. V tvoji družbi Uroš Simčič.
0: 4 je čez 11, tole je zadnja dopoldanska ura telesrede, kar pomeni, da zopet čas za sredo v središču. Našo oddajo, kjer se oziramo po severno-primorskih krajih. No in danes bomo med drugim v osrednjem delu oddaje tudi preverili, v kakšni kondiciji se trenutno nahaja severno-primorsko gospodarstvo. Stanite v naši družbi še naprej.

0: sredo v središču.
1: Poslušate Radio Robin, čas je za oddajo, v kateri v ospredje postavljamo tri teme. V središču je tokrat gospodarstvo na Goriškem, ki je lani zabeležilo precej uspešnejše poslovno leto v primerjavi z letom 2024.
2: Lahko se pohvalimo, da so ustvarile kar 322 milijonov evrov čistega dobička. Imamo 55 družb, ki je ustvarilo dobiček nad milijon evrov. Družbe so izboljšale kapitalsko ustreznost, zmanjšala se je zadolženost.
1: Toda kaj to realno pomeni za družbe? Kako je s plačo, stopnjo brezposelnosti in turizmom na našem koncu? Vse to v osrednjem delu oddaje. Fakulteta za uporabne družbene študije letos praznuje 20 let delovanja. V dveh desetletjih je izobrazila številne diplomante. Kako se je FUDŠ razvijala skozi leta, kaj je najbolj zaznamovalo njeno pot in kakšne priložnosti danes odpira svojim študentom?
3: Želimo biti čim bolj vpeti in tudi v bistvu cilji za naprej so v bistvu še večja vpetost v lokalno okolje.
1: O izobraževanju, kariernih možnostih, študentskih izkušnjah in viziji za prihodnost se bomo pogovarjali z vodjo kariernega centra Andrejo Slejko-Rojc v zaključnih minutah oddaje. Takoj po skladbi pa v Goriška Brda, kjer so obeležili občinski praznik in kar 60 let praznika Češenj. Kaj je zaznamovalo minulo obdobje?
4: Dajmo poudarek tudi temu, da gradimo infrastrukturo in vse te zadeve, tudi to smo marsikaj napravili letos, tudi športni park smo urejali in marsikaj se je dogajalo v Brdih.
1: Več pa čez nekaj trenutkov v pogovoru z briškim županom Francem Mužičem.

0: sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Praznik Češen praznuje tudi občina Brda. V naši družbi je župan Franc Možič, ki v letošnjem letu tudi zaključuje 8. mandat. Gospod Možič, kako gledate na preteklo leto od praznika do praznika, kot radi rečete, na kaj ste najbolj ponosni?
2: No, mnogi mi vprašajo, kaj je tisto, kar v Brdih je zelo pomembno. Verjamte, da od samega začetka, ko je nastala občina Brda, smo zaznali, da Brda moramo delati prepoznavna doma in v tujini. In to moram reči, da nam kar uspeva. Sigurno, da župani ne bolj dajemo podarek tudi temu, da gradimo infrastrukturo in vse te zadeve, tudi to smo mrsti, kaj je napravili letos, tudi športni park smo urejali in mrsti, kaj se je dogajalo v Brdih, bom rekel, na te obnovi infrastrukture in določenih investicij. Vsekakor so nastavljeni tudi projekti za obnovo kuhinje na šoli v Kojskem, no, in te zadeve bojo v počitniškem času nekako stekle in računamo do začetka šolskega leta se bo ta investicija tudi nekako skončala. Vsekakor pa je na občini in na strokovnih službah občine sanacija zadeve po tem neurju, ki je bilo v novembru v lanskem letu. Vemo tudi, da je bilo kar ogromno škode v Brdih, da je nastalo in da tu je bilo kar 51 nekako prijavljenih teh poškodb na komunalni cestni infrastrukturi in da ne rečemo, da tudi preko 300 škod je nastalo tudi na kmetijskih površinah, tako da je tu resnično Brda prizadelo močno, močno.
1: Ocenjena škoda znaša koliko?
2: No, ocenjena škoda samo na komunalni cestni infrastrukturi je nekje bila v višini 22 milijonov. Sigurno, da ta sanacija ne bo mogla biti skončana v enem letu. Govori se o sanaciji, ki bo trajala celo 2 do 3 leta.
1: Kako pa bo potekala sanacija?
2: Vsekakor smo napravili tudi nekako prioriteto sanacije teh zadev. Predvsem se gre za sanacijo določenih območij v severno-zapadnem delu Brd, se pravi to, da je v Kožbanskem predelu.
1: Katere investicije boste še izpeljevali v prihodnjih mesecih? Je še kaj na vidiku konkretnega?
2: Nekaj se je že uredilo v samem Šmartnem, se je posvetilo določen del cestišča, ampak računamo obnoviti z novo asfaltno maso cesto Šmartno Pedrata, kot rečemo, vse do imenja.
1: 32 let ste že župan občine Brda. Kaj bi letos zaželeli ob občinskem prazniku vašim občankam in občanom?
2: Tem bricem ni kaj dosti zaželjeti, ker sami vejo, kaj je prav, da se dela. Ta, bom rekel, pozitivna trma, ustrajnost, to je v bricih prirojeno in v dobesedno dano v gene in taki ne bojo naprej in sem prepričan, da bodo uspešni.

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: Ko govorimo o gospodarstvu, pogosto pomislimo na velike številke, a za vsako številko stojijo ljudje, delovna mesta, investicije in razvoj okolja, v katerem živimo. Lansko poslovno leto je za številna severnoprimorska podjetja prineslo nove preizkušnje, pa tudi nove priložnosti. Negotovosti na svetovnih trgih, višji stroški poslovanja in spreminjajoče se gospodarske razmere so tudi lani vplivali na delo podjetij. Prihodki, dobički, investicije in zaposlovanje so številke, ki razkrivajo pravo sliko gospodarstva v regiji. Kljub temu so številne družbe na Severnem Primorskem ohranile uspešno poslovanje. Severnoprimorske družbe so lani poslovale pozitivno in dosegle 51% višji neto čisti dobiček v primerjavi z letom pred tem. Darja Bremec-Gadnik, vodja novogoriške izpostave AJPES-a.
2: V letu 2025 družbe v goriški regiji izkazujejo boljše rezultate kot v letu pred tem. Lahko se pohvalimo, da so ustvarile kar 322 milijonov evrov čistega dobička. Imamo 55 družb, ki je ustvarilo dobiček nad milijon evrov, na drugi strani pa tudi tri družbe, ki so poslovale z izgubo višjo od milijon evrov. Družbe so izboljšale kapitalsko ustreznost, zmanjšala se je zadolženost, to sta dva kar pomembna kazatelja. Največ neto čistega dobička so ustvarile družbe v občinah Ajdovščina, sicer kar eno tretjino, eno četrtino v občini Idrija ter eno petino v občini Nova Gorica. Če pogledamo dejavnosti, so največ neto čistega dobička ustvarile na področju gradbeništva, sledi pa trgovina. Povišala se je tudi neto dodana vrednost, kot tudi neto dodana vrednost na zaposlenega. Če pogledamo, nominalno je neto dodana vrednost na zaposlenega še vedno nižja od republiškega povprečja, ampak če gledamo pa rast, indeks rasti pa je bil ta v letu 25 najvišji v republiki in je bila goriška regija na prvem mestu.
1: Razlika med prihodki in odhodki je bila večja za kar 51% v primerjavi z letom 2024. Posledično se je tudi neto dodana vrednost na zaposlenega povečala. Kako pa je s samostojnimi podjetniki? Tudi oni predstavljajo pomemben delež gospodarstva tako na lokalni kot državni ravni.
2: Tudi oni so prispevali pomemben delež, ustvarili so približno 38 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka. Tudi njim se je povišala neto dodana vrednost, pa tudi neto dodana vrednost na zaposlenega. Največ prihodkov so ustvarili na področju gradbeništva, sledijo nastanitvene in gostinske dejavnosti ter trgovina. Največji del po številu predstavljajo podjetniki v Novi Gorici, ti so tudi največji zaposlovalci. Kot zanimivost pa se tudi poprečna plača v njihovih dejavnostih se je povečala. Leta je kar za 40 evrov višja od republiškega povprečja.
1: Glede na vse kazalnike ter na vse odhodke in prihodke, čiste dobičke in neto dodano vrednost, se goriška regija uvršča nekje na sredino med vsemi slovenskimi regijami. Treba je izpostaviti, da je Goriška ena redkih regij v državi, ki je prav na vseh področjih dosegla pozitivne rezultate.

0: O dobrem stanju goriškega gospodarstva priča tudi dejstvo, da je v naši regiji stopnja brezposelnosti že drugo leto zapored najnižja v državi. Prostih delovnih mest je precej več, kot je trenutno zaposljivih ljudi na trgu dela. To nam potrdi tudi direktorica Novogoriške območne službe Zavoda za zaposlovanje Vesna Petric Uran.
1: Trenutno smo na najnižji ravni v Sloveniji, 3,1 odstotka, Slovenija 4,9 odstotka. Gre za bazen delovno aktivnih ljudi, ki je takšen, da pač so vsi zaposleni, tako rekoče. Zato govorim o polni zaposlenosti oziroma na neki naravni stopni brezposelnosti. Seveda, če bi bilo več ljudi bivajočih v regiji, glede na veliko število prostih delovnih mest, bi tudi bilo več zaposlitev, tako pa pač je premalo ljudi enostavno. Zato si želimo, da bi v regijo prihajali čim več ljudi, tudi iz tujine, ali pa da bi predvsem ostajali, ne pa se zaposlovali v Ljubljani in drugih centrih in se tja vozili. Zelo si želimo, da ljudje odhajajo v tujino na študij, govorimo o begu možganov, vendar si želimo, da vse ta znanja, pridobljena znanja, prinesejo nazaj v Slovenijo, v regijo in se tukaj tudi zaposlujejo. Seveda vrzel med ponudbo in povpraševanjem po kadru zapolnjujejo tuji delavci, predvsem v gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih. To so za nizka, preprosta dela delavci. Želimo si pa uvoziti poleg kapitala seveda tudi kader, visokotehnološki kader za dejavnosti v zelenih tehnologijah, IT-ju, elektroniki, strojništvu, biotehnologiji, farmaciji.
0: Slovenija je priljubljena destinacija za delavce, ki prihajajo iz republik nekdanje skupne države. Vse več pa se pogleduje tudi proti Aziji. Na Goriškem je sicer največ tujih delavcev iz Bosne in Hercegovine. Zavod je pri tem zadolžen za izdajanje soglasi k delovnim dovoljenjem.
1: V letošnjem letu smo izdali približno 600 delovnih dovoljenj oziroma soglasi k enotnem dovoljenju, predvsem za delavce z Kosova v 26 odstotkih, v 12 odstotkih za Severno Makedonijo, potem pa za Bosno in Hercegovino, Srbijo, potem pa so že delavci iz eksotičnih tretjih držav, Filipini, Bangladeš, Nepal, Indija.
0: Na zavodu so zelo veseli, da se je na Goriškem zmanjšala tudi nezaposljivost invalidov.
1: Tako zelo se je znižala za več kot 11 odstotkov v obdobju glede na lansko leto. Tukaj se pa trudimo z različnimi našimi strokovnimi pristopi zaposlitvene rehabilitacije in pa sodelovanja z delodajalci, ki zaposlujejo in imajo zaposlitvene priložnosti za to vrstno populacijo. V tem mesecu imamo tudi zaposlitveni sejem za invalide oziroma populacijo, ki imajo zdravstvene težave. Predstavili bomo prosta delovna mesta, možnosti, delovne pogoje, hitre zmenke bomo organizirali, predstavili bomo program učnih delavnic, tako da si nadejamo še nekaj zaposlitev v tem letu.
0: Najbolj po kadru na Goriškem povprašujejo podjetja predelovalnih dejavnosti, zdravstva, socialnega varstva, izobraževanja, gostinstva, turizma. Težko se dobi skladiščnika, sobarico, čistilko, kuharja, natakarja in tako naprej. Kdo pa se sploh prijavi na zavod?
1: Prijavljajo se različnih struktur, veliko je starejših, nad 50 let, potem so tudi mladi, v tem obdobju nam je nekoliko poraslo število mladih, vendar še vedno je število prijavljenih mladih pod slovenskim poprečjem in pa delavci med 30 in 50 let, vendar moram tako povedati, na to, ta podatek smo zelo ponosni, v roku 6 mesecih od prijave se zaposli med 50 in 60 odstotki ljudi. Načeloma pa je poleg priliva, velikega priliva, tudi večje število odjav, predvsem zaradi zaposlitve. Želimo si čim več odjav, vendar res zaradi zaposlitve in to nam uspeva predvsem v 70 odstotkih.
0: V nadaljevanju spregovorimo tudi o izvozni naravnanosti in plači, ki ne sledi slovenskemu povprečju.

0: Dejali smo, da gospodarstvo na Goriškem kaže dobro, a povprečna plača pri nas raste počasneje kot drugod po Sloveniji. V zadnjih 3 letih se je bruto povprečna plača na Goriškem sicer zviševala za približno 5%, kar je precej manj kot v drugih regijah. Kako to komentira Brigita Habjan-Štolfa, direktorica Severno-primorske gospodarske zbornice Nova Gorica?
1: Zgolj iz statističnih podatkov lahko rečemo, da so veliki zaposlovalci tisti, ki mogoče vse ostale pozitivne in zelo dobre kazalnike pri tem segmentu vlečejo številko navzdol. Se pravi, večji zaposlovalci v določenih panogah, kjer so nižje plače, vlečejo potem verjetno celotno regijo navzdol. To ne pomeni, da imamo mnogo podjetij v regiji, ki imajo nizke plače, ampak je verjetno tistih nekaj, ki so večji zaposlovalci, so tam mogoče enostavnejša dela in so mogoče tudi nižja dela in verjetno to nekako v povprečju vleče statistiko samo navzdol.
0: Severno-primorska regija ostaja izvozno naravnana in je kljub določenim izzivom v mednarodnem okolju še vedno pomemben dejavnik gospodarskega razvoja Slovenije. Izvoz regije je bil lani višji kot leta 2024. Njeno izvozno usmerjenost potrjuje tudi lanski blagovni presežek, saj pokritost uvoza z izvozom znaša kar 125%, kar Goriško uvršča med najuspešnejše regije po prispevku k trgovinski bilanci.
1: Pri uvozu izvozu smo na istem stanju kot zadnje leta, približno tam okrog 5% se vrtimo, da je v naši regiji izvoznik med vsemi izvozniki v Sloveniji nekako tako ostajamo tudi pri uvozu. Smo izvozno naravnana regija.
0: V nekoliko drugačno smer pa se obrača tudi turizem, saj trendi kažejo, da gostje, čeprav jih je vedno več, pri nas v povprečju ostajajo manj.
1: Pri turizmu so podatki za 2025 zelo zanimivi. V bistvu se nam je agregatno zvečalo število prihodov, hkrati pa nočitev ni sledilo večjemu povečanju kot leto poprej. Tukaj je tudi struktura, zelo tradicionalno, več kot 80% tujih prihodov, tujcev, zelo malo pač domačih gostov. To so neke podatki, na katere jih je potrebno sigurno naslavljati. Po drugi strani pa sigurno kot Evropska prestolnica kulture je dodala k temu, da smo kot regija še bolj prepoznavni v tujini, kar je, se kažejo podatki, da se je za 13% zvišalo tujih prihodov v našo regijo. Seveda pa si bi želeli, da bi predvsem doba bivanja se povečala, ker je to tisti ekonomski pokazatelj učinka turizma v regiji, kjer smo pa še vedno pod povprečjem.
0: Torej, če zaključimo, kako kaže goriškemu gospodarstvu?
1: Glede na vse kazalnike, ki so zrasli v letu 2025 in umestitev naše regije v sredino oziroma lepo proti vrhu v naši regiji, pač gospodarstvu kaže dobro in je rast, tudi brezposelnost je nizka, ampak pri vsem tem moram izpostaviti geografsko sliko, ki ni ugodna za našo regijo. Smo druga najstarejša regija. Le 48 tisoč imamo delovnih aktivnih od 119 tisoč prebivalcev. Tukaj je sledi vprašanje, koliko časa lahko še prebivalstvo trenutno podpira ta razvoj gospodarstva. Potrebni bojo tukaj sigurno ukrepi na ravni lokalnih skupnosti in tudi države, da se ne bojo praznili deli naših regij zaradi velikih dnevnih odhodov migracij v velike centre. Verjetno bo tudi transport, ki je težji v zadnjem obdobju, nekaj bo trval k temu, da se bo mogoče kakšni odločili, da bodo vseeno se zaposlili tudi v naši regiji. Vemo, da ponudbe je več v smislu delovnih mest, kot je dejansko povpraševanje oziroma ponudbe delovnih mest je več, kot imamo delovno zmožnih, ki so še na voljo. Tako da lahko rečemo dobri znaki, odlični znaki, super statistika, ampak koliko časa še, glede na to demografijo in brez nekih resničnih centrov, kjer bojo podjetja locirana z visoko dodano vrednostjo, ki bodo ponujala višjo plačo, kot je povprečna bruto plača v naši regiji, brez tega pač ne bomo zajezili dnevnih migracij, na nataliteti seveda lahko delamo, ampak ne bo hitro učinkov. Nekaj mogoče lahko reši tuja delovna sila, ampak ne pa v sektorjih, kjer je nižja dodana vrednost. Tam, kjer je višja dodana vrednost, tak kadar bi ta regija potrebovala.
0: Prvi bazen, na kateri katerega bi se morala regija torej osredotočiti, je približno 5000 delovno aktivnih prebivalcev, ki se vsak dan iz Goriške vozijo na delo v Ljubljano in druge centre. Vrnitev tega kadra pa bo mogoča le ob vzpostavitvi omenjenih razvojnih središč, ki bodo podjetjem omogočila, da ostanejo v regiji in se razvijajo ob podpori lokalnega okolja ter ustrezne državne zakonodaje.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Radio Robin poslušate, dober dan, vošči Martina Arčon. Če bi morala nasloviti današnjo oddajo, potem bi rekla 20 let znanja z jasnim pogledom naprej. To so besede, ki odmevajo na Fakulteti za uporabne družbene študije, ki prav letos obeležuje 20. jubilej. Slovesnost bo kmalu, ampak seveda še prej se bomo lotili v naši današnji oddaji začetkov skupaj z Andrejo Slejko-Rojc, vodjo kariernega centra na omenjeni fakulteti. Že od začetka ste vpeti v fakulteto, delo, njen razvoj, konec koncev. Najprej dober dan želim.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
1: Kako se spominjate teh začetkov?
2: Ja, začetki so bili v bistvu zelo pogumni. Če se obrnemo nazaj, se je fakulteta ustanovila v Novi Gorici in v bistvu smo najeli dve pisarni na Kidričevi in prva predavanja, takrat samo dveh študijskih programov, so potekala v dijaškem domu Nova Gorica. Ampak bili smo res zagnana ekipa, mladi, tudi sama sem v bistvu začela tam delati kot študentka. Spomni se trenutka, da sem bila na klubu griških študentov takrat delala in videla oglas, da se ustanavlja nova fakulteta in kot študentka andragogike se mi je to seveda zelo, zelo velik izziv, da lahko sodelujem pri nečem tako zelo pomembnem. No. Tako da potem sem šla na razgovor in smo začeli.
1: Ampak danes ste, kot pravite, zaposleni z najdaljšim stažem na FUČU.
2: Dejansko ja, imam najdaljši staž v strokovnih službah, res je, ja. Pa nisem tako stara.
1: Velikokrat izpostavljate, da ste 20 let v tem prostoru, pa še vedno se dobi kdo, ki vpraša, ne, o sedežu fakultete, kako delujete, kje se nahajate. Se pravi, ta osebna izkaznica
2: ja, v bistvu
1: še vedno ni tako jasna in glasna.
2: Ja, v bistvu to me zelo preseneča, no? Tako da bi tudi danes to izpostavila. Ne? Sedež fakultete je v Novi Gorici in to sicer na Gregorčičevi 19. Res pa je, da imamo pa tudi dislocirano enoto v Ljubljani in tam bistveno več prostorov in bistveno več študentov. Ampak sedež in jedro fakultete postaja tukaj v Novi Gorici.
1: Tako kaj je, Andreja, po vašem mnenju najbolj zaznamovalo razvoj fakultete skozi teh 20 let?
2: Ja, zanimivo vprašanje. Jaz vedno povem enako, da v bistvu zaznamovalo je to, da smo znali prisluhniti študentom, diplomantom in predvsem okolju in spremembam, v katerih smo in zelo hitro smo se znali odzivati na spremembe. To je v bistvu ključno. Drugo je zagotovo to, da res ponujamo neke dobre programe, uporabne, ki odgovarjajo na potrebe na trgu dela. In kot tretje, bom vedno rekla enako, dobra ekipa, zagnani ljudje, motivirani. To je v bistvu to, kar lahko vse ostalo nekako vzdrži in pelje naprej.
1: Pravzaprav to učite tudi študente, ne? Kako pomembno je timsko delo, kako pomembno je biti človek v prvi vrsti, ta čustvena inteligenca. Veliko programov izpostavlja tudi te pomembne, bom rekla,
2: točno to. Točno
1: temelje
2: to.
1: Razvoja.
2: To v bistvu, programi so različni, mogoče bomo kasneje o tem govorili, ampak ja, to pa mora biti temelj. Sploh pa sedaj v neki dobi digitalizacije mora biti to ospredje. No?
1: Rekli ste, sedeš v Novi Gorici, pa kako je skozi vsa ta leta fakulteta povezana z lokalnim okoljem?
2: Je povezana, konec koncev so bili tukaj naši začetki, in še vedno izvajamo v Novi Gorici dva programa, in sicer socialni management in medkulturni management. In to sta dva programa, ki sta dejansko brezplačna, imata koncesijo. Povezujemo se z učnimi bazami. Tudi sama sem koordinatorka za prakso in lahko povem, da imamo preko 70 sporazumov z organizacijami, ki lahko naši študenti opravljajo prakso. Povezujemo se tudi z različnimi delodajalci, kot vodje kariernega centra mi je zagotovo največja nagrada to za moje delo, da me že delodajalci pokličejo in poprašajo, Andreja, imaš kakšnega študenta, diplomanta, da lahko pride k meni delati. Ne? Tako da tukaj želimo biti čim bolj vpeti in tudi v bistvu cilji za naprej so v bistvu še večja vpetost v lokalno okolje.
1: Glede na to, da je, bom rekla, dobro sprejet program novinarstva, mogoče boste v bodoče sodelovali kaj več tudi z Radijem Robin?
2: Absolutno, ravno prej, ko sva se pripravljali, ne, sem imela točno to, v bistvu v mislih in imamo čudovite študente, ki tudi meni v bistvu na fakulteti dosti krat priskočijo na pomoč in si jih predstavljam tukaj, zagotovo po vašem studiju.
1: Super, hvala lepa. Seveda nadaljujemo, če strnemo teh 20 let v številke. Kaj sledi o tem? Poslušalke in poslušalci, slišite več v nadaljevanju pogovora.

0: Radio Robin, je to Andreja Slejko-Rojc iz Fuča, naša sogovornica danes, 20 let Fakultete za uporabne družbene študije, kot smo rekli, 20 let znanja z jasnim pogledom naprej. Katere številke so najbolj, na katere ste, tako bom rekla, najbolj ponosni, če postreževa, kaj vse se je zvrstilo in zgodilo v teh 20 letih?
1: Ja, ogromno stvari se je res zgodilo. Mogoče kaj bi najbolj izpostavila? Ja, število študentov, zagotovo. Preko 1300 študentov na dveh lokacijah, se pravi Nova Gorica, Ljubljana. Študentje prihajajo kar iz 26 različnih držav, se pravi tukaj v ozadju ogromno neke fleksibilnosti prilagajanja tudi temu procesu. Trenutno nas je zaposlenih kar 43, imamo pa kar 95 tudi zunanjih sodelavcev in vedno se pa radi pohvalimo, da imamo trenutno kar 6 domačih projektov, če gremo tudi malo na to raziskovalno področje, in kar 14 mednarodnih projektov. To so kar take velike številke, ampak vseeno bi tukaj rekla, da ta statistika niti ni tako zelo pomembna. No? Z vsemi temi številkami so seveda študentje, so naši zaposleni, predavatelji, raziskovalci.
0: Se število študentov tudi za voljo večjega števila programov povečuje skozi vsa ta leta?
1: Zagotovo. Zagotovo in upam si pa trditi, da se povečuje število prav zaradi te neke fleksibilnosti in zaradi tega, kako se znamo odzivati na okolje. Ne? In da se tudi zavedamo, da so naši študentje tako tisti direktno iz srednje šole, kot tudi neki netradicionalni študentje, tisti, ki imajo službo, družino, ne? In jim

0: kot zelo dobra poteza.
1: Tako, razvili smo ga v času COVID-a, v bistvu čez noč. To je tisto, kar bi se dokazuje.
0: Ste se prilagodili trenutni situaciji, ne, kar je bilo
1: potem pa iz tega v bistvu gotovili, da je to nekaj dobrega in to razvijali naprej. No? In je s tem res v bistvu prilagojen študij in dostopen marsikomu. Da ni več izgovora. No, tako.
0: Poglejte, omenjate programe na vseh treh stopnjah, kot razumem, kateri so najbolje sprejeti? Pa če sploh poveva,
1: kateri so? Ja, ponujemo kar 11 študijskih programov, se pravi, začeli smo z dvemi, v vseh teh letih prišli do 11 študijskih programov. Na dodiplomskem programu ponujamo medije in novinarstvo, psihosocialno pomoč ter dva programa socialnega menedžmenta. Potem na magistrski stopni imamo psihosocialno svetovanje, medkulturni menedžment, ter strateško komuniciranje in medij novinarstvo, se pravi medij novinarstvo tako na prvi stopni kot na drugi stopni. Potem sta tukaj dva doktorska programa, sociologija in psihosocialne študije ter strateško komuniciranje in management. Ta 11. je pa psihoterapevtska propedevtika, ki pa je enoletni program kot nek del izpopolnjevanja. Tako.
0: Kje je največ zanimanja?
1: Ja, največ zanimanja. Ravno zjutraj mi je sodelavka poslala podatke. Trenutno vsi programi se lepo polnijo, kar je v bistvu zelo v redu. Največ zanimanja pa je absolutno še vedno na psihosocialni pomoči, psihosocialno svetovanje, pa tudi medij in novinarstvo. Zelo visoko.
0: Eno je ta redni študij, drugo so pa obštudijske aktivnosti, dnevi, fuča, pa razne strokovne konference, ko opozarjate na svoje poslanstvo, ne? To je pomembna veja.
1: Seveda, to v okviru tudi kariernega centra, no, je teh dogodkov ogromno. V bistvu vsa področja, ki jih imamo, imajo tudi svoj dogodek. Tukaj omenim psihodneve, medija dan, dan menedžerjev. Prvi smo imeli tudi nekakšno strokovno konferenco za učitelje, pa tudi različne druge mednarodne konference. V bistvu tega imamo res zelo, zelo veliko, ampak to je pomembno, da lahko širši javnosti tudi povemo, kaj delamo, s čim se ukvarjamo.
0: In mora še koga prepričate, ne, tako. Stopi skupaj z vami na pot znanja. Andreja, nadaljujeva, še nekaj minut nama je ostalo, ampak še prej tudi nekaj minut za glasbo.

0: Ja, Slejko Rojc je v moji družbi. Kam vodi diploma FUČ? Kje danes srečamo vaše diplomante?
1: Ja, vse posod. Teh je trenutno preko 1200 že. Poslujejo vse pa na področju socialnega varstva, v medijih, v gospodarstvu, javna uprava in različne v bistvu organizacije, ki se ukvarjajo za pomoč ljudem v stiski.
0: Če bi morali reči, odkot je največ študentov, se bi težko opredelili verjetno, ne? Osrednji del Slovenije morda še največ?
1: Ja, največ je iz osrednjega dela Slovenije. Za moje mnenje premalo študentov z Goriške, tako da res si želim, no, da bi tudi tukaj dijaki pa vsi ostali prepoznali vrednost naše fakultete in vseh ugodnosti, ki jih prinaša študij pri nas in pa tudi veliko, tudi kar nekaj je pa tudi iz tujine.
0: Dnevno se tako rekoč srečujete študenti. Kaj je tisto, kar vam vedno znova lepega povedo o FUČ-u? Ne nazadnje ste rekli, sva vpeti v delo in življenje FUČ-a že od začetka. Kaj v isti sapi lahko poveste? Tudi vam osebno pomeni FUČ?
1: Meni osebno v bistvu fakulteta pomeni več kot delo. Zakaj? Tukaj sem od začetka in je tudi meni to v bistvu veliko zadovoljstvo in še vedno v veliki ziv, da ostajam na fakulteti. Mislim, da res delam srcem in se to tudi prepozna pri mojem delu, pri mojem uspehu. Največ pa mi v bistvu pomeni to, da srečam študente na ulici, diplomante, da mi povejo, da so s pridobljeno izobrazbo dobili boljšo službo, ste ustvarili boljše življenje, da so zadovoljni. To v bistvu je tisto, kar mi največ pomeni. No.
0: Jubilej boste proslavili, tako kot se spodobi, v vili Vipolže, kjer boste med drugim delili tudi nagrade in seveda diplome.
1: Tako, dejansko res že celo leto praznujemo. Vsi dogodki, ki smo jih imeli, imajo neko rdečo nit, prav to 20. obletnica. Prvi ta osrednji dogodek dejansko je že bil maja meseca v Ljubljani, ko smo imeli mednarodno konferenco z prišli sogovorniki dejansko iz 24 različnih držav. Sedaj pa sledi ta malo bolj tudi zabaven del. Ja. 12. junija bomo imeli podelitev diplomskih listin, podelitev nagrad za najboljša zaključna dela ter podelitev priznanj tudi za zaposlene.
0: Malo vam je hudo, ker vas ne bo poleg, ne?
1: Ja, res je.
0: Glede na to, da FUČ nosite v srcu,
1: ja,
0: to vas razumem.
1: Res je. Zelo zanimivo na ključe, ampak na to žal ni bilo vpliva, nismo mogli spreminjati. 12. junija ima tudi moj najstarejši sin Valeto, ne, tako da bom takrat...
0: Ampak boste odeti v znanje, tako in drugače.
1: Zagotovo. Tako da verjamem pa, da bojo moji sodelavci mi pošiljali pa slikice, pa posnetke in bom tudi na ta način povezana z njimi. Tako pa če v življenju.
0: Govoriva o prehojeni poti FUČ-a, seveda ob tako pomembnem mejniku, kot je 20-letnica, se je potrebno vprašati tudi, kako naprej.
1: Ja, kako naprej. Zagotovo bomo še naprej rastli. Zato, ker ekipa je dobra, ideje so dobre, tukaj sploh ni dvoma. Oblikujejo se že novi študijski programi. Eden bo zelo v kratkem tudi sprejet. To bo dodiplomski program, visokošolski, strokovni. Ne smem še povedati imena, ampak vam zagotavljam, da bo res nekaj za mlade, zelo aktualnega. Ves čas pa razvijamo nekaj novega. No? Nekaj novega so tudi izobraževanja za mikrodokazila. To so neka manjša izobraževanja in ravno sedaj v juniju bomo imeli prvo to izobraževanje in sicer z naslovom Spletno nasilje v športu, ki ga bo pa vodil doktor Matej Tušak, tudi naš zunani sodelavec in še bi lahko naštevala.
0: S temi temami se kar obračate in odzivate na problematiko, ki je v okolju pereča. To je en velik plus, ne?
1: Ja, v bistvu v ozadju vsega tega so res neka velika kolesja, ki ves čas raziskujejo trg dela, delamo različne analize, vodimo nešteto evidenc, bi se lahko pohecala, no, da lahko se tako hitro v bistvu odzivamo res na aktualne potrebe na trgu dela.
0: Ampak kot velikokrat izpostavite, vaš cilj ostaja isti kot prvi dan, to pa je?
1: Naš cilj ostaja v bistvu ostati pristni in v bistvu res poskrbeti v prvi vrsti za študente.
0: Se pravi, na nek način ustvarjati prostor, kjer človek, kjer ljudje lahko rastejo, kaj ne?
1: Tako, točno to.
0: Hvala lepa, Andreja Slejko Rojc, ker ste se odzvali po vabilu, bili naša gostja, vse najboljše FUČ-u, vsem zaposlenim in študentom, pogumno in smelo naprej.
1: Hvala.
2: V sredo, v središču. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na radiju Robin je.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
5: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
6: O, še vem kam. Si že bila v Let Shop and Bar.
5: Let Shop kaj?
6: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
5: Aha, in kaj to pomeni?
6: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
5: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
6: Greva!
7: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
8: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirtko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kolar, Nelo Kristjanini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittorio Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
2: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
11: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
14: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
15: Tuna v oljčnem olju 4x80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
14: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
16: Polavček.
17: V Polavčku od srede do ponedeljka melone kantalupe samo 3,19 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s pestom iz pistacije.
16: Polavček.
18: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
20: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Vlada opozicijskim strankam danes uradno ponuja roko sodelovanja. Državni sekretar Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma za razvoj, s katerim premije Janša izpolnjuje svojo obljubo o skupnem oblikovanju pomembnih zakonov. A odzivi kažejo, da bo opozicija predlog raztrgala. Medtem ko bo stranka Resnica v partnerstvo verjetno vstopila, v Levici ponudbo ostro zavračajo, saj vladi očitajo rušenje socialne države. Dvom v iskreno sodelovanja je izrazil tudi prvak Svobode Robert Golob, v stranki SD pa ostajajo zadržani. V Belfastu pa so po napadu z nožem izbruhnili nasilni protesti proti priseljencem. Kot poroča BBC, so izgredniki zažigali vozila in hiše. Več ljudi je moralo zato zapustiti svoje domove. Osumljenec za napad je sudanski begunec, obtožen poskusa umora. Danes naj bi stopil pred sodnika. Severnoirska premijejka je nasilje obsodila in pozvala k umiritvi. Poudarila je, da rasizem, ustrahovanje in nasilje nimajo opravičila. Ameriška vojska pa je ponoči napadla več vojaških ciljev v Iranu. Kot sporočajo iz Washingtona, gre za odgovor na nedavno iransko sestrelitev ameriškega helikopterja. Ameriške sile so v bližini Hormuške ožine ciljale predvsem radarske sisteme in zračno obrambo. Teheran pa poroča tudi o škodi na telekomunikacijski in vodovodni infrastrukturi. Ponoči sproženi napadi resno ogrožajo že tako krhko premirje med državama, čeprav je ameriški podpredsednik J.D. Vance še včeraj zagotavljal, da sta strani blizu končnega mirovnega dogovora.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Večinoma oblačno popoldne je pred nami, še se bodo pojavljale padavine, deloma plohe, deloma tudi nevihte, temperature pa tam od 19 do 25 stopinj. No, po noči, oziroma zvečer in po noči se bodo padavine še okrepile, tako da zna biti kar pestro dogajanje, se bo pa do jutra zadeva umirila in četrtek bo sprva precej oblačen, čez dan pa naj bi se delno razjasnilo. Zjutraj bomo namerili jutri od 7 do okoli 16, čez dan pa do okoli 25 stopinj. Trenutno pa jih imamo na Vetelci 12, v Vipavi 21, v Šempetru 23 stopinj.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Vozniki pozor, predmetno vozišče ovira promet na Vipavski hitri cesti med Podnanosom in Mlakami proti Italiji. Še vedno pa nastajajo zastoji na primorske avtocesti od priključka Razdrtov proti Ljubljani, tam v smeri Postojne seveda pred delovno zaporo zamude tam približno enih 10 minut. V kontrasmeri pa že od Unca proti Postojni, tam zamude približno 8 minut. Srečno, varno in previdno še naprej.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Ob kosilu, v službi ali doma. Tvoja najboljša izbira. Radio Robin in Uroš Simčič.
4: Ja, lahko pa ste vse troje ob enem, če ste trenutno delate od doma in ste na kosilu. Kakorkoli že. Petih je čez 12, tole je začetek popoldneva. Dober tek, če je ravno čas za obed. Na Radio Robin je kot vedno čas za odlično glasbo. Tudi v nadaljevanju, ko se spominjamo enega izjemnega, izjemnega vokala glasbenika, ki je na današnji dan pred 22 leti zavedno zaprl oči, ampak pustil neizbrisen pečat. Kom govorim? Ja, o enem majstru s črnimi očali, več pa izveste po dveh.

0: Začetek pa bo dneva na Robinu je tole dober tek, če ravno čas za sredino kosilo. No, jaz ti ga lahko začinim še z odlično glasbo.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Ja, dokaj žalosten dan je bil današnji pred 22 leti, predvsem za oboževalce te legende. Ray Charles, v starosti 73 let se je poslovil, tale legendarni pevec, tekstopisec in pianist. Ja, Charles, znan tudi kot genij, the genius, so mu rekli, zaradi svojega izjemnega glasbenega talenta, je eden izmed najvplivnejših umetnikov vseh časov in je svojo mešanico R&B-a, džeza, bluza in gospela pionir zvoka soul glasbe. Osvojil je 13 nagrad Grammy in prejel tudi nagrado za življenjsko delo. Ja, čeprav je popolnoma oslepel, že pri 7 letih je začel igrati klavir že kot majhen otrok in sam je kasneje poudaril, da ga slepota ni definirala kot glasbenika. Njegova slavna temna očala pa niso bila le modni dodatek, nosil jih je zaradi svoje slepote, posneje pa so postala tudi del njegove prepoznavne podobe. In obiskoval je šolo za gluhe in slepe na Floridi, kjer se ni naučil le klavirja, ampak tudi branja in pisanja glasbe v brajici. In pazi to, poleg klavirja je igral še saksofon, klarinet, orgle in trobento. Ja, res izjemen glasbenik, celovit bi mu lahko rekli, kljub njegovemu hendikepu, je človek iztisnil iz sebe maksimum zaradi svojega talenta, svojega znanja in svoje delavnosti. In celo to, ne, njegova pesem Georgia on my mind je postala tako priljubljena, da je ameriška zvezdna država Georgia celo razglasila za svojo uradno državno pesem.

0: Offenbach in Norma Jean Martin, Overdrive na Radio Robin 22 je čez 12. Družba, dober dan, ja, še malo, malo, še enkrat spad, pa se že začne svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki. Ja, zagotovo je največjih, če ne največji športni dogodek na svetu, letos žal brez Slovenije, ampak z 48 ostalimi nogometnimi reprezentancami in te reprezentance lahko pred samim svetovnim prvenstvom tudi vidite v sličicah, tiste slamenite sličice, ki se jih zbira v albumih. In letos je pa je kar precej popraševanja in v trafikah, trgovinah, povsod druge, kjer jih prodajajo, jih kar kronično primankuje. No, situacijo je preveril naš Kenijan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenijan.
2: Ja, vročica pred svetovnim prvenstvom se stopnjuje, prva tekma je na sporedu jutri, že kakšen mesec ali dva pa je pestro, verjetno tudi pri nas doma in v trafikah, kajti ni velikega nogometnega tekmovanja, brez zbiranja sličic nogometašev, ki bodo na svetovnem prvenstvu tudi nastopili. Zbiranje je za mnoge skoraj tako pomembno kot spremljanje tekem. V svoji družbi pa pozdravljam Krisa, ki dela v eni izmed trafik v Novi Gorici. Kris, živjo.
3: Živjo, živjo.
2: Kako veliko je zanimanje za slikce letos?
3: Ma, zanimanje za slikce je res ogromno. Vsaki dan je, pride paket in ga ni več, tako bom rekel.
2: Kdo jih največ kupuje, otroci ali tudi kakšni odrasli?
3: Večino odrasli. Otroci bolj malo, večino se kupuje odrasli, tam med 20 in 30 let. To je največja populacija, no? 20 in 30 let.
2: Torej se kupci vračajo po nove paketke vsak dan?
3: Vsaki dan, prav vsaki dan. Paket, ki pridejo, v istem dnevu jih tudi zmanjka. Pride po 3-4 škatelce, pridejo, v istem dnevu ni nič več.
2: Kaj bi torej rekel, je letos euforija okoli sličic večja ali manjša kot na prejšnjih prvenstvih?
3: Odkar jaz vem za te slikce in odkar jih zbiram, mislim, da je letos največja euforija.
2: Verjetno pa tudi sam zbiraš slikce?
3: Tako je, tako je.
2: Koliko ti jih še manjka, da zapolneš album?
3: Falijo mi še 4 slikce. Zdaj, če kdo zbira še to, bi se priporočal, vam lahko še številke povem. Rabim Saudsko Arabijo 19, rabim Senegal 1-7 in rabim Bosno 9.
2: Povej mi samo še to, ne moremo se izogniti vprašanju, kdo bo po tvojem mnenju letos svetovni prvak?
3: Jaz si upam staviti za Španijo.
2: Hvala za informacije, uspešno prodajo še naprej, mi pa držimo pesti, da čim prej zapolniš svoj album.
3: Hvala lepa.
1: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Kenan in Waving Flag na Radio Robin, tole je popovdne, zgodnje popovdne, 12 že in 29 minut. Cena radijskega vrtca se bo ponovno povišala. Jej, zakaj koliko znaša, slišimo v nadaljevanju.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popovdne, od 14 do 18 na Radio Robin. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vsaka priložnost si zasluži sladek trenutek. Sweet Moments by Karolina. Unikatne torte in sladice po naročilu. Poišči me na Facebooku in Instagramu.
5: Nova Gorica praznuje. Goriški dan letos prinaša festival ljubiteljske kulture z več kot 300 nastopajočimi ter veliki večerni koncert skupine La Vloren in Avtomobili.
6: Skozi leta potuješ.
5: Vabljeni na Bevkov trg. To soboto, 13. junija. Vstop je prost.
7: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
8: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
11: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
14: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
15: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
16: Ma dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošilje oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
17: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
16: Pokliči tudi ti na nič 531-1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo pozdravljeni. Od 1. julija dalje se bodo cene v otroškem vrtcu Ajdovščina ponovno povišale. Prvič so sklep o povišanju cen sprejeli svetniki občin Ajdovščina in Vipava v začetku letošnjega leta. Sedaj se bo to zgodilo že drugič letos. Razloge za tako odločitev je na zadnji seji občinskega sveta občine Ajdovščina predstavila vodja oddelka za družbene dejavnosti Ajdovske občine Katarina Ambrožič.
19: Cene programov vrtca smo na zadnje uskladili s 1. prvim letošnjega leta. Od takrat so se spremenile vhodni podatki, ki se po metodologiji za oblikovanje cen vrtca ukalkulirajo v samo ceno vrtca, in sicer predvsem stroški dela, pa tudi materialni stroški in stroški živil.
18: Tokratni dvig cen ne bo velik.
19: Skupno se cena programu vrtca za prvo in drugo starostno obdobje v poprečju dviguje za 3%, pri čemer pa se za kombinirane oddelke malenkostno zniža.
18: V razpravi, ki je sledila, je bilo slišati nasprotovanja predlogu kot tudi podporo, saj se cene vsega nenehno dvigajo. Na koncu razprave so svetniki predlog tudi podprli. Prav tako so v prvi obravnavi potrdili pravilnik o načinu določanja cen in uveljavljanja oprostitev ter znižanega plačila programov vrtca. Ta bo staršem omogočal, da bodo v poletnem času lahko za mesec dni otroka obdržali doma brez plačila oskrbnine, mesto v vrtcu pa mu bodo ohranili. Še v Zgornje Posočje, v Trenti se je začela gradnja prizidka za potrebe enote prostovoljnega gasilskega društva Bovec, po opravljenem izkopu pa izvajalec nadaljuje gradbena dela. Naložba bo v celoti dokončana v letošnjem letu, pogodbeni rok se izteče s koncem septembra z možnostjo podaljšanja do konca oktobra. Naložba je sofinancirana s sredstvi Triglavskega narodnega parka v višini slabih 350 tisoč evrov, preostali potrebni delež v višini približno 100 tisoč evrov pa zagotavlja občina Bovec iz lastnih proračunskih sredstev.
0: Oblačno vreme bomo imeli danes, možne so padavine, deloma plohe, deloma tudi nevihte. Ob morju, če boste bili tam, bo zapihal jugo, temperature pa danes od 19 do okoli 25 stopinj. No, začeraj in ponoči lahko pričakujemo kar burno vremensko dogajanje, vse kar se neviht in nalivov tiče. Do jutra pa se bo situacija počasi pomirila, jutri bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo.
14: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Vozniki pozor, na primorski avtocesti med Gabrkom in priključkom Divača okvara vozila, ovira promet previdno, da ne pride do naleta. Še vedno pa imamo zastoje od Razdrtega proti Postojni oziroma mimo Postojne v smeri Ljubljane. Tam je zamude do okoli 10 minut, tudi v kontrasmeri predelano zaporo med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Kopra, tudi tam okoli 15 minut zamude. Srečno, varno in previdno poče naprej.
20: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
21: Tam je doma kakovost in udobje.
20: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
21: Ter priznano pohištvo Alples.
20: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
22: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: Uroš, ostajam v tvoji družbi. Dobar dan.
22: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robi.
0: Paket dobre glasbe že čaka v nizkem štartu, da malce razbremenimo, tale želodec po obilnem kosilu. Uživajte.
22: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Tole je bil paket štirih hitov brez prekinitev na Radio Robin, Magnifico, in ko enkrat bom umrl, dobrih desetih manjka do 13. ure v tamle sredinem popoldnevu na Radio Robin družba. Dober dan.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje.

0: ogrevanje na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
3: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3, sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
9: Tak je, preden prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
2: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
1: Prosim?
2: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
3: Na Rocks 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
4: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
6: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Mika in Grace Kelly za zaključek 12. ure tele srede, ko nadaljujemo s tole legendarno. George Michael in Fate. Ostanite v naši družbi, še naprej točno 13. je.
1: Aluboma, alu in pvc okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Novi finančni minister Andrej Šircelj pravi, da država denar porablja prehitro in da je treba najprej pogledati, kje se da prihraniti. Dvig DDV-ja za zdaj predstavlja kot zadnjo možnost, ne kot prvi ukrep. Vlada naj bi zato pregledala javna naročila, projekte, plače v javnem sektorju in število zaposlenih. V praksi sicer to pomeni pripravo na varčevalne ukrepe, a podrobnosti še niso znane. Štirje vlomi v eni noči in za več tisočakov škode. Kamniški policisti so primer zdaj pripeljali do pripora. Prijeli so namreč 26 in 32 letna tujca, osumljena vlomov v lokale. V isti noči sta vlomila kar štirikrat, odnesla denar in različne predmete ter poskušala vlomiti še v poslovni prostor. Skupaj naj bi povzročila za več kot 6 000 evrov škode. Preiskovalni sodnik je zanjo že odredil pripor. V Španiji pa se je pokazalo, da tudi preveč vneme v službi ni vedno dobra ideja. 22-letna delavka logističnega podjetja je več mesecev prihajala na delo pred začetkom izmene, pa čeprav jo je delodajalec večkrat opozoril, naj se drži urnika. Trdila je, da je s tem kazala predanost podjetju, sodišče pa je presodilo drugače. Odpoved je potrdilo, ker da ni šlo za marljivost, pač pa za ustrajno kršenje navodil in delovne discipline. Skratka, šef očitno včasih ne išče prvega v pisarni, ampak nekoga, ki zna prebrati urnik.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Če ste od doma, upam, da ste vzeli s seboj dežnik, kajti prav mogoče ga boste uporabili. Danes sicer oblačno vreme, ampak pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Temperature od 19 do 25 stopinj, no zvečer in po noči se lahko nam obeta dokaj burno vremensko dogajanje, vse kar se dežja in nalivu tiče, proti jutru pa se bo zadeva umirila. Četrtek bo sprva še oblačen, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Temperature zjutraj od 7 do okoli 16, čez dan do 22 stopinj, trenutno pa jih imamo 16 v Bovcu, 20 v Kojskem, 23 pa v Komnu.
4: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Velja omeniti pri tej stvari, da bo primorska avtocesta popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt do sobote 13. junija do 5. ure ter od ponedeljka 29. junija od 17. za predvidoma 14 dni. Zdaj kontra, torej izvoz iz smeri Kopra za Postojno od ponedeljka 22. junija od 17. ure do predvidoma 12. julija. Obvoz možen preko priključkov Razdrto in Unec. Pa še za nameček na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do sredine julija zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Ja, pa še niti počitnice niso. Srečno!
5: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
6: Tam je doma kakovost in udobje.
5: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
6: Ter priznano pohištvo Alples.
5: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
7: Tvoji najljubši hiti z Urošem Simčičem.
0: Ampak kaj bi to zdaj delajo na avtocesti celo po noči, to bo šlo 1, 2, 3 mimo. Tole je Radio Robin, 4 je čez 13, nadaljujemo z druženjem v temle sredinem oblačnem popodnevu. Upam, da ste v redu, da se je kosilo dobro prebavilo in da bo službe kmalo konec. Zato bo poskrbela tudi odlična glasba. Prvi dve v 13, Crvena jabuka, Stižu mesečanja in George Michael Fate.
7: Radio Robin,
8: tvoji najljubši hiti.

0: Odlično, odlično. Crvena jabolka, stižu me sjećanja na Radio Robin 11. je čez 13. Družba, dober dan, lepo da smo skupaj tudi tamle začetku sredinega popodneva. Vremensko sicer je tako, je, ampak ja, če kaj proti vremenu ne moremo nič, nič pa ne moremo niti proti Evropski uniji in njenim carinam. Ja, sem prebral, da bodo od 1. julija nakupi na Temuju in Šejnu malce dražji. Evropska unija namreč uvaja novo dajatev za male pošiljke. 3 evre bo znašala, jasno, da si bo lepo, ne, Evropa napolna denar, če že drugače ne, oziroma tokvin, če že drugače ne more. Ja, zato bo verjetno marsikdo ob kliku na gumb kupi zdaj prvič doživel tudi gumb. Madej, premisli še enkrat, ne. Kaj je zdaj največja tragedija, ne? Do zdaj si za 12 evrov, ne vem, naročil sončno čala, ovitek za telefon, eno, drugo, tretje, četrto, magari tri nalepke za avto, mini ventilator za psa, no, zdaj boš mogel sprejeti težko življenjsko odločitev, kaj od tega res potrebuješ, ne? In tako bo zdaj od 1. julija 2026 najverjetneje največje vprašanje evropskega potrošnika, a res potrebujem svetleč odpirač za pivo v obliki samoroga? Odgovor je seveda ne. Ampak, ja, če je dostava brezplačna, oziroma bo brezplačna, pa se še slišmo, ne?
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti. Kdo

0: Sredino zgodnje popovdne na Robinu, tole družba, dober dan, ura sem stavo, upam, da delo v službi poteka po planih in da ni novih bitk s sodelavci ali bog ne daj s šefi. No, eno, drugačno, tako zabavno in veselo bitko pa vsak četrtek zjutraj bijemo na Radio Robin.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: Najbolj zabavna bitka, kjer se v jutranjem Makesi šov vsak četrtek pomerjata dva izmed vas. Tudi jutri bo tako, moški in ženska, vsak za svoj spol, tako da zbirata točke s pravilnimi odgovori na lahko vprašanje na temo nasprotnega spola. No in zadnjič smo se moški borili za dolgo pričakovano izenačenje. Sandi pa je takole pravilno odgovoril na tole.
2: Najbolj stresno za žensko. Pakiranje za dopust ali odločitev, katero obleko bo vzela?
3: Ja, pakiranje za družino.
2: Ali katero obleko bo vzela?
3: Ma tudi to je stresno. A ja, katero bo vzela sabo? Ma ja. To mislim, da je še bolj. To je še bolj.
2: Jaz zadnje spakiram zase, ker je to zame najbolj stresno, ker ne vem, kaj bi se oblekla. Tako da jaz ti dam točko, Sandi.
4: Bravo, Sandi! Se vidi, imaš pravo ime. Čestitke.
0: No, na koncu smo dobili izenačenje z 20 proti 20, kar pomeni, da bo jutri še kako napeto, ko bomo iskali vodstvo. Tako da, ja, če bi radi pomagali svojemu spolu, moški, pupe, dajte se kar prijaviti z SMS-om. Bitka na 41 760 300, slišali ste, vprašanja so lahka. Tudi Suska in Sandi pomagate vsak svojemu spolu, nagrajeni pa ste tako ali drugače vsi, ne glede na izid. Važno je, da se imamo fajn, da se zabavamo in da se nasmejimo.
5: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car, 25:13, Radio Robin poslušate. Dober dan, uro sem s tabo. V nadaljevanju pa se bomo ponovno vprašali, kaj bo z zavodom Kulturni dom Nova Gorica in kaj z zavodom Go 2025. Ker se krešejo mnenja, ostanite blizu.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radio Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Trgo ABC vam predstavlja.
4: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
6: Festival Kaštelirjev, Vojščica, 13. junij, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljube Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
12: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
13: Chips Crunchips Mega Soul, 150 gramov samo 1,99 €. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
12: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka melone kantalupe, samo 3,19 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na odlično pašto s pestom iz pistacije.
14: Polavček.
16: Lasne jedi, za prste obliznit.
15: Kje pa?
16: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
15: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15:00.
16: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
15: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
16: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
15: Gostilna Zvezda v Solkanu.
17: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
18: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
17: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
18: Alu plus Branik. Velik plus.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
19: Glih novega sem kupil in je že podrsan.
20: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano. Daj kot novo. Avtobatič Ajdovščina.
21: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V Novi Gorici se znova krešejo mnenja glede na daljne usode zavoda GO 2025 oziroma vprašanja, kdo bo skrbel za zapuščino Evropske prestolnice kulture. Iz gradiva za sejo mestnega sveta, ki bo 18. junija, izhaja, da bodo svetniki obravnavali tudi predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. V njem je na novo zapisano, da je poslanstvo zavoda tudi zagotavljanje dolgoročnih razvojnih učinkov projekta Evropska prestolnica kulture 2025. Župan Samo Turel pojasnjuje, da je predlog nastal na pobudo vodij svetniških skupin.
2: Kot je znano, sem jaz imel drugačne predloge, ki sem jih v več različnih ozirih ocenjeval kot bolj primerne. Sem pač kot župan željo vodja za predlog vodij svetniških skupin upošteval, strokovne službe so potem odlok v tem smislu pripravile in na sestanku vodij svetniških skupin je bil torej predlog kot tak tudi potrjen.
0: V civilni iniciativi Vsi smo kulturni dom imajo med tem pomisleke, predstavnik Tomaž Belingar pravi.
22: Spremenja se odlok praktično pred lokalnimi volitvami, pred letnimi dopusti. In ne samo ta odlok, kot je razvidno iz gradiva za občinsko sejo tudi ostalih zavodov Goriškega muzeja knjižnice. Ampak če se osredotočimo na kulturni dom, tu gre za vnovičen, pritlehen poskus vdora politike v zavod. Največja skrb pri tem je, da ni nikakršne finančne ocene, ocene kadrovskih potreb in ocene vpliva na obstoječe programe.
0: Župan navet civilne inicijative ne komentira in podarja, da gre za anonimne očitke.
2: Pod civilno inicijativo ni podpisan nihče. Kolikor poznam tiste, ki so bili prisotni na tiskovni konferenci civilne inicijative, so bili prisotni tudi na javni razpravi, ki se je v občini odvijala 2.6. in te javne razprave niso izkoristili. Na te javne razprave nihče izmed njih se ni prijavil k besedi, pa je imel za to vso možnost in tam izpostavil dileme. Zato pravzaprav ne vem, se sprašujem, kakšen je namen civilne inicijative ali ne more biti nastaja nova lista oziroma stranka za prihajajoče lokalne volitve.
0: V civilni iniciativi pa med tem opozarjajo, da srečanje ni bilo javna razprava, temveč predstavitev že opravljenega dela in da so pričakovali pogovor o prihodnosti projekta GO 2025 tudi z vidika financiranja.
22: Ni bila javna razprava, tisto je bila predstavitev za nazaj.
0: Je poudaril Belingar.
23: Oblačno vreme imamo, še so možnosti kakšnih ploh ali pa nevih tudi na Primorskem. Temperature danes od 19 do okoli 25 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do izmerna burja. Temperature zjutraj od 7 do 15. Tudi četrtek bo sprva precej oblačen, čez dan pa naj bi se zjasnilo in temperature naj bi šle tam od 18 pa do okoli 25 stopinj.
20: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
23: Zastoji še vedno nastajajo na primorski avtocesti od Studenca oziroma počivališča Studenec proti Postojni v smeri Ljubljane. Zamude tam okoli 5 minut, v kontrasmeri pa med Uncem in Studencem. Moče zastoja zamuda okoli tam tudi 10 minut. Previdno tudi zaradi okvare tovornega vozila, ki je zaprlo počasni pas, tudi na primorski avtocesti pred priključkom Senožeče v smeri Kopra. Ste opazili še kaj na vaši poti? Nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
24: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
25: Tam je doma kakovost in udobje.
24: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
25: Ter priznano pohištvo Alples.
24: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
20: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
23: Ura še stavim tvoje družbi, dobro dan.
20: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
23: Dobra glasba tudi nadaljevanju tega le sredinega popoldneva, 13:34, uživajte.
20: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. Maja.

0: Da fenomena paid up na Robinu 12 do 14 je družba. Dobar dan, eden lep, lep popoldan. Želim še malo, malo. Pošiljamo dobre misli proti tisti uri na steni, tam v pisarni, da bi se začela premikati malce hitreje tisti kazalci, ne? Da bo čim prej konec današnjega šihta. No, do takrat pa še nekaj dobre glasbe. Jutri, zadnjo dopoldansko uro, pa nikar ne preslišite tega.
1: Poletje je čas sonca, energije in sproščenih dni, ampak visoke temperature predstavljajo tudi dodatni izziv za naše telo.
2: Poletna vročina ljudi naredi tudi, bom rekla, bolj nemirne ali pa čutijo več nekega nemira, več razdražljivosti. Seveda je tudi več težav s spanjem, če so preveč tople noči.
1: Zakaj so jutranji sprehodi, plavanje in globoko dihanje tako koristni in kako spodbuditi limfni sistem? Tudi o tem v četrtek med 11 in 12 na Radiu Robin. Budite naša družba.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
6: Ho, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
5: Let Shop kaj?
6: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
5: Aha, in kaj to pomeni?
6: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek

0: res fino mortadelo.
1: Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
2: To pa je odlično.
0: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
2: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
0: Greva. Nisem Romeo. Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakenest Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Yogi vzmetnicami v akciji. Meblo Yogi Picasso.
5: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
6: V novem domu.
5: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
6: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
7: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
8: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
9: Privoščite si najboljše iz fruktala.
8: Fruktal v sodelovanju z naravo.
10: Spet pripeka.
11: In spet brez sence.
10: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
11: Vrhunska kakovost na simp.si.
10: Simp. Prava senca ob pravem času.
12: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
13: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
14: Fanta, previdno! Ne pozabite, da so na tej plaži v Zdrsarju še posebej spolske skale!
15: A ti?
16: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
17: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Keen in Somewhere Only We Know na Radio Robin za zaključek 13. ure tega lepo podneva. 14. nadaljujemo pa z njim. Michael Jackson, Black or White, čeprej pa predtem, da, se je papež Leon 14. igral pilota. Kje in kako to vam zaupa Ula Šegula.
1: Kako si vesela?
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati in Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda.
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Danes ni dan za podcenjevanje vremena. Slovenijo bo prečkala izrazita hladna fronta, najburnejše dogajanje pa vremenoslovci pričakujejo pozno popoldne in zvečer. ARSO je za severni del države izdal oranžno opozorilo. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra, udari strel in krajevno toča. Razvijajo se lahko tudi posamezne supercelice. Doma je pametno prej pospraviti stvari, ki jih lahko odnese veter, vozi pa po možnosti umakniti pod streho. Prevaranti pa znova ciljajo na starejše. Splošna bolnišnica Celje opozarja na nov poskus prevare. Neznanci se po telefonu predstavljajo kot zaposleni bolnišnice in starejšim napovedujejo preglede na domu, med drugim ultrazvok vratnih žil. V celjski bolnišnici poudarjajo, da takšnih obiskov ne izvajajo. Ljudi pozivajo, naj oseb brez uradne identifikacije ne spuščajo v dom in naj o prevarah opozorijo starejše svojce. Papež Leon 14. pa je med poletom iz Madrida v Barcelono poskrbel za nenavaden prizor. Del poti je preživel v pilotski kabini letala Iberije, ki so ga spremljali španski lovci F-18. Po radijski zvezi je v španščini blagoslovil pilota enega od lovcev in mu pomahal. Spremljava vojaških letal je sicer ob obiskih voditeljev držav običajen varnostni protokol, papeževa gesta pa je hitro zaokrožila po spletu.
5: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Večinoma oblačno vreme bomo imeli, še se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, no zvečer in ponoči pa bodo nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo, tudi zapihal bo veter ukrepljenih severnih smeri, proti jutru pa na primorskem šibka burja. Jutrišnji četrtek bo sprva precej oblačen, noč čez dan pa se bo delno razjasnilo. Temperature danes vse tja do 25 stopinj, jutri zjutraj od 7 do 13, čez dan do okoli 25, zopet v naših severno-primorskih koncih.
3: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaprti imamo počasni pas na primorske avtocesti proti Kopru pred priključkom Senožeče zaradi tovornjakov v kvari, zastoj pa malo naprej, se pravi od Studenca proti Ljubljani. Približno 5 minut zamude je tam, v kontrasmeri pred delovno zaporo pa je že od Unca proti Studencu, zamude tam okoli 10 minut. Ste še karkoli opazili na vaši poti? Nič 80, 22, 55. Hvala in srečno pot.
8: Nič ni pretežko, če poslušaš Radio Robin. S tabo tudi to popoldne, Uroš Simčič.
0: Štirih je že čez dve, popoldne družba. Dober dan, Uroš, ostajam v tvoji družbi tudi v nadaljevanju tega lepo podneva, ko nadaljujemo tudi z odlično glasbo. Nina Pušlar prihaja za začetek, pa Michael Jackson, Black or White.

Mami in sin in Nina Pušlar, 12 je čez dve, popoldan, družba, dober dan, lepo, da smo skupaj tudi v tem le sredinem popoldnevu. Če ne drugače, zdaj, ko se boste peljali domov, vsaj večje vročine ne bo, da ne bo še ta dodatno kravžljala živcev, kot nam kravžljajo tisti zastoji, ki jih imamo na slovenskih cestah, oziroma bolje rečeno, avtocestah. Ne? Ja, tam trenutno ropota kar na približno 60 km gradbišč, ne? Mislim, dobiš občutek, kot da je na polovica države na velika oranžna zapora. Najbolj na udaru so odseki okoli Ljubljane, Primorske in Postojne, kjer nastajajo najdaljši zastoji. Zdaj so odprli nova delovišča tudi na Štajerski avtocesti, ampak pazi to, Dars obljublja, da bodo nekatera dela zaključena še pred vrhuncem poletne sezone, druga pa se bodo nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih. Ne? In ja, kot sem že rekel, odpirajo se tudi nova delovišča, zato velja staro prometno pravilo, če ni kolone, si verjetno zavil slovenske avtoceste. No, kaj pa dobra novica, ceste bodo po prenovah bolj varne. Slaba, do takrat bomo vsi doktorirali iz speljevanja v prvi prestavi. Tako da ja, Slovenija ima letos res dve sezoni. Ma poletje in ma gradbišče. Kaj pa še tako mat zraven? Po mojem da ja. The Road to Hell, Chris Rea. Uživajte.

Hoosier in njegov mogočni glas, Take Me to Church, 21 je čez 2 popoldan, družba Dobr dan, ko uživamo tudi v družbi odlične glasbe, v nadaljevanju prihaja ona. In spomin na 70-ta Bonnie Tyler, legendarna Bonnie Tyler in njena It's a Heartache komad, ki ga je posnela kmalo po operaciji glasilk, imela en poseg, zaradi tega je dobila svoj znameniti hrapavi glas, ki je postal njen zaščitni znak. In založba sploh sprva ni bila navdušena nad izdajo te pesmi, producenti so morali precej pripričevati, da je single sploh prišel na trg in ja, ko je enkrat prišel, je pa dosegel ogromen svetovni doseg. Ne? Tretje mesto ZDA, četrto mesto v Veliki Britaniji, ampak predvsem prodala je več kot 6 milijonov izvodov. In kot zanimivo, še povemo, v ZDA so skoraj istočasno izšle kar 3 različice iste pesmi. Poleg Bonnie Tyler še izvedbi Juice Newton in Ronnie Spector, ampak zmagala je seveda Bonnie v celoti pa v naslednjih 3 minutah in pol.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache na Radio Robin, 26 je čez 2 popoldne. Ja, in lahko bi rekli, srčna bolečina tudi za vse, ki stiskate pesti za nogometno društvo Gorica. Žal, nogometna zveza Slovenije ni imela posluha in razumevanja za pritožbo Gorice, ki tako ostaja brez tekmovalne licence za naslednjo sezono. Zdaj, kako naprej, kakšni bodo naslednji koraki, pa v naslednjih minutah. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnerica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Trgo ABC vam predstavlja.
5: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kolar, Nelo Kristjanini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittorio Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
7: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
11: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
14: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
15: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
14: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je...
16: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
17: 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
18: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
19: Tuna v oljčnem olju 4×80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
18: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
20: Polavček.
21: V Polavčku od srede do ponedeljka melone kantalupe samo 3,19 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s pestom iz pistacije.
20: Polavček.
22: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
23: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nogometna zveza Slovenije ni imela posluha in razumevanja za pritožbo Gorice, ki tako ostaja brez tekmovalne licence za naslednjo sezono. Licenčna komisija za pritožbe je v dokončnih odločitvah zaključila postopek, ki ga je poleg Gorice sprožil tudi velenjski Rudar, potem ko jima je komisija za licenciranje prejšnji mesec zavrnila podelitev licence. Medtem ko je zveza pritožbi Rudarja ugodila, pa je pritožbo Gorice obravnavala kot neutemeljeno zaradi neizpolnjevanja finančnih kriterijev, kar pomeni, da je štirikratni državni in trikratni pokalni prvak ostal brez licence za naslednjo sezono. Kaj sledi? To se zdaj sprašujejo vsi. Na nitki je obstoj kluba, ki je nekdaj veljal za ponos slovenskega nogometa. Članska ekipa bo naslednjo sezono najverjetneje morala štartati z najnižje stopnje, to je iz enotne primorske nogometne lige. Univerza v Novi Gorici je včeraj popoldne priredila festival Kolodvor Fest. V parku med železniško postajo in Epic centrom so bile nameščene stojnice s hrano, semeni, sadikami, knjigami in rabljenimi predmeti, ki jih je bilo moč zamenjati. Priredili pa so tudi sprehod in košarko. Univerza je dogodek pripravila skupaj z mestno občino Nova Gorica in projektoma Station for Transformation ter Greening Cities, pa tudi ob številnih pridruženih partnerjih. Ena izmed organizatork, Nika Bronič.
24: Kolodvor Fest je satelitski dogodek festivala novega evropskega Bauhausa, ki se odvija v Bruslju od 9. do 13. junija. Kolodvor Fest je en izmed satelitskih dogodkov in njegov glavni namen je prinesti življenje v center mesta z kopico različnih aktivnosti.
23: Urbana zelena postaja je ponudila nabiralniški sprehod ob Kornu. Skupnostna kuhinja je obiskovalcem dala možnost okusiti tradicionalne jedi različnih kultur. Džungelska košarka se je odvila na igrišču Gogi in Gigi, solidarnostna tržnica pa je spodbudila ponovno uporabo, skupnostno izmenjavo in alternativne oblike sodelovanja z menjanjem oblačil, posode in tako naprej. Gre za prvo izvedbo dogodka.
24: Območje Kolodvora je tudi eno izmed dveh pilotnih območij projekta Greening Cities in pa je pilotno območje projekta Station for Transformation, tako da tle se bodo v prihodnosti neke spremembe v prostoru dogajale in so smo zbrali to kot neko točko aktivacije mestnega življenja. Želimo, da postane tradicija.
23: Želijo si, da bi z dogodkom ohranjali utrip v mestu, ki je bil zastavljen v času Evropske prestolnice kulture.
0: Oblačno vreme nas čaka danes popodne, možne niso niti kakšne plohe oziroma nevihte, krajevno seveda. Temperature od 19 do 25 stopinj, bolj burno dogajanje se obeta za zvečer in po noči, ko bo tudi zapihala proti jutru šibka do zmerna burja. Temperature pa jutri zjutraj od 7 do okoli 16 stopinj ob oblačnem vremenu, čez dan pa naj bi se delno razjasnilo in ogrelo do okoli 25.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, zastoji še vedno nastajajo na primorski avtocesti in sicer med Studencem proti oziroma predpočivališče Studenec proti Postojni in pa v nasprotni smeri pred Rauber komando oziroma priključko Munec že proti Studencu. Zamude tam 10 minut pazljivo, kajti nesreča se je zgodila tudi na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane. Tam je zaprt vozni pas, previdno, da ne pride do naleta. Ste opazili še kaj na vaši poti? Dajte nam to sporočiti na nič 80 22 55.
22: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Ura še vedno stajam v tvoji družbi, dober dan.
22: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Odlična glasba tudi v nadaljevanju 25. manjka do 3. Uživajte.
22: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

now turn straight.

0: Kličemo poletje skupaj z Miranom Rudonom, naj vino tvoj poljub sladi. 11 manjka do 15 ure. Ja, tole je bil paket 4 hitov brez prekinitev na Radio Robin v tamle. Sredi nam popoldnevu. Uživajte.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
5: O, še vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
4: Let Shop kaj?
5: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
4: Aha, in kaj to pomeni?
5: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
4: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
4: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
5: Greva!
6: Nova Gorica praznuje. Goriški dan letos prinaša festival ljubiteljske kulture z več kot 300 nastopajočimi ter veliki večerni koncert skupine La Vloren in

0: soboto, 13. julija. Vstop je prost.
1: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
2: Očala za vid z lečami Karl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
3: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
4: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
8: Extel. Iz ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
9: Pri Spaču Ocali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vremenoslovci za nocoj opozarjajo pred močnimi nevihtami, silovitim vetrom in točo. Našo državo bo namreč zvečer prešla izrazita hladna fronta. Agencija za okolje je zato izdala oranžni alarm, ki popoldne velja za zahodno in osrednjo Slovenijo. Do polnoči pa se bo nevarnost razširila nad celotno državo. Ob močnih nalivih in vetru na severu države lahko krajevno pada tudi toča. Vlada ponuja opozicijskim strankam sodelovanje pri oblikovanju novih zakonov brez kakršnih koli obveznosti pri glasovanju. Kot je pojasnil državni sekretar Vinko Gorenak, želijo s partnerstvom izkoristiti znanje vseh poslancev za izpeljavo nujnih sistemskih reform.
3: Kaj mi želimo s tem doseči, je treba reči naslednje. Ne? Nikakor si ta koalicija in ta vlada ne predstavlja, da ima vso znanje in da je najpametnejša na tem svetu, ampak želimo in vemo ali pa spoštujemo, če želite, tudi znanja, ki so v opozicijskih poslancih, v opozicijskih poslanskih skupinah.
2: Sodelovanje bo sicer verjetno sprejela le stranka Resnica. Slovenija pa se je prvič v zgodovini uvrstila med 5 najbolj mirnih in varnih držav na svetu. Na najnovejši lestvici globalnega indeksa miru smo z lanskega 6. mesta napredovali na visoko 4. Pred nami so le še Švica, Nova Zelandija in vodilna Islandija. Kot najmanj varne države pa poročilo izpostavlja Rusijo, Sudan in Ukrajino.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Ja, bolj siva sreda je danes, kakšna ploha ali nevihta nas ne sme presenetiti in te se bodo zvečer in ponoči razširile čez celotno Slovenijo. Pri nas pa bo zapihala šibka do zmerna burja, zjutraj bo okoli 16 stopinj, čez dan pa se bo pri nas res jasnilo in se segrelo do 25 stopinj, proti vikendu pa bo šlo soncem, vendar svežimi jutri.
6: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin.
5: Na primorski avtocesti imamo zaprt vozni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. No, zaradi popoldanske prometne konice pa seveda nekaj gneče in upočasnjen promet na nekaterih koncih, predvsem na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Če opazite še kakršne koli druge težave, nič 8 nič 2255, srečno!
1: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
5: Ja, lepo pozdravljeni v moji družbi. Skupaj vstopamo v tretjo uro našega današnjega popoldneva in za marsikoga je že odbila zadnja minuta službe, no nekateri pa seveda še malo počakajmo, pa bo. V nadaljevanju pa novička za vse tiste, ki vam je blizu zgodovina, še posebej na Ajdovskem, kaj se tam spet obeta v kratkem, slišite že čez dva hita, prihajajo Rihanna in še prej pa Alana Miles in Black Velvet. Pa gremo.

5 seconds na Robinu, Špela pa ostajam v vaši družbi, tudi 11 minut čez tretjo. Ja, poleg konca šolskega leta junij obeta še ogromno zanimivih dogodkov. Na Ajdovskem se recimo pripravljajo za skok v antično oziroma natančneje rimsko preteklost. Vrača se namreč festival Ad Fluvium Frigidum in tudi letos se obeta številno sodelovanje s marsikaterimi evropskimi državami in ogromnim številom sodelujočih, ki bodo prikazali tipično življenje v rimski utrdbi Castra. Obiskovalci si bomo lahko ogledali vse od vojaških vaj, kuhalo se bo po rimskih receptih, ogledali se bomo recimo lahko verske obrede, igrali rimske družabne igre, pa gladiatorski boji bodo legionarska šola in nidani. Letos pa se bo dogajanje preselilo tudi na Hrušico, ki je bila v rimskem času tudi zelo pomembna vojaška postojanka. Festival bo potekal torej ne ta vikend, ampak naslednji, torej od 20. do 21. junija. Podrobnejši program pa si lahko preberete na spletni strani adfluviumfrigidum.si in seveda lepo vabljeni vsi ljubitelji zgodovine.

Res še zmeraj ugotavlja, kje je njen mož, no, če ga do zdaj ni dobila, mogoče, ja, naj še malo počaka, bomo rekli tako. Na Robinu ostajate skoraj 20 minut, čez tretjo, že imamo Špela, ostajamo v vaši družbi. No, zdaj pa me zanima, a ste kdaj na potovanju, recimo v hotelu, po nesreči pozbravili še unih hotelskih šamponček ali pa žajfco ali pa karkoli. Priznam, tudi jaz sem kakšnega vzela, ampak če radi izbirate tiste mini stekleničke šampončka ali pa milčka ali pa vrečke sladkorčka ob kavi recimo, imam eno slabo novico. Evropska unija uvaja nova pravila, s katerimi bodo v hotelih, restauracijah in kavarnah postopoma ukinili velike embalaže za enkratno uporabo, med drugim tudi hotelske mini kozmetike in posamezne vrečke sladkorja, marmeladke ali pa mleka za kavo. Cilj seveda preprost, manj odpadkov, manj plastike in namesto mini pakiranja pa bomo vse pogosteje srečevali večje dozirnike in posodice za večkratno uporabo. Torej, ja, če ste med tistimi, ki ste domov zelo radi prinesli kakšen hotelski šampončk kot spominek s počitnic, ja, žal ne bo več šlo, bo treba najti kakšno drugo malenkost, ki jo prinesete domov, samo dejmo držati pesti na neslučajnih kakšnih stenic z hotelskega jogita. Tisa pa res ne bi rabili.

0: Desiree in Life, tako na Robinu in 4 minutke nam še manjkajo do 3:30. No, današnja sreda pa je žalosten dan za nogomet na Goriškem. Nogometno društvo Gorica, nekdani ponos slovenskega nogometa, je ostal brez tekmovalne licence za prihodnjo sezono. Več o tem seveda v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Mebloyogi.si.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak je, preden prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čaka, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Po zimi na soncu, poleti na morju.
4: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
9: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nogometna zveza Slovenije tudi zdaj in tokrat dokončno ni imela ne posluha, ne razumevanja za nogometno društvo Gorica. Potem, ko licenčna komisija klubu na prvi stopni ni podelila licence, mu je zavrnila tudi pritožbo. Danes je tako postalo uradno, da štirikratni državni in trikratni pokalni prvak Slovenije, nekdani ponos slovenskega nogometa, ostaja brez tekmovalne licence za prihodnjo sezono. Kaj sledi? To se zdaj sprašujejo vsi. Žal je na nitki obstoj kluba, članska ekipa pa bo naslednjo sezono najverjetneje morala štartati z najnižje stopnje, to je iz enotne primorske nogometne lige. Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica se bo lahko kmalu pohvalila z novo pomembno pridobitvijo. Včeraj je na porodnišničnem oddelku potekala slovesna predaja dobrodelnih sredstev, ki so jih decembra lani zbrali na 13. Goricatlonu v organizaciji podjetja Arktur, Rotari kluba Nova Gorica in Novogoriškega javnega zavoda za šport. Vodstvu bolnišnice je sredstva v višini 11 803 evrov predal predsednik Novogoriškega Rotari kluba Tomaž Živec.
12: Tokrat smo zbrali največji znesek, na to smo zelo ponosni. Skoristili smo tudi to Evropsko prestolnico kulture, se povezali z več klubi in ta dohodek naredili bolj odmeven.
11: Bolnišnica bo sredstva porabila za ureditev družinske sobe,
13: ki jo bomo opremili tako, da bo primerna tako kot bolnišnična soba za porodnico in novorojenčka in kot družinska soba za mamico, novopečenega očka in novorojenčka. V njej bosta seveda dve postelji in vse, kar je potrebno za varno bivanje porodnice v porodnišnici, se pravi kisik, klicne naprave.
11: Je povedala predstojnica ginekološko-porodniške službe Alenka Zavrtanik Čelan. Šempetrska bolnišnica letno v povprečju beleži približno 500 rojstev. Letos pa bodo to številko očitno presegli. Na ginekološko-porodniškem oddelku je trenutno zaposlenih med 40 in 50 ljudi. Nekaj kadrovskega manjka čutijo pri medicinskih sestrah in babicah. Nova VD direktorica bolnišnice Ingrid Kuk-Kikl je dejala, da želi ustanova slediti vsem sodobnim trendom na vseh področjih.
14: Trendi v svetu so, da je postane porodnišnica prijazna celotne družine, zato nam ta prispevek dosti pomeni, saj smo korak bliže k ureditvi družinske sobe in pričakujemo, da se bo še več mamic zaradi tega oziroma mladih družinic odločilo, da se bo otroci pri nas rojevali.
11: Se bodo pa kmalu v bolnišnici lotili tudi morda tržno manj zanimivih, a zelo pomembnih investicij, ki predstavljajo tudi zajet prioriteten finančni zalogaj. Prva je preureditev celotne zastarele kotlovnice, nadalje ureditev transformatorske postaje ter nabava vseh pomembnih aparatur in novosti na področju okulistike. Med bodočimi pridobitvami napovedujejo tudi nov koronograf. Občina Tolmin je včeraj v prodajo dala še 6 parcel za stanovanjsko gradnjo na Šentviške gori. Površine zemljišč se gibljajo od 608 do 966 kvadratnih metrov, izhodiščne cene pa med 12 tisoč in 19 tisoč evrov. Župan Alen Čeru.
5: To območje je že opremljeno z optičnim omrežjem. Občina tudi stalno vlaga v cestne povezave, medtem ko komunalno opremljanje teh novih parcel pa bo na vrsti nekje v drugi polovici leta 26, tako da bodo novi lastniki lahko takrat sočasno že pristopali k gradnji. Sigurno gre za nov pomemben korak pri urejanju stanovanjske problematike na Tolminskem.
11: Izhodiščna cena posamezne parcele je določena ob upoštevanju ocenjene vrednosti zemljišč, ki jo je po naročilu občine izdelal sodni cenilec. V izhodiščno ceno ni vštet 22-odstotni DDV, ki ga plača kupec.
5: Če se malo slikovit, so tam jutra sončna, na mesto meglena, travniki in gozdovi so na dosegu roke, do Tolmina pa vas loči nekje 20 minut vožnje.
11: Dodaja Čeru, rok za oddajo ponudb oziroma izjav o interesu se izteče v ponedeljek 29. junija.
15: Je kar nekaj svine danes na to sredo, no kakšna ploha in nevihta vseeno tudi še v popoldnevu na našem koncu. Zvečer in po noči pa se bodo ta deževje razširila čez celotno Slovenijo, pri nas bo zapihala še šibka do zmerna burja. Jutri zjutraj bomo imeli okoli 16 stopinj, čez dan okoli 25 in na našem koncu se zna tudi lepo razjasniti. Proti vikendu pa bo še več sonca, ampak sveža jutra.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
15: Zaradi prometne nesreče imamo na primorski avtocesti zaprt vozni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri Ljubljane. No, nekaj zastojev pa seveda spet na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno v smeri Ljubljane, pa tudi pred počivališčem Ravbar Komanda v obratni smeri, torej proti Kopru. No, predmet na vozišču pa ovira promet med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda v smeri Kopra. Če opazite še kakršnekoli druge težave, nič 8, nič 22, 55, srečno!
10: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
15: 6 minut čez pol četrto.
10: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
15: Še več grobre glasbe pred nami. Tokratni paket 4 bo tvoril Jason Derulo. Want to want me. Pa gremo.
10: Radio Robin. Veliko glasbe. Mango.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: White Snakes so tako na visokih obratih zaključili tokratni paket štirih. Na Robinu ostajate, Špela pa ostajem vaša popoldanska družba. Še 8 minutk nam manjka do četrte. No in me zanima, kako se vam zdi ideja poletja brez sladoleda. Ja, meni se zdi, ni šans. Ne? To je približno tako, kot da bi šli na morje brez kopalk. Ampak okoli sladoleda kroži en kupenih mitov. Ne? Recimo ta, da lahko sladoled povzroči angino. Na, seveda, ne drži. Prehlad povzročajo virusi, ne pa kepica vanilje ali pa čokolade, pozbiraš, kateri virus bi. Ne gre tako. Nekateri strokovnjaki celo pravijo, da lahko hladno začasno oblaži tudi boleče grlo. Pa še ena zanimivost, marsikdo misli, da je sladoled skoraj sam led, v resnici pa je v njem več kot polovica zraka. Ta poskrbi za mehkejšo in bolj puhasto teksturo. Torej, če si danes privoščite kepico ali dve brez slabe vesti, samo ne narediti iste napake kot jaz. Vedno mislim naročiti samo eno kepco, pol pa stojim pred vitrino 5 minut in izbiram med 10 okusi, mislim, nemogoče zbrati. Pol vzamem kakšno ekstra.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: A1 optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
10: V novem domu.
9: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
10: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
11: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
13: 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
14: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
15: Chips Crunch Chips Mega Soul 150 gramov samo 1,99 €. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
14: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
16: Polavček.
17: V Polavčku od srede do ponedeljka melone kantalupe samo 3,19 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s pestom iz pistacije.
16: Polavček.
18: Slastne jedi, za prste obliznit.
17: Kje pa?
18: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
17: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15:00.
18: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
17: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
18: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
17: Gostilna Zvezda v Solkanu.
19: Iščete ograjo, ki ne rjavi
3: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
19: Izberite aluminijaste ograje Simp.
3: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
19: Simp. Za varno in lepo stran doma.
20: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo oduzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
21: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
22: Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Meghan Trainor je tako zaključila tretjo uro našega današnjega druženja, tako v četrti pa Jimmy Cliff. Še prej pa v našem morju so našli novega plenilca, ne gre sicer za belega morskega psa, ampak nekaj bolj majhnega. Kaj je preverila Ula Šegula? Ostanite z nami še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In dober dan, voščim Ula Šegula. Začenjamo v Ljubljani. Policija je končala preiskavo tragične nesreče, v kateri je voznik avtobusa Ljubljanskega mestnega prometa na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice povozil mladoletno peško, ki je na kraju umrla. Zoper 48-letnega voznika so vložili kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Zato je zagrožena kazen do 8 let zapora. Voznik sicer ob nesreči ni bil pod vplivom alkohola. Zdaj pa k hrani oziroma k temu, kaj naj bi jedli. Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj je z vladnih strani umaknil nove prehranske smernice, ki jih je pripravila odhajajoča Golobova vlada. Največ prahu so dvignile zaradi priporočila, naj Slovenci jedo manj mesa. Minister pravi, da so nastale mimo stroke, avtori pa ustrajajo, da gre za znanstveno celovit dokument in opozarjajo, da pri javnem zdravju ni prostora za politiko. V slovensko morje pa se je prikradel tujerodni plenilec, ploski črv iz Tihega oceana. Biologi iz morske biološke postaje Piran ugotavljajo, da skupaj s požrešnimi oradami ogroža naše školjke. Pridelek klapavic se je v zadnjih letih prepolovil, zato bo država školjkarjem dodelila dve novi morski polji, dlje od obale, pred Izolo in Debelim rtičem, kjer je škodljivcev manj.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: Ja, danes nekaj oblakov, nekaj sonca. Danes se vreme res ne more odločiti, kaj bi. No, kakšna hitra ploha ali nevihta nas tudi v popoldnevu ne sme kaj dosti presenetiti. Ploha in nevihta se bodo zvečer in ponoči razširile čez celotno Slovenijo. Pri nas pa bo zapihala še šibka dozmerna burja. Zjutraj se bomo zbudili v jutro približno 16 stopinj. Čez dan pa se bo pri nas razjasnilo in se grelo tja do 25. No, bolj ko bomo šli proti vikendu, več sonca bomo imeli, jutra pa bodo ostajala sveža.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Predmet na vozišču še vedno ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Zastoji pa seveda ostajajo med počivališčem Studenec in Postojno v smeri Ljubljane, pa tudi pred počivališčem Ravbar Komanda v smeri Kopra. Če opazite še kakršnekoli druge težave, nič 8, nič 22, 55, srečno in previdno še naprej.
6: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Ja, en res lep pozdrav na vse konce in kraje. 10. junij je že, kako se hitro obračajo tevi dnevi. No, junij pa v naših gozdovih prinese marsikaj okusnega. Borovnice se že nabirajo, sem videla zadnjič na Facebooku, vsem že s polnimi košarami. Pa tudi gozdne jagode so že pokukale iz trave. No, kaj pa je pri gozdnih jagodah najtežje? Ja, to pa predebatiramo po glasbi. Prvi prihaja Jimmy Cliff, ki pravi I can see clearly now. Pa gremo v zgodnja 90-ta.

Kingstoni in tam na Robinu in 10 minut čez četrto imamo in ja, tam bomo zdaj govorili, ko bomo šli kam skozi, na sprehod skozi gozd, ko so v sezoni gozdne jagode in dejmo si priznat, ne, gozdne jagode imajo neko posebno moč. Če jih zagledaš o poti, si v sekundi star tam enih 8 let in potem se zgodi isto vsako leto. Rečeš si, da boš nabral sem še to, pa sem še to in čez 10 minut se že plaziš po hormonu in iščeš še tisto ta zadnjo rdečo pikco, sabo pa domov na mesto jagod prinešeš samo en kup klopov, ker jih itak vse poješ direktno v gozdu, ne? No, zdaj je ta pravi čas za jih nabirati, gozdne jagode zorijo po vsej Sloveniji in poznavalci pravijo, da ga ni čez njihov von in okus, so seveda manjše od vrtnih, ampak zato toliko bolj dišeče in sladke. Pazite, seveda mora biti sadež dol, ne gor, da ne boste naberali kakšnih strupenih stvari. No, če jih naberete dovolj, jih lahko pojete sproti na žlico, dodate sladoledu ali pa jih, kot so naše none, potresete malo s cukrčkom in jih pojete. Če jih pa ne najdete dovolj, brez skrbi, tudi z ena sama pest gozdnih jagod zna pričarati več poletja kot cela gajbica v njih ta kupljenih, ta umetnih strgovine.

Rose Lawrence in tako nas je popeljala še malo globlje v četrto uro našega današnjega druženja, 20 minut čez 16. že imamo. Špela pa ostajamo v vaši družbi na današnji 10. juni. No in če se vrnemo malce v glasbeno zgodovino današnjega dne, leta 2004 smo izgubili tole glasbeno legendo. Keep Georgia on my mind. Legendarni Ray Charles se je poslovil, gospod, ki je oslepel že pri svojih 6 letih, vendar to ni nikakor ustavilo njegovih talentov in zanimanj. Verjetno niste vedeli, da ni bil samo odličen pevec in pianist, ampak tudi že skoraj fanatičen šahist, ki je recimo šah igral tudi med snemanji oziroma med odmori na svojih koncertih. Zanimiv gospodič torej, ki nam je pustil marsikateri hit, ki ga lahko uživamo tudi na valovih Radia Robin. V nadaljevanju prihaja eden njegovih večnih, in sicer Hit the Road Jack. Pa gremo na pot.

0: Zucchero in Paul Young in Senca una dona. Ja, brez žensk, dajmo si priznat, bi bilo življenje precej dolgočasno, kaj ne, dragi moji poslušalci. No, še 4 minutke namankajo do 16 in pol, špira ostajam z vami. No, na drevanju pa, ja, ne ravno prijetna novička za starše na Ajdovskem. Cena Ajdovskega vrtca se bo ponovno povišala. Zakaj in koliko bo sedaj znašala? Slišimo v nadaljevanju, ostanite na Robinu še naprej.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Vsaka priložnost si zasluži sladek trenutek. Sweet Moments by Karolina. Unikatne torte in sladice po naročilu. Poišči me na Facebooku in Instagramu.
7: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
2: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
2: Nam je mar za naše stranke.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
7: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
11: Lepo pozdravljeni. Od 1. julija dalje se bodo cene v otroškem vrtcu Ajdovščina ponovno povišale. Prvič so sklep o povišanju cen sprejeli svetniki občin Ajdovščina in Vipava v začetku letošnjega leta. Sedaj se bo to zgodilo že drugič letos. Razloge za tako odločitev je na zadnji seji občinskega sveta občine Ajdovščina predstavila vodja oddelka za družbene dejavnosti Ajdovske občine Katarina Ambrožič.
12: Cene programov vrtca smo na zadnje uskladili s prvim letošnjega leta. Od takrat so se spremenile vhodni podatki, ki se po metodologiji za oblikovanje cen vrtca ukalkulirajo v samo ceno vrtca, in sicer predvsem stroški dela, pa tudi materialni stroški in stroški živil.
11: Tokratni dvig cen ne bo velik.
12: Skupno se cena programu vrtca za prvo in drugo starostno obdobje v povprečju dviguje za 3%, pri čemer pa se z kombinirane oddelke malenkostno zniža.
11: V razpravi, ki je sledila, je bilo slišati nasprotovanja predlogu, kot tudi podporo, saj se cene vsega nenehno dvigajo. Na koncu razprave so svetniki predlog tudi podprli. Prav tako so v prvi obravnavi potrdili pravilnik o načinu določanja cen in uveljavljanja oprostitev ter zniženega plačila programu vrtca. Ta bo staršem omogočal, da bodo v poletnem času lahko za mesec dni otroka obdržali doma brez plačila oskrbnine, mesto v vrtcu pa mu bodo ohranili. Še v Zgornje Posočje, v Trenti se je začela gradnja prizidka za potrebe enote prostovoljnega gasilskega društva Bovec, po opravljenem izkopu pa izvajalec nadaljuje gradbena dela. Naložba bo v celoti dokončana v letošnjem letu, pogodbeni rok se izteče s koncem septembra z možnostjo podaljšanja do konca oktobra. Naložba je sofinancirana s sredstvi Triglavskega narodnega parka v višini slabih 350 tisoč evrov, preostali potrebni delež v višini približno 100 tisoč evrov pa zagotavlja občina Bovec iz lastnih proračunskih sredstev.
13: Ja, danes imamo nekaj sončnih žarkov, nekaj oblakov, tako da danes pa res tako bolj tuti fruti. No, v šel popodnevu nas lahko doseže tudi kakšna ploha ali nevihta, ki pa se bo razširila čez celotno Slovenijo. Pri nas bo jutri zapihala tudi šibka do zmerna burja, zjutraj bomo imeli okoli 16 stopinj, čez dan pa se bo na našem koncu razjasnilo in se segrelo tja do 25 stopinj. No, proti vikendu pa bomo šli v več sonca, ampak s svežimi jutri.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
13: Ja, popovdanska prometna konica in seveda nekaj več pločevine na naših cestah, predvsem na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno v smeri Ljubljane, pa pred počivališčem Robert Komanda v smeri Kopra. Če opazite še kakršne koli druge težave, nič 8-0-22-55, da lahko sporočimo naprej ostalim šoferjem. Srečno in previdno na poti še naprej.
14: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
13: Prišno 4 minutke čez pol peto.
14: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
13: Ja, seveda, vas razvajamo še naprej samo super glasbo. Prva prihaja Ale Farben in Baby Goodbye. Uživajte.
14: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Rock and Bandi in njihova Tina zaključujejo tokratni paket štirih špela, ostajam še vedno z vami. No in tukaj na Robinu mi že odštevamo ure do nove epizode naše bitke.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: Ja, in zdaj je ratelo pa napeto, ne? Prejšnji teden sta se udarila Kaja Zbrt in Sandy Sevkana in prišlo je do izenačenja na skupnem semaforju. Saj se je Kaji malo zataknilo.
2: Kje bo nastopala slovenska hokejska reprezentanca naslednje leto? Na katerem prvenstvu?
3: Na hokejskem.
2: Pametno razmišlja na hokejskem prvenstvu, ampak kašlo je to...
4: Kašne haranga.
2: Kašne haranga, ne to lih lokalno, ne, da bojo tamle brici se dali v kep.
3: Ja, ne vem, ne, nimam pojma.
2: Ni državno, je?
3: Medobčinsko.
2: Ne, žal, ni medobčinsko. Svetovno prvenstvo, draga moja Kaja.
4: Blizu.
0: Ja, evo, z 2-1 z vsemi pravilnimi odgovori bi poskrbel Sandi, ki je tako za fantovsko stran priboril, torej izenačenje na skupnem semaforju 20-20 je in zdaj je postalo napeto.

0: Seveda, v tem dobite še nagrado. Ja, borimo se že jutri, zato pohitite.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Festival Kaštelirjev, Vojščica, 13. juni. Potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljube Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
8: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
9: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
8: Prosim?
9: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
10: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
11: Privoščite si najboljše iz fruktala.
10: Fruktal v sodelovanju z naravo.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
13: Izšla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
14: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Red Hot Chili Peppers Under the Bridge so tako zaključili četrto, takoj po petih pa Manz Zermelo. Še prej pa jutri se končno začenja svetovno prvenstvo v nogometu. Naši moški že komaj čakajo, no kdo bo letošnje prvenstvo otvoril, pa je preverila Ula Šegula. Ostanite blizu.
1: Alu Boma, Alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: In dober dan voščim Ula Šegula. Po noči je voda v žetalah v pičli eni uri naredila ogromno škode. Plazovi so se sprožili na več 10 mestih, poškodovane so ceste in mostovi, ljudem je zalivalo hiše, kleti, dvorišča in gospodarska poslopja. Občina je majhna in takšne sanacije sama ne more plačati, zato župan jasno opozarja, da brez države ne bo šlo. Ker prihaja nova vremenska fronta, pa je zdaj najpomembneje, da se ljudje ne izpostavljajo nevarnosti in upoštevajo navodila gasilcev ter civilne zaščite. Kjer se da, pravi poveljnik prostovoljnih gasilcev iz Žetal Dejan Bele, pa naj ljudje še danes sami sanirajo poškodbe.
4: Apeliramo naše občane, da mogoče sami delno očistijo tele propuste, da do noči, recimo, da spet prijede nekaj velike naliva, da ne spet prišli dodatnega zalivanja oziroma poškod, ki je plas, če je nekaj manjšega, da se prekoplja. Vse veste, tudi gasilci smo omejeni, delamo koliko lahko. Apeliramo malo na domačine, spravi, pogledajte okoli svoje hiše, če vidite, kje da je možnost kakšne nevarnosti, da je tole sami porihtati.
3: Ministrica Polona Rifal je sicer županu Žetal že zagotovila državno pomoč. Afera Black Cube se med tem zaostruje. Parlamentarna komisija za nadzor tajnih služb bo zdaj pod drobnogled vzela kar policijo. Predsednica KNOVS-a Janja Sluga namreč pravi, da gre za namerne špekulacije nekaterih članov komisije, prst pa je že uperila v poslanca SDS Žana Mahniča. Svetovno prvenstvo v nogometu pa se bo jutri začelo z novostjo brez primere. FIFA namreč obljublja kar tri ločene slovesnosti v Mehiki, Kanadi in ZDA. Na odru bodo zvezde, kot so Shakira, Katy Perry in Michael Bublé. Na igrišču pa rekordnih 48 reprezentanc.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, danes nam vreme ni ravno naklonjeno. Sicer smo imeli nekaj sonca, ampak no, bolj oblake čez cel dan. No, proti večeru in po noči pa nas čakajo plohe in nevihte, ki se bodo razširile z našega konca proti celotni Sloveniji. Pri nas pa bo zapihala šibka dozmerna burja. Zjutraj bomo imeli okoli 16 stopinj, čez dan pa se bo pri nas razjasnilo in se segrelo do 25. No, proti vikendu pa bomo imeli vedno več sonca. Jutra pa bodo ostajala nenavadno sveža.
5: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah brez hujših težav, nekaj malega zastoja še vedno med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Drugače pa vse štima, naj tako ostane še naprej. Srečno!
2: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Ja, en lep pozdrav na vse konce in kraje. 4 minutke čez peto že imamo in 10. junij je že tukaj. Kako hitro teče čas, ko se ima človek fajn. No in tudi danes nam je aktualno dogajanje zjutraj komentiral naš Simon Kovač. Kaj je izbrskal danes, slišite čez dva hita. Še prej pa prihajata Madonna in Marns Zelmerlo in njegovi Heroes.

0: Madonna nas je popeljala v 80-ta z njenim hitom Like a Virgin in Špela ostajam vaša popoldanska družba, tudi dobrih 10 minut čez peto. No in tudi v današnjem sredinem jutru se nam je takoj po sedmih pridružil Simon Kovač, ki je danes pokomentiral tudi politiko, kaj pa drugega.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Bonjour, ne več dosti botov pa rosegi. Danes jutro, ko so se zbudil, me je streslo kavolo, že skoraj teden mimo, kar lebam na okule. Še kajšen dan nam bo že običajni pozdravljeni. Ma tisto je najmanjši problem. Je, ka namesto, kaj bomo jeli bif barhonje ali puž avek maslo, a zalivali se z božurejem il solito stres, ko bi rekli paštajoloti. Dosti, ki je benzina, ben tista je šla z dlaku dol. Dizel je šel za skoraj 4 hor, ni bila se tu insumljiva una pocenitev prejšnji teden. Ampak le politika, sem četil včera, ma lahko bi dvihali DDV za procent, dva dej, sej ne za prelomiti obljubu se spred volilne kampanje z rjeve, že bo vse zastojen. Ma kaj je luknja v proračuni, če odobimo savt, kaj obdavčimo bohatine? Ne, re tako klapa, še posebej, ka nanka veliki sistemi ne veji, kaj ki bo, an kar kaj, ki je bo koštalo. Dar sem sodišči, za nevirve. An samo zato, ka jih je nova poslovna stavba stala na mesto 19, skoraj 30 milijonov. Kuda so vedeli reveži, tudi nunska hra v bufet, re nam špriceto, an pole jih je 5-6 potamalim. Vse zhodi, zato in kažem doma. So reči, ka ne moreš vplivati na njih. Dars na končno cenu projekta, jaz na števila špricov, smo kompejn. Tudi njemu zviva in ti reku, aparte, ke kude je kaj noviha za javna naročila, a za javna podjetja ti po Darsen klapa bela, speči prasa, pro vsakem projekte, ki jema samo 3 anekse in kvart, a se ne podreži več ku zapu.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
0: No, kaj nas čaka v novi epizodi poročil, pa seveda slišite že jutri, takoj po sedmih.

Spin Doctors in Two Princes in točno 20 minut, čez peto že imamo na Robinu Špela še vedno z vami. No in me zanima, a vas je letos že kaj opeklo sonce? Ali ste bili bolj pametni, ste se lepo namazali, kot je treba? Ja, jaz priznam, mene je lih par dni nazaj me je tako žgalo, da me še zdaj zatahava po hrbtu. No, ampak lepi barvi se menda vseeno ni treba odpovedati kar na prvo žogo. Strokovnjaki pravijo, da lepa poletna polt ni nujno povezana z večurnim ležanjem na soncu. Veliko pomembnejša je zaščita kože, saj seveda uvežarki poleg opeklin povzročajo tudi hitrejše staranje kože in pigmentne madeže. Pravzaprav je letos vse več poudarka na tem, da je zdrava zagorelost predvsem rezultat nege kože, primerne zaščite pred soncem in tudi prehrane, ne pa tekmovanja, kdo bo do konca junija najbolj podoben pečenemu kostanji. Ne? Torej, če boste ta vikend lovili kaj sončne žarke, dejte jih loviti pametno, ker je precej lepše v bistvu z poletja prines domov kakšne lepe spomine in fotografije, kot pa 50 odtenkov rdeče in jogurt na ramah.

0: in Young Cannibals in She Drives Me Crazy in 5 minutk še nam manjka do 5:30, špera ostaja vaša popoldanska družba. No, a bi se radi sprehajali med prazgodovinskimi gradišči na Krasu? Ja, to med drugim ponuja sobotni festival kaštelirjev v Vojščici na Krasu, ki poteka pod okriljem enega prav posebnega projekta, katerega slišite v nadaljevanju. Ostanite na Robinu še naprej.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
3: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
2: Let Shop kaj?
3: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
2: Aha, in kaj to pomeni?
3: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
2: To pa je odlično.
3: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
2: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
3: Greva!
4: Nova Gorica praznuje. Goriški dan letos prinaša festival ljubiteljske kulture z več kot 300 nastopajočimi ter veliki večerni koncert skupine La Vloren in Avtomobili.
5: Skozi leta potuješ.
4: Vabljeni na Bevkov trg. To soboto, 13. julija. Vstop je prost.
6: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
7: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
6: V novem domu.
7: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
6: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
8: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Tuna v oljčnem olju 4×80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
10: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
12: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
13: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
14: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
13: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
14: Alu plus Branik. Velik plus.
8: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Avtobatič. Ajdoščina.
15: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
17: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V soboto se bo v Kraški vasi Vojščica odvil drugi tabor Festival kaštelirjev. Dopoldne bo s prehodom in kolesarjenjem športno obarvano, popoldne pa bodo obiskovalcem ponudili 5 delavnic, tekmovanje v starih družabnih igrah in strokovna predavanja, zvečer pa 2 glasbena nastopa. Gre za festival, ki udeležence popelje tisočletja nazaj, ko so na tem delu Krasa nastala prazgodovinska gradišča, znana tudi pod imenom kaštelirji, Policija Bratina, Novogoriška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
20: Gradišča načeloma so na teh višjih zavarovanih točkah, a ne? Imamo pa tudi ravninska gradišča. Tudi je treba ločiti. Očitno so imela ta gradišča drugi pomen. Na eni strani imamo bolj zavarovalne točke, na drugi imamo pa ta ogromna, kjer so verjetno živeli.
19: Festival poteka pod okriljem projekta Kaštelieri, ki ga sofinancira Evropska unija in katerega glavna naloga je prav zaščititi kulturno dediščino prazgodovinskih gradišč na Krasu in Obali. Izpostavljena so tri gradišča, ki izstopajo po ohranjenosti arheoloških ostalin, Sveti Ambrož nad Temnico, Grmača pri Kostanjevici na Krasu in Tabor nad Vojščico. Projekt vključuje njihovo raziskovanje in urejanje, vzpostavitev infrastrukture, kot so informacijske točke, interpretacijske table in urbana oprema za obiskovalce, razvoj turističnih produktov, vključno z virtualnim vodičem, spletno platformo in trajnostnimi kolesarskimi potmi. Projekt bo trajal do februarja prihodnje leto. Uroš Jelenovič z mestne občine Koper, vodja projekta.
21: Gre za opremo, ki bo povezana z samo nitjo turističnega produkta. Gre za well-being, gre za neke vrste kulturni selfness, kajti želimo, da bi se to vzpostavile neke točke dobrega počutja, kjer bi ljudje lahko na poseben, pristen način doživeli to kulturno dediščino, ki je tako dragocena in je tukaj med nami že več tisoč let.
19: Projekt je vreden skoraj 1,4 milijona evrov, pri tem pa ne gre zgolj za razvoj trajnostnega turizma in novih doživeti, ampak tudi za krepitev kulturne identitete območja. In vključevanje lokalnega okolja. Domačini so denimo sobotni festival že vzeli za svojega. Lanska uspešna izvedba je v Vojščico pripeljala več 100 ljudi. Letos si z dodatnimi vsebinami obetajo tudi nadgradnjo obiska. Za organizacijo skrbita javni zavod Miran Kras in domače društvo Farjevca.
0: Je danes precej več oblakov kot sončnih žarkov, no kakšna ploha in nevihta se bo razširila predvsem zvečer in po noči, ko se bo dež razširil čez celotno Slovenijo. No zjutraj bo okoli 16 stopinj, pri nas bo zapihala šibka do zmerna burja, čez dan pa se bo razjasnilo in se segrelo tja do 25, no proti vikendu pa nekaj več sonca, jutra pa bodo ostajala sveža.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na našem koncu brez hujših posebnosti nekaj malega zastojev le na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno v smeri Ljubljane. Če opaziti še karkoli drugega, nič 8 nič 22 55. Srečno!
18: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin se vam v tokratni napovedi dogodkov javlja iz Vojščice. Bi se radi sprehajali ali kolesarili po poteh prazgodovine, ob tem pa se še spoznali s pristno lokalno kulinariko ter vsem, kar spada zraven. To nudi festival kaštelirjev, ki se bo odvil to soboto, kot rečeno, v slikoviti kraški vasi Vojščica. Alenka Ožbot-Klančič boji, da se bodo odvile ene prav posebne delavnice.
2: Ja, delavnice bodo se začele ob 13. uri, kar 5 smo jih pripravili letos in sicer so vse zelo zanimive. Če začnemo pri kamnoseški delavnici, bodo udeleženci izdelovali amulet iz kamna in bakra. Potem v delavnici oblikovanja gline bodo izdelali repliko izdelka, ki so ga našli prav na gradišču in sicer tam na Koprskem. Tako da bo zanimivo, je v obliki psa, to bo vse zanimivo za otroke, ki bodo lahko oblikovali iz gline in potem tudi pri mojstru spekli doma in prišli iskati kasneje. Potem imamo delavnico izdelovanja venčkov. To se bo izdelovalo iz cvetlic iz okolice, bodo jih nabrali in potem bodo iz njih izdelovali venčke pod strokovnim vodenjem. Potem imamo delavnico iz odtisa rastlin na blago oziroma tekstil. Tudi to bo zanimivo, ker bo dejansko spet bodo glavni vlogi rastline iz okolice, ki jih bodo odtisnili na tekstil in potem lahko odnesli tudi domov ta izdelek. Največ pozornosti pa bo verjetno deležna kulinarična delavnica, v kateri bodo lahko izdelali in tudi okusili jedi iz prazgodovinskih časov oziroma na podlagi arheologov so ugotovili, kaj so takrat ljudje uporabljali v hrani in tako bodo lahko izdelali preproste jede in tudi okusili in zagotovo bodo to neki posebni okusi, ki jih nismo mogoče niti več vajeni.
1: Niso pa delavnice edine, ne? Že športno dopoldne, eno izmed novosti, drugo pa je pride potem zvečer z dvema glasbenima točkama.
2: Ja, v bistvu se bo festival kaštelirjev začel športno. Ob 8. uri bo kolesarjenje po kaštelirski poti in sicer se bodo udeleženci podali na 30-kilometrsko pot, ki smo jo razvili v okviru tega projekta in zajema več kaštelirjev tudi v občini Komen in mes se bodo ustavljali, prisluhnili vodnikom in tudi imeli neko okrepčilo. Na koncu pa bodo se vrnili pač na istočno točko po enih 3 do 4 urah. Potem pa imamo še za pohodnike, tudi smo organizirali pohod, ki se bo začne ob 9. uri in tukaj bodo se podali pa na 8-kilometrsko pot in tudi tukaj bodo postojanke s prigrizki in bodo izvedeli marsikaj novega o 2 gradiščih in sicer o gradišču Tabor v Vojščici in gradišču Grmača pri Novelu. Potem bo pa še večerni program, začelo se bo že ob 18. uri s predavanji, ki jih bodo izvedli Robert Lavin, bo predstavil geomantijsko analizo gradišč Tabor, Vojščica, Grmača in Sveti Ambrož. Dr. Maša Sakara bo predavala o gradiščih kaštelirjih na območju slovenskega dela Istre. Dr. Tomaš Fabec pa bo govoril o prazgodovinskih lovskih megastrukturah na Krasu. Ob 19.30 pa festival kaštelirjev ponuja edinstven nastop Ljube Jenče, umetnice, ki je svoje življenje posvetila ohranjanju glasbenega, kulturnega in duhovnega izročila naših prednikov. In potem bomo dogodek zaključili z nastopom Klape Škvadra ob 21. uri v Kalu, ki bo udeležence popeljal v brezkar poletje.
1: Kako pa je zdaj s delavnicami in s pohodi, so potrebne kakšne prijave, je to brezplačno?
2: Ja, prijave seveda zbiramo. Najboljše, da se ljudje ogledajo našo spletno stran. Miren Kras pod dogodki dobijo festival kaštelirjev in tam so predstavljene, kako se prijavijo. Ja, ali pa tudi preko društva Farjevca se lahko prijavijo prej po mailu. Tako da resnično vabimo k udeležbi. Vse je brezplačno in marsikaj se bodo novega naučili, tudi okušali marsikaj novega in konc koncev tudi tisti, ki se bo podali na hod in na kolesarjenje se bodo tudi razgibali.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, v soboto vsi vabljeni na Kras.

0: Poglejmo, kam vse se lahko danes in jutri odpravimo po sprostitev in zabavo. Nekaj dogodkov vam Radio Robin predstavlja v naslednjih trenutkih. Danes ob 17.30 v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica še ena soba pobega. Nocoj ob 18.00 v SNG-ju Nova Gorica, avtorski projekt 1973. Klubu Štala Lokavec nocoj ob 19.00 zvočna kopel. Na še eno zvočno kopel pa vas vabijo v Mladinskem centru Hiša mladih Ajdo ob 20. Tam bo pa srčna gong kopel Zvok srca Svoboda. Tudi jutri kar nekaj dogajanja, ki ga začenjamo na osnovni šoli Draga Bajca v Vipavi v sklopu tedno se življenjskega učenja ogled hiše Zdravljica in pod nanosa ob 10. Ravno tako ob 10. v Zeliščnem centru Grgarske ravne v sklopu se življenjskega učenja zaščita doma pred ulomi, poučna delavnica. No, ob 10. v Mladinskem centru Hiša mladih v Ajdoščini začenjajo z izmenjevalnico, ki vas pričaka v novi preobleki. Prihaja z mesecem junijem na nov koncept in bo ponovem potekala vsak drugi četrtek v mesecu med 10. in 18. uro. Še ostajamo v mestu Burje in v Mladinskem centru Hiša mladih. Jutri ob 14. cajt za mlade. Najprej se združuje učenje, nato še zabava med 14. in 16. uro učna pomoč. Po učnem delu pa sledi čas za druženje, tokrat je na vrsti Kalčeto turnir. Še enkrat gremo v sobo pobega, v Goriško knjižnico Franceta Bevka, jutri ob 16. Ob 17. na območno obrtni zbornici Ajdoščina pa odprtje razstave slik sanjskih strojev, My Machine in predstavitev prototipov. Kulturno domu v Bukovici jutri zanimiv pogovor z naslovom Ženske v podjetništvu.
1: Povabili smo direktorice Automaga, Vitas in Vitanest. Nagovarja v večini mlade podjetnike in podjetnice, prav tako pa kogarkoli, ki se bi želel s tem ukvarjati ali razmišlja o svoj podjetniški pot.
0: Jutri ob 18. v Kulturnem domu Gorica pa odprtje razstave Misteri ženske. V ih centru Nova Gorica jutri ob 19. odprtje razstave z naslovom Čigavo telo je moje telo. Poglejmo za zaključek še v veliko dvorano mestne občine Nova Gorica jutri ob 20. letni koncert vokalne skupine Divox, ki so ga naslovili Pa se sliš. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si.
2: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
4: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
3: Prosim?
4: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: Vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
1: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Po zimi na soncu, poleti na morju.
2: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
3: Rox 2026, 21. august, vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
4: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka melone Cantaloupe samo 3,19 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s pestom iz pistacije. Polavček.
5: Extel iz Ajdovščine, v svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
6: Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Radio Robin, doma tudi na Krasu.

0: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15 let zapora, skupaj pa več kot 110 let zapornih kazni. Najvišjo kazen 15 let predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Obtoženi naj bi bil del dobro organizirane kriminalne združbe, ki naj bi po Evropi prevažala in prodajala velike količine drog. V Kranju pa so policisti zaključili preiskavo novoletnega pirotehničnega razgrajanja na planini. Ovadili so 4 ljudi, 3 mladi naj bi z močnimi petardami in eksplozivnimi sredstvi poškodovali igrišče, klopi in drugo javno opremo, ob tem pa ogrožali tudi mimoidoče. Škode naj bi bilo za več 10 tisoč evrov. Ovadili so tudi moškega, ki naj bi jim pirotehniko prodajal. Na večernem nebu pa bo te dni mogoče videti navidezno srečanje Venere in Jupitra. Kot pojasnjuje NASA, gre za planetarno konjunkcijo. Planeta sta z Zemlje videti zelo blizu, v resnici pa sta daleč narazen. Najbolje jo je poiskati po sončnem zahodu, nizko nad zahodnim obzorjem. Ljubitelji astrologije sicer v tem pojavu vidijo srečanje ljubezni in obilja, saj Venera simbolizira odnose, Jupiter pa rast in srečo.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
3: Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte znova zajele vso Slovenijo, nastale bodo tudi močnejše nevihte. Temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoj so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kot tudi med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorepro proti Ljubljani. Srečno pot!
7: www.robin.si
8: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
2: Praznik Češenj praznuje tudi občina Brda. V naši družbi je župan Franc Možič, ki v letošnjem letu tudi zaključuje 8. mandat. Gospod Možič, kako gledate na preteklo leto od praznika do praznika, kot radi rečete, na kaj ste najbolj ponosni?
3: No, mnogi mi prašijo, kaj je tisto, kar v Brdih je zelo pomembno. Verjamte, da od samega začetka, ko je nastala občina Brda, smo zaznali, da Brda moramo delati prepoznavna doma in v tujini. In to moram reči, da nam kar uspeva. Sigurno, da župani ne bolj dajemo podarek tudi temu, da gradimo infrastrukturo in vse te zadeve, tudi to smo marsikaj napravili letos, tudi športni park smo urejali in marsikaj se je dogajalo v Brdih, bom rekel, na te obnovi infrastrukture in določenih investicij. Vsekakor so nastavljeni tudi projekti za obnovo kuhinje na šoli v Kojskem, no, in te zadeve bodo v počitniškem času nekako stekle in računamo do začetka šolskega leta se bo ta investicija tudi nekako skončala. Vsekakor pa je na občini in na strokovnih službah občine sanacija zadeve po tem neurju, ki je bilo v novembru v lanskem letu. Vemo tudi, da je bilo kar ogromno škode v Brdih, da je nastalo in da tu je bilo kar 51 nekako prijavljenih teh poškodb na komunalni cestni infrastrukturi in da ne rečemo, da tudi preko 300 škod je nastalo tudi na kmetijskih površinah, tako da je tu resnično Brda prizadelo močno, močno.
2: Ocenjena škoda znaša koliko?
3: No, ocenjena škoda samo na komunalni cestni infrastrukturi je nekje bila v višini 22 milijonov. Sigurno, da ta sanacija ne bo mogla biti skončana v enem letu. Govori se o sanaciji, ki bo trajala celo 2 do 3 leta.
2: Kako pa bo potekala sanacija?
3: Vsekakor smo napravili tudi nekako prioriteto sanacije teh zadev. Predvsem se gre za sanacijo določenih območij v severno-zapadnem delu Brd, se pravi to, da je v Kožbanskem predelu.
2: Katere investicije boste še izpeljevali v prihodnjih mesecih? Je še kaj na vidiku konkretnega?
3: Nekaj se je že uredilo v samem Šmartnem, se je posvetilo določen del cestišča, ampak računamo obnoviti z novo asfaltno maso cesto Šmartno-Pedrate, kot rečemo, vse do imenja.
2: 32 let ste že župan občine Brda. Kaj bi letos zaželeli ob občinskem prazniku vašim občankam in občanom?
3: Tem bricem ni kaj dosti zaželjeti, ker sami vejo, kaj je prav, da se dela. Ta, bom rekel, pozitivna trma, ustrajnost, to je v bricih prirojeno in dobesedno dano v gene in taki ne bojo naprej in sem prepričan, da bodo uspešni.

0: V sredo v središču. Odzivamo se.
1: Ko govorimo o gospodarstvu, pogosto pomislimo na velike številke, a za vsako številko stojijo ljudje, delovna mesta, investicije in razvoj okolja, v katerem živimo. Lansko poslovno leto je za številna severnoprimorska podjetja prineslo nove preizkušnje, pa tudi nove priložnosti, negotovosti na svetovnih trgih, višji stroški poslovanja in spreminjajoče se gospodarske razmere so tudi lani vplivali na delo podjetij. Prihodki, dobički, investicije in zaposlovanje so številke, ki razkrivajo pravo sliko gospodarstva v regiji. Kljub temu so številne družbe na Severnem Primorskem ohranile uspešno poslovanje. Severnoprimorske družbe so lani poslovale pozitivno in dosegle 51% višji neto čisti dobiček v primerjavi z letom pred tem. Darja Bremec-Gadnik, vodja Novogoriške izpostave Ajpesa.
2: V letu 2025 družbe v Goriški regiji izkazujejo boljše rezultate kot v letu pred tem. Lahko se pohvalimo, da so ustvarile kar 322 milijonov evrov čistega dobička. Imamo 55 družb, ki je ustvarilo dobiček nad milijon evrov, na drugi strani pa tudi tri družbe, ki so poslovale z izgubo višjo od milijon evrov. Družbe so izboljšale kapitalsko ustreznost, zmanjšala se je zadolženost. To sta dva kar pomembna kazatelja. Največ neto čistega dobička so ustvarile družbe v občinah Ajdovščina, sicer kar eno tretjino, eno četrtino v občini Idrija ter eno petino v občini Nova Gorica. Če pogledamo dejavnosti, so največ neto čistega dobička ustvarile na področju gradbeništva, sledi pa trgovina. Povišala se je tudi neto dodana vrednost, kot tudi neto dodana vrednost na zaposlenega. Če pogledamo, nominalno je neto dodana vrednost na zaposlenega še vedno nižja od republiškega povprečja, ampak če gledamo pa rast indeks rasti, pa je bil ta v letu 25 najvišji v republiki in je bila Goriška regija na prvem mestu.
1: Razlika med prihodki in odhodki je bila večja za kar 51% v primerjavi z letom 2024. Posledično se je tudi neto dodana vrednost na zaposlenega povečala. Kako pa je s samostojnimi podjetniki? Tudi oni predstavljajo pomemben delež gospodarstva tako na lokalni kot državni ravni.
2: Tudi oni so prispevali pomemben delež, ustvarili so približno 38 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka. Tudi njim se je povišala neto dodana vrednost, pa tudi neto dodana vrednost na zaposlenega. Največ prihodkov so ustvarili na področju gradbeništva, sledijo nastanitvene in gostinske dejavnosti ter trgovina. Največji del po številu predstavljajo podjetniki v Novi Gorici, ti so tudi največji zaposlovalci. Kot zanimivost pa se tudi povprečna plača v njihovih dejavnostih se je povečala. Leta je kar za 40 evrov višja od republiškega povprečja.
1: Glede na vse kazalnike ter na vse odhodke in prihodke, čiste dobičke in neto dodano vrednost, se Goriška regija uvršča nekje na sredino med vsemi slovenskimi regijami. Treba je izpostaviti, da je Goriška ena redkih regij v državi, ki je prav na vseh področjih dosegla pozitivne rezultate.

0: O dobrem stanju goriškega gospodarstva priča tudi dejstvo, da je v naši regiji stopnja brezposelnosti že drugo leto zapored najnižja v državi. Prostih delovnih mest je precej več, kot je trenutno zaposljivih ljudi na trgu dela. To nam potrdi tudi direktorica Novogoriške območne službe Zavoda za zaposlovanje Vesna Petric Uran.
1: Trenutno smo na najnižji ravni v Sloveniji, 3,1 odstotka, Slovenija 4,9 odstotka. Gre za bazen delovno aktivnih ljudi, ki je takšen, da pač so vsi zaposleni, tako rekoče. Zato govorim o polni zaposlenosti oziroma na neki naravni stopnji brezposelnosti. Seveda, če bi bilo več ljudi bivajočih v regiji, glede na veliko število prostih del mest, bi tudi bilo več zaposlitev, tako pa pač je premalo ljudi enostavno. Zato si želimo, da bi v regijo prihajali čim več ljudi, tudi iz tujine, ali pa da bi predvsem ostajali, ne pa se zaposlovali v Ljubljani in drugih centrih in se tja vozili. Zelo si želimo, da ljudje odhajajo v tujino na študij, govorimo o begu možganov, vendar si želimo, da vse ta znanja, pridobljena znanja, prinesejo nazaj v Slovenijo, v regijo in se tukaj tudi zaposlujejo. Seveda vrzel med ponudbo in povpraševanjem po kadru zapolnjujejo tuji delavci, predvsem v gradbeništvu, predelovalni dejavnosti. To so za nizka, preprosta dela delavci. Želimo si pa uvoziti poleg kapitala seveda tudi kader, visokotehnološki kader za dejavnosti v zelenih tehnologijah, IT-ju, elektroniki, strojništvu, biotehnologiji, farmaciji.
0: Slovenija je priljubljena destinacija za delavce, ki prihajajo iz republik nekdanje skupne države. Vse več pa se pogleduje tudi proti Aziji. Na Goriškem je sicer največ tujih delavcev iz Bosne in Hercegovine. Zavod je pri tem zadolžen za izdajanje soglasij k delovnim dovoljenjem.
1: V letošnjem letu smo izdali približno 600 delovnih dovoljenj oziroma soglasij k enotnem dovoljenju, predvsem za delavce z Kosova v 26 odstotkih, v 12 odstotkih za Severno Makedonijo, potem pa za Bosno in Hercegovino, Srbijo, potem pa so že delavci iz eksotičnih tretjih držav, Filipini, Bangladeš, Nepal, Indija.
0: Na zavodu so zelo veseli, da se je na Goriškem zmanjšala tudi nezaposljivost invalidov.
1: Tako zelo se je znižala za več kot 11 odstotkov v obdobju glede na lansko leto. Tukaj se pa trudimo z različnimi našimi strokovnimi pristopi zaposlitvene rehabilitacije in pa sodelovanja z delodajalci, ki zaposlujejo in imajo zaposlitvene priložnosti za to vrstno populacijo. V tem mesecu imamo tudi zaposlitveni sejem za invalide oziroma populacijo, ki imajo zdravstvene težave. Predstavili bomo prosta delovna mesta, možnosti, delovne pogoje, hitre zmenke bomo organizirali, predstavili bomo program učnih delavnic, tako da si nadejamo še nekaj zaposlitev v tem letu.
0: Najbolj po kadru na Goriškem povprašujejo podjetja predelovalnih dejavnosti, zdravstva, socialnega varstva, izobraževanja, gostinstva, turizma. Težko se dobi skladiščnika, sobarico, čistilko, kuharja, natakarja in tako naprej. Kdo pa se sploh prijavi na zavod?
1: Prijavljajo se različnih struktur, veliko je starejših, nad 50 let, potem so tudi mladi, v tem obdobju nam je nekoliko poraslo število mladih, vendar še vedno je število prijavljenih mladih pod slovenskim poprečjem in pa delavci med 30 in 50 let, vendar moram tako povedati, na to, ta podatek smo zelo ponosni, v roku 6 mesecih od prijave se zaposli med 50 in 60 odstotki ljudi. Načeloma pa je poleg priliva, velikega priliva, tudi večje število odjav, predvsem zaradi zaposlitve. Želimo si čim več odjav, vendar res zaradi zaposlitve in to nam uspeva predvsem v 70 odstotkih.
0: V nadaljevanju spregovorimo tudi o izvozni naravnanosti in plači, ki ne sledi slovenskemu povprečju.

0: Dejali smo, da gospodarstvo na Goriškem kaže dobro, a povprečna plača pri nas raste počasneje kot drugod po Sloveniji. V zadnjih 3 letih se je bruto povprečna plača na Goriškem sicer zviševala za približno 5%, kar je precej manj kot v drugih regijah. Kako to komentira Brigita Habjan-Štolfa, direktorica Severno-primorske gospodarske zbornice Nova Gorica?
1: Zgolj iz statističnih podatkov lahko rečemo, da so veliki zaposlovalci tisti, ki mogoče vse ostale pozitivne in zelo dobre kazalnike pri tem segmentu vlečejo številko navzdol. Se pravi, večji zaposlovalci v določenih panogah, kjer so nižje plače, vlečejo potem verjetno celotno regijo navzdol. To ne pomeni, da imamo mnogo podjetij v regiji, ki imajo nizke plače, ampak je verjetno tistih nekaj, ki so večji zaposlovalci, so tam mogoče enostavnejša dela in so mogoče tudi nižja dela in verjetno to nekako v povprečju vleče statistiko samo navzdol.
0: Severno-primorska regija ostaja izvozno naravnana in je kljub določenim izzivom v mednarodnem okolju še vedno pomemben dejavnik gospodarskega razvoja Slovenije. Izvoz regije je bil lani višji kot leta 2024. Njeno izvozno usmerjenost potrjuje tudi lanski blagovni presežek, saj pokritost uvoza z izvozom znaša kar 125%, kar Goriško uvršča med najuspešnejše regije po prispevku k trgovinski bilanci.
1: Pri uvozu in izvozu smo na istem stanju kot zadnje leta, približno tam okrog 5% se vrtimo, da je v naši regiji izvoznikom med vsemi izvozniki v Sloveniji nekako tako ostajamo tudi pri uvozu. Smo izvozno naravnana regija.
0: V nekoliko drugačno smer pa se obrača tudi turizem, saj trendi kažejo, da gostje, čeprav jih je vedno več, pri nas v povprečju ostajajo manj.
1: Pri turizmu so podatki za 2025 zelo zanimivi. V bistvu se nam je agregatno zvečalo število prihodov, hkrati pa nočitev ni sledilo večjemu povečanju kot leto poprej. Tukaj tudi struktura, zelo tradicionalno, več kot 80% tujih prihodov, tujcev, zelo malo pač domačih gostov. To so neke podatki, na katere jih je potrebno sigurno naslavljati. Po drugi strani pa sigurno kot Evropska prestolnica kulture je dodala k temu, da smo kot regija še bolj prepoznavni v tujini, kar je, se kažejo podatki, da se je za 13% zvišalo tujih prihodov v našo regijo. Seveda pa si bi želeli, da bi predvsem doba bivanja se povečala, ker je to tisti ekonomski pokazatelj učinka turizma v regiji, kjer smo pa še vedno pod povprečjem.
0: Torej, če zaključimo, kako kaže goriškemu gospodarstvu?
1: Glede na vse kazalnike, ki so zrasli v letu 2025 in umestitev naše regije v sredino oziroma lepo proti vrhu v naši regiji, pač gospodarstvu kaže dobro in je rast, tudi brezposelnost je nizka, ampak pri vsem tem moram izpostaviti geografsko sliko, ki ni ugodna za našo regijo. Smo druga najstarejša regija. Le 48 tisoč imamo delovnih aktivnih od 119 tisoč prebivalcev. Tukaj je sledil vprašanje, koliko časa lahko še prebivalstvo trenutno podpira ta razvoj gospodarstva. Potrebni bojo tukaj sigurno ukrepi na ravni lokalnih skupnosti in tudi države, da se ne bojo praznili deli naših regij zaradi velikih dnevnih odhodov migracij v velike centre. Verjetno bo tudi transport, ki je težji v zadnjem obdobju, nekaj bo trval k temu, da se bo mogoče kakšno odločili, da bodo vseeno se zaposlili tudi v naši regiji. Vemo, da ponudbe je več v smislu delovnih mest, kot je dejansko povpraševanje oziroma ponudbe delovnih mest je več, kot imamo delovno zmožnih, ki so še na voljo. Tako da lahko rečemo dobri znaki, odlični znaki, super statistika, ampak koliko časa še, glede na to demografijo in brez nekih resničnih centrov, kjer bojo podjetja locirana z visoko dodano vrednostjo, ki bodo ponujala višjo plačo, kot je povprečna bruto plača v naši regiji, brez tega pač ne bomo zajezili dnevnih migracij, na nataliteti seveda lahko delamo, ampak ne bo hitro učinkov. Nekaj mogoče lahko reši tuja delovna sila, ampak ne pa v sektorjih, kjer je nižja dodana vrednost. Tam, kjer je višja dodana vrednost, tak kadar bi ta regija potrebovala.
0: Prvi bazen, na katerem katerega bi se morala regija torej osredotočiti, je približno 5000 delovno aktivnih prebivalcev, ki se vsak dan iz Goriške vozijo na delo v Ljubljano in druge centre. Vrnitev tega kadra pa bo mogoča le ob vzpostavitvi omenjenih razvojnih središč, ki bodo podjetjem omogočila, da ostanejo v regiji in se razvijajo ob podpori lokalnega okolja ter ustrezne državne zakonodaje.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Radio Robin poslušate, dober dan, vošči Martina Arčon. Če bi morala nasloviti današnjo oddajo, potem bi rekla 20 let znanja z jasnim pogledom naprej. To so besede, ki odmevajo na Fakulteti za uporabne družbene študije, ki prav letos obeležuje 20. jubilej. Slovesnost bo kmalu, ampak seveda še prej se bomo lotili v naši današnji oddaji začetkov skupaj z Andrejo Slejko Rojc, vodjo kariernega centra na omenjeni fakulteti. Že od začetka ste vpeti v fakulteto, delo, njen razvoj, konec koncev. Najprej dober dan želim.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
1: Kako se spominjate teh začetkov?
2: Ja, začetki so bili v bistvu zelo pogumni. Če se obrnemo nazaj, se je fakulteta ustanovila v Novi Gorici in v bistvu smo najeli dve pisarni na Kidričevi in prva predavanja, takrat samo dveh študijskih programov, so potekala v dijaškem domu Nova Gorica. Ampak bili smo res zagnana ekipa, mladi, tudi sama sem v bistvu začela tam delati kot študentka. Spomni se trenutka, da sem bila na klubu goriških študentov takrat delala in videla oglas, da se ustanavlja nova fakulteta in kot študentka andragogike se mi je to seveda zelo, zelo velik izziv, da lahko sodelujem pri nečem tako zelo pomembnem. No. Tako da potem sem šla na razgovor in smo začeli.
1: Ampak danes ste, kot pravite, zaposleni z najdaljšim stažem na FUČU.
2: Dejansko ja, imam najdaljši staž v strokovnih službah, res je, ja. Pa nisem tako stara.
1: Velikokrat izpostavljate, da ste 20 let v tem prostoru, pa še vedno se dobi kdo, ki vpraša, ne, o sedežu fakultete, kako delujete, kje se nahajate. Se pravi, ta osebna izkaznica
2: ja, v bistvu
1: še vedno to, ne je tako jasna in glasna.
2: Ja, v bistvu to me zelo preseneča, no? Tako da bi tudi danes to izpostavila. Ne? Sedež fakultete je v Novi Gorici in to sicer na Gregorčičevi 19. Res pa je, da imamo pa tudi dislocirano enoto v Ljubljani in tam bistveno več prostorov in bistveno več študentov. Ampak sedež in jedro fakultete postaja tukaj v Novi Gorici.
1: Tako kaj je, Andreja, po vašem mnenju najbolj zaznamovalo razvoj fakultete skozi teh 20 let?
2: Ja, zanimivo vprašanje. Jaz vedno povem enako, da v bistvu zaznamovalo je to, da smo znali prisluhniti študentom, diplomantom in predvsem okolju in spremembam, v katerih smo in zelo hitro smo se znali odzivati na spremembe. To je v bistvu ključno. Drugo je zagotovo to, da res ponujamo neke dobre programe, uporabne, ki odgovarjajo na potrebe na trgu dela. In kot tretje, bom vedno rekla enako, dobra ekipa, zagnani ljudje, motivirani. To je v bistvu to, kar lahko vse ostalo nekako vzdrži in pelje naprej.
1: Pravzaprav to učite tudi študente, ne? Kako pomembno je timsko delo, kako pomembno je biti človek v prvi vrsti, ta čustvena inteligenca. Veliko programov izpostavlja tudi te pomembne, bom rekla, temelje razvoja.
2: Točno to, v bistvu programi so različni, mogoče bomo kasneje o tem govorili, ampak ja, to pa mora biti temelj. Sploh pa sedaj v neki dobi digitalizacije mora biti to ospredje. No?
1: Rekli ste, sedeš v Novi Gorici, pa kako je skozi vsa ta leta fakulteta povezana z lokalnim okoljem?
2: Je povezana, konec koncu so bili tukaj naši začetki, in še vedno izvajamo v Novi Gorici dva programa, in sicer socialni management in medkulturni management. In to sta dva programa, ki sta dejansko brezplačna, imata koncesijo. Povezujemo se z učnimi bazami. Tudi sama sem koordinatorka za prakso in lahko povem, da imamo preko 70 sporazumov z organizacijami, ki lahko naši študentje opravljajo prakso. Povezujemo se tudi z različnimi delodajalci, kot vodje kariernega centra mi je zagotovo največja nagrada to za moje delo, da me že delodajalci pokličejo in poprašajo, Andreja, imaš kakšnega študenta, diplomanta, da lahko pride k meni delati. Ne? Tako da tukaj želimo biti čim bolj vpeti in tudi v bistvu cilji za naprej so v bistvu še večja vpetost v lokalno okolje.
1: Glede na to, da je, bom rekla, dobro sprejet program novinarstva, mogoče boste v bodoče sodelovali kaj več tudi z Radijem Robin?
2: Absolutno, ravno prej, ko smo se pripravljali, ne, sem imela točno to, v bistvu v mislih in imamo čudovite študente, ki tudi meni v bistvu na fakulteti dosti krat priskočijo na pomoč in si jih predstavljam tukaj, zagotovo po vašem studiju.
1: Super, hvala lepa. Seveda nadaljujemo, če strnemo teh 20 let v številke. Kaj sledi o tem? Poslušalke in poslušalci, slišite več v nadaljevanju pogovora.

0: Radio Robin je to Andreja Slej-Korojc iz Fuča, naša sogovornica danes 20 let Fakultete za uporabne družbene študije, kot smo rekli, 20 let znanja z jasnim pogledom naprej. Katere številke so najbolj, na katere ste, tako bom rekla, najbolj ponosni, če postreževa, kaj vse se je zvrstilo in zgodilo v teh 20 letih?
1: Ja, ogromno stvari se je res zgodilo. Mogoče kaj bi najbolj izpostavila? Ja, število študentov, zagotovo. Preko 1300 študentov na dveh lokacijah, se pravi Nova Gorica, Ljubljana. Študentje prihajajo kar iz 26 različnih držav, se pravi tukaj v ozadju ogromno neke fleksibilnosti prilagajanja tudi temu procesu. Trenutno nas je zaposlenih kar 43, imamo pa kar 95 tudi zunanjih sodelavcev in vedno se pa radi pohvalimo, da imamo trenutno kar 6 domačih projektov, če gremo tudi malo na to raziskovalno področje, in kar 14 mednarodnih projektov. To so kar take velike številke, ampak vseeno bi tukaj rekla, da ta statistika niti ni tako zelo pomembna. No? Z vsemi temi številkami so seveda študentje, so naši zaposleni, predavatelji, raziskovalci.
0: Se število študentov tudi za voljo večjega števila programov povečuje skozi vsa ta leta?
1: Zagotovo. Zagotovo in upam si pa trditi, da se povečuje število prav zaradi te neke fleksibilnosti in zaradi tega, kako se znamo odzivati na okolje. Ne? In da se tudi zavedamo, da so naši študentje tako tisti direktno iz srednje šole, kot tudi neki netradicionalni študentje, tisti, ki imajo službo, družino, ne? In jim tudi ponujamo neke ugodnosti. Temu smo mi sicer poimenovali Study Plus Support paket, ampak to pomeni, da lahko tudi večino predavanj in vaj spremljaš tudi nadaljavo preko Zooma in si lahko tudi posnetke pogleda za nazaj. Se pravi, pridemo na dom skoraj vsakega študenta in zaradi tega tam tudi raste število tudi tujih študentov.
0: Se pravi, hibridni način dela,
1: točno
0: ki se
1: to
0: je pokazal kot zelo dobra poteza.
1: Tako, razvili smo ga v času COVID-a, v bistvu čez noč. To je tisto, kar bi se dokazuje.
0: Ste se prilagodili trenutni situaciji, ne, kar je bilo
1: potem pa iz tega v bistvu ugotovili, da je to nekaj dobrega in to razvijali naprej. No? In je s tem res v bistvu prilagojen študij in dostopen marsikomu. Da ni več izgovora. No, tako.
0: Poglejte, omenjate programe na vseh treh stopnjah, kot razumem, kateri so najbolje sprejeti. Pa če sploh poveva,
1: Kateri so? Ja, ponujemo kar 11 študijskih programov, se pravi, začeli smo z dvemi, v vseh teh letih prišli do 11 študijskih programov. Na dodiplomskem programu ponujamo medije in novinarstvo, psihosocialno pomoč ter dva programa socialnega menedžmenta. Potem na magistrski stopni imamo psihosocialno svetovanje, medkulturni menedžment ter strateško komuniciranje in medij in novinarstvo, se pravi medij in novinarstvo tako na prvi stopni kot na drugi stopni. Potem sta tukaj dva doktorska programa, sociologija in psihosocialne študije ter strateško komuniciranje in management. Ta 11. je pa psihoterapevtska propedevtika, ki pa je enoletni program kot nek del izpopolnjevanja. Tako.
0: Kje je največ zanimanja?
1: Ja, največ zanimanja. Ravno zjutraj mi je sodelavka poslala podatke. Trenutno vsi programi se lepo polnijo, kar je v bistvu zelo v redu. Največ zanimanja pa je absolutno še vedno na psihosocialni pomoči, psihosocialno svetovanje, pa tudi medij in novinarstvo. Zelo visoko.
0: Eno je ta redni študij, drugo so pa obštudijske aktivnosti, dnevi, Fuča, pa razne strokovne konference, ko opozarjate na svoje poslanstvo. Ne? To je pomembna veja.
1: Seveda, to v okviru tudi kariernega centra, no, je teh dogodkov ogromno. V bistvu vsa področja, ki jih imamo, imajo tudi svoj dogodek. Ne tukaj omenim psihodneve, medija dan, dan menedžerjev. Prvi smo imeli tudi nekakšno strokovno konferenco za učitelje, pa tudi različne druge mednarodne konference. V bistvu tega imamo res zelo, zelo veliko, ampak to je pomembno, da lahko širši javnosti tudi povemo, kaj delamo, s čim se ukvarjamo.
0: In morda še koga prepričate, ne,
1: tako.
0: Stopi skupaj z vami na pot znanja. Andreja, nadaljujeva, še nekaj minut nama je ostalo, ampak še prej tudi nekaj minut za glasbo.

0: Radio Robin poslušate Fučin 20 let. Andreja Slejko Rojc je v moji družbi. Kam vodi diploma Fuč, kje danes srečamo vaše diplomante?
1: Ja, vse posod. Teh je trenutno preko 1200 že. Poslujejo vse pa na področju socialnega varstva, v medijih, v gospodarstvu, javna uprava in različne v bistvu organizacije, ki se ukvarjajo za pomoč ljudem v stiski.
0: Če bi morali reči, odkot je največ študentov, se bi težko opredelili verjetno, ne? Osrednji del Slovenije morda še največ?
1: Ja, največ je iz osrednjega dela Slovenije. Za moje mnenje premalo študentov z Goriške, tako da res si želim, no, da bi tudi tukaj dijaki pa vsi ostali prepoznali vrednost naše fakultete in vseh ugodnosti, ki jih prinaša študij pri nas in pa tudi veliko, tudi kar nekaj je pa tudi iz tujine.
0: Dnevno se tako rekoč srečujete študenti. Kaj je tisto, kar vam vedno znova lepega povedo o Fuču? Ne nazadnje ste rekli, sva vpeti v delo in življenje Fuča že od začetka. Kaj v isti sapi lahko poveste, tudi vam osebno pomeni Fuč?
1: Meni osebno v bistvu fakulteta pomeni več kot delo. Zakaj? Tukaj sem od začetka in je tudi meni to v bistvu veliko zadovoljstvo in še vedno v veliki ziv, da ostajam na fakulteti. Mislim, da res delam srcem in se to tudi prepozna pri mojem delu, pri mojem uspehu. Največ pa mi v bistvu pomeni to, da srečam študente na ulici, diplomante, da mi povejo, da so s pridobljeno izobrazbo dobili boljšo službo, so ustvarili boljše življenje, da so zadovoljni. To v bistvu je tisto, kar mi največ pomeni. No.
0: Jubilej boste proslavili, tako kot se spodobi, v vili Vipolže, kjer boste med drugim delili tudi nagrade in seveda diplome.
1: Tako, dejansko res že celo leto praznujemo. Vsi dogodki, ki smo jih imeli, imajo neko rdečo nit, prav to 20. obletnica. Prvi ta osrednji dogodek dejansko je že bil maja meseca v Ljubljani, ko smo imeli mednarodno konferenco z prišli sogovorniki dejansko iz 24 različnih držav. Sedaj pa sledi ta malo bolj tudi zabaven del. Ja. 12. junija bomo imeli podelitev diplomskih listin, podelitev nagrad za najboljša zaključna dela ter podelitev priznanj tudi za zaposlene.
0: Malo vam je hudo, ker vas ne bo poleg, ne?
1: Ja, res je.
0: Glede na to, da Fuč nosite v srcu,
1: ja,
0: to vas razumem.
1: Res je. Zelo zanimivo na ključe, ampak na to žal ni bilo vpliva, nismo mogli spreminjati. 12. junija ima tudi moj najstarejši sin Valeto, ne, tako da bom takrat...
0: Ampak boste odeti v znanje, tako in drugače.
1: Zagotovo, zagotovo. Tako da verjamem pa, da bojo moji sodelavci mi pošiljali pa slikice, pa posnetke in bom tudi na ta način povezana z njimi. Tako pa če v življenju.
0: Govoriva o prehodnosti.

0: vem, na mejniku, kot je 20-letnica, se je potrebno vprašati tudi, kako naprej.
1: Ja, kako naprej. Zagotovo bomo še naprej rastli. Zato, ker ekipa je dobra, ideje so dobre, tukaj sploh ni dvoma. Oblikujejo se že novi študijski programi. Eden bo zelo v kratkem tudi sprejet. To bo dodiplomski program, visokošolski, strokovni. Ne smem še povedati imena, ampak vam zagotavljam, da bo res nekaj za mlade, zelo aktualnega. Ves čas pa razvijamo nekaj novega. No? Nekaj novega so tudi izobraževanja za mikrodokazila. To so neka manjša izobraževanja in ravno sedaj v juniju bomo imeli prvo to izobraževanje, in sicer z naslovom Spletno nasilje v športu, ki ga bo pa vodil doktor Matej Tušak, tudi naš zunani sodelavec, in še bi lahko naštevala.
0: S temi temami se kar obračate in odzivate na problematiko, ki je v okolju pereča. To je en velik plus, ne?
1: Ja, v bistvu v ozadju vsega tega so res neka velika kolesja, ki ves čas raziskujejo trg dela, delamo različne analize, vodimo nešteto evidenc, bi se lahko pohecala, no? Da lahko se tako hitro v bistvu odzivamo res na aktualne potrebe na trgu dela.
0: Ampak kot veliko krat izpostavite, vaš cilj ostaja isti kot prvi dan, to pa je?
1: Naš cilj ostaja v bistvu ostati pristni in v bistvu res poskrbeti v prvi vrsti za študente.
0: Se pravi, na nek način ustvarjati prostor, kjer človek, kjer ljudje lahko rastejo, kaj ne?
1: Tako, točno to.
0: Hvala lepa, Andreja Slejko Rojc, ker ste se odzvali po vabilu, bili naša gostja, vse najboljše Fuču, vsem zaposlenim in študentom. Pogumno in smelo naprej.
1: Hvala.
2: V sredo, v središču. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Žetale so po včerajšnjem neurju v zelo težkem položaju. Po prvih ocenah župana Matjaža Kopšeta škoda dosega vsaj 10 milijonov evrov, sprožilo pa se več kot 50 plazov. Poškodovani so mostovi, občinske ceste, stanovanjski in gospodarski objekti. Če jim ne bo pomagala država, roko pomoči jim je sicer že obljubila, bi lahko občino še da Kopše kar zaprli. Gasilci med tem občane pozivajo naj zaradi nove fronte pregledajo odtočne jaške in pospravijo predmete, ki bi jih lahko odpihnil veter. Ljudje pa po že tako uničujoči noči zdaj z zaskrbljenostjo, žalostjo in strahom čakajo, kaj bo lahko prinesel večer. Benjamin Netanjahu pa bo na prihajajočih volitvah v Izraelu znova kandidiral za premijeja. To je potrdila njegova stranka Likud, čeprav je Donald Trump predtem jasno podvomil, ali se bo Netanjahu sploh še potegoval za nov mandat. 76-letni Netanjahu je najdlje vladajoči izraelski premijer, hkrati pa se doma sooča s kritikami zaradi vojne v Gazi in sojenjem zaradi korupcije. V Avstriji pa se je odprla razprava o tem, ali so poletne počitnice za šolarje predolge. Dunajsko združenje staršev predlaga, da bi jih skrajšali iz 9 na 6 tednov, ker otroci med poletjem pozabijo del snovi, starši pa imajo težave z varstvom. Pravijo, da so dolge počitnice ostanek časov, ko so otroci poleti pomagali na kmetijah. Danes pa, kot so dodali, nikomor ni treba spravljati se na...
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo, nastajale bodo tudi močnejše nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo s temperaturami zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne temperature od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.
4: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Nekaj zastoja ostaja tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani.
5: www.robin.si

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
7: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ay,

0: Vsaka priložnost si zasluži sladek trenutek. Sweet Moments by Karolina. Unikatne torte in sladice po naročilu. Poišči me na Facebooku in Instagramu.
1: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: čakam za njo.
1: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.